0: Valio. Rugpjūčiui, valio. Rugpjūčio trečia pirmadienis, nauja savaitė, naujas mėno, paskutinis tiesa vasaros, bet koksgi skirtumas. Su mumis visus metus yra gera. Čia Saulius Gedas ir Mėno ryto šou.
1: Okei, mėno gal ir naujas, bet gabalas bus senas. Nori priminti dainą, kitą jos versiją. Nes yra ne viena, kurią pirmą kartą turėjome šansą išgirsti prieš 7 metus. Ta nauja dainos versija. Drąsiai pridėjęs ranką prie širdies galiu sakyti, tiek metų myliu Giedrę, Pušą ir Dizgo, nes ši trijulė, visi tai daugiau tai mažiau, padarė dainą 4 mm. Aišku, labiausiai prie to prisidėjo Giedrė, kažkada seniai dar empty laikais, viena gražiausių dainų lietuviškų, kuri net akmenį gali sukelti jausmus, ramu, jauku, gilu, atpažįstama. Ir šį rytą mes verti tokios dainos, galvoju, per M1. Po pilnaties, pirmąjį rugpjūčio pirmadienį, pradėkime nuėmę garo. Dar kartelį trumpai drūtai empty, pušas, dirbti.

0: Tęsiam pirmojo rugpjūčio pirmadienio pirmos laidos pirmą pusvalandį ir čia žiūrėkit, turim neįtikėtinų faktų, mažai kam žinomų faktų apie skirybų argumentus, kodėl žmonės skirdavosi, kaip jie pagrįsdavo tai teisme. Labas rytas beje visiems.
1: Taip, sveiki prisijungę, klausantis M1 ryto šou, šiandien sužinosite keletą neįtikėtinų ir mažai žinomų skirybų argumentų. Daugiau apie juos dabar, taigi jis per garsiai knarkė, štai tokia buvo nurodyta priežastis teisme, viena italų porai skirybų priežastimi tapo vyro knarkimas. Žmona teigia, kad per 11 metų neišsimiegojo ne vienos nakties ir tai sukėlė nepataisomą žalą jų psichiniai sveikatai.
0: Čia vienas vyras irgi Brazilijoje patyrė didžiulę psichologinę ar psichinę sveikatos žalą. Brazilijoje vyras padavė skirybų prašymą, ne žmona visą dėmesį skiria savo augintinį papūgai, nuolat su ją kalbėjosi, ignoruodama vyrą ir net leisdavo jai miegoti jų lovoje.
1: Indijoje vienas vyras išsiskyrė su žmona, nes jį atsisakė gaminti namuose ir valgyti greitai maistą. Žodžiu, namuose galėdavai rasti tik McDonald's mėsainių.
0: Čia dar vienas argumentas. Vyras nesugebėjo man pasakyti ne vieno komplimento per 25 metus. Izraelio moteris pareikalavo skirybų po 25 metų santokos, nes jos vyras niekada nepagyrė jos išvaizdo ar maisto, nors teisme įstikino, kad tiesiog nebuvo pratęs dalinti komplimentų.
1: Nu, štai Japonijoje vyras paprašė skirybų, nes žmona nesustodama rašinėjo žinutes per vakarienę pokalbio metu, žodžiu, visada. Jis jautėsi ignoruojamas ir sakė, kad jo santykiai tapė beprasme virtualia draugystė. Nieko tikro.
0: Vienoje Kinijos skirybų byloje moteris nurodė, kad vyras pasakė, jog garsusis filmas Titanikas buvo nuobodus ir kvailas. Kas tada nutiko? Ji nusprendė, kad jei jie taip skirtingai žiūri į romantiką, jų santoka yra beviltiška. Padavė skirybų prašymą ir išsiskyrė.
2: Bye bye. We'll be right back.

0: amigos, ¿estás todo bien? Calma, Juanito, Linkamer, son chiquitito, Mishbaro, Las Palmas, Pas Antonio, número uno, La Rambla, Barceloneta, Campas, Vilicto, Pas Muchachos, Ritor, Mas Dardelo, Megoti, Nesclauso, Mamiendo, Ritor Show, ¡viva la fiesta!
1: M1, Ritor Show, Lietuvai ir pasauliui, kas ryt nuo šeštos.
2: Galiu pasakyti, žulikų žulikas yra Saulius Žvirgždas. Penktadienį, ir kada čia ketvirtadienį, šitaip. Mes jo kalbėjom, kad išvažiuoja į žvejybą su kitu draugu, matai.
3: Su kitu bakūru, su kitu bakūru. Aš vėl žvejavau.
2: Ir dabar apžiūrinėjai nuotrauką. Atrodo, nu, va, kad žiūrėk. Saulius Žvirgždas pagavo ne lydeką, o krokodilą, klausyk.
3: Krokodilos.
2: Pasakok dabar, nes vis tiek... Didesnės naujienos negu tavo pagauta lydeka mes neturim.
3: Šią parą Lietuvoje nieko neįvyko svarbesnio, ar ne? Taip, aplankykit Facebooką, Instagramą, Saulius Žvirgždas, pamatysite lydeką, kurią pagavau vakar. Su gidu buvo profesionali žvejyba, tai darbo diena. Darbo dieną žvejojame, tai yra 8 valandas. O tai, ką žmonės veikia darbė, sėdi prie kompo, mes 8 valandas buvom Baltijoje.
2: Aš matau, kad nuotraukos dvi, tu man atsiuntei dar daugiau, bet čia ta pati žuvis.
3: Čia ta pati žuvis, jo, aš pagavau
2: metrinė,
3: vieną
2: lydeką. Metrinė, Saulių lydeka.
3: Nu, kažkas tokio, virš 2 kilogramų tikrai, nesvėrėm, nematavom, bet jo, su gidu plaukėjome žerė ir tų lydekų būtų buvę daugiau, bet dėl mano įgūdžių stokos aš nepagavau. Porą vyjosi.
2: Kas tas kitas draugas?
3: Kitas draugas pagavo šamą, bet
2: wow.
3: Jis pagavo šamą, bet ne, prie valtis nutrūko.
2: Tai nepagavo. Tai toks pats kaip aš.
3: Ne, žiūrėk, kaip, jam užkibo šamas. A. Va taip, jam užkibo šamas, bet jis to nepagavo. Gidas pasakė.
2: Gidas. Iš ekoloto. Gali pasakyti viską, žinot, nes jūs jam sumokėjot.
3: Ne, žinok, jis sakė teisybę, tas gidas sakė teisybę. Tai, va, tai žodžiu, paskui dar buvo tokių pasivijimų mano masalo, žinai, buvo pagazdinimų, buvo bandymų, nu, akivaizdu vytis, bet dėja, reiškia, neužkibom.
2: O tai gylį rimtam žvejojot?
3: 8 jau, metrai, 10 metrų, 7 metrai, va tokias gylės.
2: Iš kur masalai dabar įdomu, iš kokius pinigus, Sauliau?
3: Nu, viskas, žinot, gido, viskas gido, nieko, mes pasiėmėm tik vandens ir krepšiuką ir striukę, beje, tai buvo faina, galvo 23-25 pasideginsim valtytai. Ne, marškiniai, tada džemperis ir tada galiausiai novėjo striukė, jinai buvo reikalinga ir dar skrybelė ir akiniai, tai fainai, smagu pagauti yra didžiausia mano žuvis, kaip dinojom Mikutavičius, aš didesnės lydekos tikrai nesu pagavęs. Gidui, aišku, nekrustelio joks plaukelis, pamatęs tą lydeką. Jo, jis maža, sako, lydeka yra nuo 5 ir viršų, ta prasme, va čia domina tokie dalykai, žinai. Ok, supratau. Tai vat, dar daug sužinau apie Skandinavijos žvejybą, tai kviečiu.
2: Kablys nugaroj, kaip matau, Sauliau.
3: Kablys
2: iš
3: nugaroj.
2: Žvejybos grįžo žvejys su kabliu.
3: Labai, jo, panašiai, tai vat. Tai fainai, fainas laikas, daug dabar tau, vat, kol gros muziką galėsiu papasakot, pasidalinti, ką reiškia žvejybos su holotu ir panašiai.
2: Gerai, tai jūs netrukus, vat, kad galėtum kuo greičiau man papasakot, taip. Pakalbam apie orus, pažiūrim, kokie orai šiandien, greitai pravaro ir tada jau klausysi muzikos.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
3: Jau rugpjūtis, jau jo trečia ir pirmadienis, taigi šiandien be lietaus, aukščiausia temperatūra 21-26, po tokios galingos audros, kuri nusiaubė čia Vilnių ir apylinkės, be aplink Molėtus nieko nebuvo, tai tiesiog šiurpai eina, bet šiandien turėsim gražią, saulėtą dieną.
2: Vilniuje šiandien įdienojus 24, valio, Kaune 24, valio, tik saulė Klaipėdoje šiandien įdienojus 22, mažesnis, bet vis tiek valio, saulė ir vienas kitas debesėlis. Šiauliuose 24, taip pat saulė ir tas pats debesėlis kaip Klaipėdoj, Panevėžyje įdienojus irgi 24, praktiškai kaip atmatuota visur po 24, išskyrus pajūrį.
3: Wow, fainai, na rytoj dieną irgi sakau, tai kai kur trumpas lietus, nors šiandien jo nebus. Naktį 10.15, rytoj dieną 23-28 šilumos, tokios žinios, na ką, galingo visiems pirmadienio, puikios savaitės pradžios.
1: Yeah.

0: 10 minučių pasakojo, kaip ten vėjas pūtė. Užmest neina, gylio nutaikyti neišeina, nu, nes naujokas.
1: Tikros nesuvadintos emocijos.
0: Technologijos ant aukščiausio lygio, ai, parodo net ne kur yra lydeka, bet ir koks jos vardas pasako. Dar vardė įsilavinimas, kiek sveria maždaug.
1: Parodo dar su kokiu padažu geriausia ją valgyti ir kaip kepti, žinai.
0: Receptas iš karto.
1: Iš kart receptas, jo.
0: Žmona laiminga ar nelaiminga tokį parvežus, nu žodžiu. O tai vis tiek, Soliu, kaip parsivežiai, vis dėlto tau trofėjinę, gal džiavinsi galvą, kabinsi ant sienos?
1: Ne, žinok, pagavai paleisk principas, ja, jokių būdų, ten, nežinau, išmestų mane turbūt per valtį, valtį šepas.
0: Galėtų mes
1: tu būtų pasiėmęs, ne? Pasiėmęs, į tašę, tyliai.
0: Rodau, paleidau, rodai krantą, wow, kas ten?
1: Kas ten, žiūrėk, gydus, žiūrėk, krantas. Žinant, geda tikrai, užantį, žinai, kažkas spurda, kas čia yra, ne? Čia širdis plaka, aš susijaudinu, žaibos.
0: Tikas traukas, žinai.
1: A, geras. Ne. Tai va.
0: 18.30, dabar noriu pakalbėti su jumis. Čia toks studijos telefono numeris. Ką jūs gyvenat? Jo. Ką jūs gerą numikėt per savaitgalį? Aš buvau kukliam baliukis, žinai, Sauliu.
1: A, baliukas.
0: Prieš tavo žvejybą.
1: Nu.
0: 80-metis. Jis ir jį mūsų draugai išventė po kembe tiek, kai sudėda ir kažkada buvo 60-metis, paskui 70-metis. Šį kartą atšventėm 80-metį, tai per tą
1: didžiąją... Du po kem.
0: Jo, per tą didžiąją čia vėtrą, audrą Vilniaus mes tiesiog prabalevojom, grįžtų namo ten pareišėjus, įsijungiu, žinai, internetą, žiūriu, ir jo, buvo, nieko nematė.
1: Buvo,
0: nieko,
1: nenuplėšė tavo ten saulės kolektorių.
0: Ne, baigtų viskas kažkaip viskas labai korekt.
1: Nu va, to audra buvo ryte galvoje normaliai pasidėjo?
0: Ne, žinok, labai kultūringai. Šiuolaikiškai.
1: Be muštinių
0: šiek. Šiais laikais žmonės nedaro, kad galvas skaudėtų
1: šiek. Super, nu ką, laukiam skambučių 1830, aš pagavau lydeką, Oksaną Pikul ir Dirgstys išsiskyrė vakar.
0: Jeigu myli, paleis čia, kaip Saulius lydeką.
1: Būtent.
0: Žiūrėkit, paskambinsit, iškart gausit va tokių va.
1: Dūdų, fanfarų, ar ne? O ką jūs pasiekėt per savo atgalį? Žinai, tiek visko, tada aš galvoju, ai ne, tai turbūt nieko. Nu gerai, atsiliepkim.
0: Sauliaus lydeką, žinai, nublanksim. Ne, nublanksim.
1: Sakai, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: O, skambina mums kažkas. Kas paskambino, ko vardu?
2: Taip, Ramūnė skambina, važiuoju pakeliui iš Biržų į Pasvalį, į darbą judu.
0: Ramūnė, čia jums.
2: Taip, ačiū.
1: Nu, pasakokit, kaip jaučiatės, kas gero per savaitgalį?
2: Gero, labai iš tikrųjų puikiai praleidom savaitgalį. Mano vyras jau daug metų važiuoja motokrose, dalyvavom pasaulio varžybose, jau ketvirtos varžybos.
0: Palaukit, čia Nykščiuose, ar ne?
2: Taip, Anykščiuose Mickūnų trasoje ir iš tikrųjų buvo
1: super.
2: Oras nuostabus,
0: tai
2: nuotaika gera.
0: Vyras jūsų keturačių važinėja motociklu ar ten motociklo su vežimėliu?
2: Ne, mano vyras važinėja su motociklais su priekabomis ir 194 mano vyras sėdi priekaboje, jo vairuotojas, tai Žygimantas Pirtinas, mano vyras Martynas Žaliauskis.
1: Ekipažą visai
2: svarbiausia, taip, ir svarbiausia, kad varžybos yra baigtos, ta pozicija iš tikrųjų tai irgi nebloga, rezultatas neblogas, bet pats svarbiausias dalykas yra iš tikrųjų, kad varžybos yra baigtos, nes prieš tai turėjom tokių visokių incidentų, skaudžių įvykių ir nebaigtų varžybų, šios varžybos baigtos, tai labai, aš asmeniškai labai džiaugiuosi savo
1: super.
0: Vyrui. Ramūnė, sakykit, o jūs tame vežimėlė kada nors praveža, papurto truputėlį trasoje?
2: Oi, ne. Ne, aš nenoriu, ne.
1: Geras. O klausykit, vat įdomu, ką veikia tas vat, žmogus, nu, jūsų vyras šiuo atveju vežimėlė, jis kaip čia balansą laiko, ar šturmanas yra, jis šaukia, sako, suk. Sako, stabdyk, man baisu.
2: Tai yra balansas, iš tikrųjų jis yra lygiai toks pat vairuotojas, kaip ir tas, kuris iš tikrųjų vairuoja. Ir jie abu yra, kaip čia pasakyti, tam ekipažą, tai yra kaip komanda, jie yra lygiaverčiai vairuotojai ir viens be kito negali. Tai būtent šita sporto šaka, motociklai su priekabomis, tai tuom ir yra įdomu, kad turi būti du žmonės, ir tie žmonės jie turi sutarti tarpusavį, jie turi, ta prasme, turi būti normalus santykis tarpusavį, nes jeigu žmonės tarpusavį nesutarė, tai jokio rezultato
0: nesutarė. Išmeti, tad jo, jeigu nesutarė, išmeti vienas kitą, kažkur kaip
1: nu, suprantam.
0: Bendriukai išlizdo. Ramūnė, viskas, dabar reikia jūsų pipsiuko.
2: Kuo tokia suprašau?
1: Papipsint, rubriką susipipinam. Čia po okolibio pabaigoje papipinam. Vat,
0: privalomai.
1: Tradicija, privalomai.
0: Kad ir kur bebūtumėt.
1: Kad ir kas priekybę stovėtų.
2: Ar... Tai ką aš dabar turiu padaryt?
1: Papipint su mašina, gi vairuojat jūs, ar ne? Va, viskas. Va, to ir norėjom. Bravo, super, super.
0: Geros dienos, linkėjimai vyrui ir visam ekipažui.
1: Visa. Na taip, ne visi gal, žinai, klauso nuolą. Taip, tai čia rubrika, kurioje pakalbam ir paskiau papypinam automobilio signalu. Nuostabu, ačiū. Saulius ir Gedas. Nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Kristinos. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus & Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos kartos UK

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu, toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Vakar Trumpas žurnalistams teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris pasaulinės svarbos energetikos išteklių prekybos kelias, tapęs pagrindiniu konflikto tašku bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Jungtinė karalystė svarsto galimus veiksmus tuo atveju, jei Prancūzija pasitrauktų iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos. Apie tai praneša leidinys Telegraf, remdamasis šaltiniais. Leidinio duomenimis Londonas mano, kad tai gali vykti po to, kai Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paliks savo postą. Britanijos pareigūnai analizuoja galimo vadovybės pasikeitimo pareigūnų.

0: Pavyzdžiui, pasiekmes anglų-prancūzų santykiams, kariniam bendradarbiavimui ir žvalgybos informacijos mainams. Makrono kadencija baigsis kitąmet. Būsimų prezidento rinkimų favoritais ir laikomi kietos linijos šalininkai Marine Le Pen ir Jean-Luc Mélenchon, kurie kritikavo politiką nukreiptą į paramą Ukrainai ir dalyvavimą NATO struktūrose. Lietuvoje valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad pagalba specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams gerokai vėluoja ir dėl to atsakomybė dažnai tenka tėvams. Atliktas auditas rodo, kad trečdalis šalyje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo mokiniams tenka laukti ilgiau nei mėnesį, nors ankstyva pagalba yra kritinis veiksnys geresniems ugdymo rezultatams pasiekti. Vyriausiosios kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu specialistų darbas taip pat stabdo tėvų pasipriešinimas vertinti vaiko poreikius.
1: Bendrai matom tą tokį vėlavimą vaikams įvertinti tuos specialiuosius ugdymosi poreikius. Ir tą procesą tikrai stabdo ir vienas svarbus veiksnys, tai yra dokumentai, kuriuos reikia pateikti, tai yra medicininiai dokumentai, juos turi pateikti ir privalo pateikti tėvai. Sistema susiduria su pačiu tėvų pasipriešinimu. 36% tarnybų nurodo atvejus, kai mokyklos negalėjo užregistruoti vaiko vertinimą dėl tiesiog tėvų nesutikimo.
0: Auditoriai ministerijai rekomenduoja nustatyti aiškę veiksmų seką tiems atvejams, kai tėvai nesutinka atlikti pirminio vertinimo ar atsisako pasirašyti išvadas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad problema yra žinoma ir rengiami teisės aktai, kurie leistų specialiuosius poreikius vaikams nustatyti ir be tėvų leidimo. Jungtinių valstijų kariuomenė Fort Bliso karinėje bazėje atidarė pirmasis iš 10 3D spausdintuvų atspausdintų kareivinių. Ir tai yra dalis didžiausio iki šiol įgyvendinto robotizuotos karinės infrastruktūros statybos projektas. Projekto užbaigtumas numatomas rugsėjo mėnesį. Tokių objektų statybos greitis pasirodė esą maždaug 4 kartus didesnis nei naudojant įprastus statybos metodus. Šiandien Lietuvoje be lietaus, įdienojus, temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Net nebejoju, kad yra pasiklydusių laike, grįžusių iš atostogų. Ką, pirmadienį, ką jau, jau rugpjūtis, taip, rugpjūčio trečioji šiandien yra 7:10, pirmadienį mes dažniausiai šitoje rubriką duodam pasirinkti porą naujienų, kurios pretenduoja į M1 top 40.
1: O taip, naujų kūriniai, M1 puslapį daugiau rasite surašyto ir paskiau ir eterį girdėsite aktyviai. Tai gerai, pristatykim dvi iš daugelio savaitės naujienų.
0: Sam Smith. Kažkas naujo. Su dideliu choru.
1: Taip, dviejų miestų choras. Two City Chorus, taip vadinasi choras, kuris dainuoja kartu su šiuo atlikėju. Laukia pasaulis jo naujojo albumo. O čia vienas iš dviejų singlų, naujai pasirodžiusių kūrinių. Oh Mother, Oh Mama.
0: Patinka Sam Smith'as, pasilgot 18:30, paskambinkit ir nuspręskit, kad grosim būtent jį, bet čia dar ne viskas. Čia Srilas su Woodhouse, Feel It All My Days. Gerai skamba, ritmas rimtas, žadina, būdina, visai tinka prie mėlyno dangaus virš Vilniaus. Bet sprendžiat jūs.
1: Taip, tikrai taip, nuostabus kūrinys, akivaizdi vasara čia girdima. Gerai, laukiam skambučių.
0: Ir šį rytą žaidžiam iki vieno taško, labas rytas.
1: Žaidžiam spėliojimą. Labai, kas paskambina?
2: Martynas.
1: Martynai, sakykit, ką paliepsit, tą ir pagrosim.
2: Nu, jau tokia garbė tada už antrą.
1: Lydekai paliepus, jums panorėjus, antrą kūrinį grojom gerai, tas Sirilas mums irgi patinka.
3: Eterija, Saulius ir Gedas.
0: Martynas pasirinko Sirilą ir Woodhouse'us. Feel It, All My Days, būtent tai ir skamba M1 eteryje.

0: Vilnius. Reklama. Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
2: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
6: Wow! 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
11: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
0: Reklama.

0: Yra burtažodis toks nuo seno žinomas abrakadabra. Kitas burtažodis, kuris pažadina mažiukus, yra Energylandija. Mažiukai, jeigu jūs dar nepabudę, darykit kažką. Mamos, tėčiai, eikit, verskit savo vaikus iš lovų. Nuostabus prizas laukia jūsų.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Na, kaip visada, su dideliu džiaugsmu pristatome mūsų partnerius ir draugus Energylandiją. Taip, tai yra nepamirštamas pramogų parkas, vienas nuostabiausių ir geriausių visame pasaulyje, ne Europoje, ne tik Europos žemyne, visame pasaulyje. Įsikūręs jis Lenkijoje, Lenkijos pietuose, o žaidimo laimėtojai du bilietai į didelį, įspūdingą pramogų parką Energylandija atiteks. Kaip visada, na, daugybė nori patekti į šį žaidimą, dar labiau nori nugalėti ir jau šią vasarą apsilankyti Energylandijoje.
0: Mums reikalingas vienas mažiukas, vienas didelis, pradėkime nuo mažiuko, kaip visada. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Ieva.
0: Ieva, iš kokio miesto? Kiek tuo metų?
3: Aš esu iš Šiaulių ir man yra 10 metų.
0: Nu va, smagu susipažinti, aš esu Gedas, man 44. Šiuo metu reziduoju Vilniuje. Ieva, žiūrėk, aš vardinsiu tau asmenis visokius, o tau reikės pasakyti, ar jis yra plikas, ar be plaukų ant galvos, ar blizga, jo viršugalvis šviečiant saulėje. Jeigu manai, kad plikas, sakai taip. Jeigu manai, kad neplikas, sakai, kad ne. Sutarta?
3: Gerai.
2: Gerai, Jeva. Nu ką, basagalvių paieškos. Pradėkime.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Dėdė Arūnas Valinskas.
3: Taip.
0: Lordas Voldemortas.
3: Jo.
0: Michaelas Jordanas.
3: Taip.
0: Homeris Simpsonas.
3: Ne.
0: Vidas Bareikis.
3: Taip.
2: 20 sekundžių truko žaidimas.
0: Mhm. Atmetei Lordą Voldemorto, ant jo galvos nematėm nei vieno plauko, bet kas nutiko su Homeriu Simpsonu? Nu, ten yra tie trys plaukai, bet šiaip jis nuplikęs.
2: Ne, jis plikęs.
0: Plikęs. Tai jau tavo sąskaitoj 3 taškai.
2: 3.
0: Gerai. Viskas gerai, aukštas lygis, važiuojam toliau.
2: Laukiam didelio pasirodymo, Energylandija nori visi. Kas pateks, kas gaus du bilietus šį rytą? Labas rytas. Labą, kas paskambino?
4: Neringa.
2: Gerai, Neringa. Tai dabar pakalbėkime apie karalystės. Ne pasakoje, kur ten karaliai gyveno realybėje. Taigi aš vardinsiu valstybės šalis, o jums reikia pasakyti taip, jeigu toje šalyje gyvena ir ją valdo karalius ir ne, jeigu nėra tai karalystė. Karalystė ar ne? Gerai?
4: Gerai.
0: 3, 2, 1, startas.
2: Čekija.
4: Ne.
2: Ispanija.
4: Taip.
2: Norvegija.
4: Taip.
2: Danija.
4: Ne.
2: Suomija.
4: Ne.
2: Ne. Opa, 12 sekundžių ir žiūrime. Viena klaida, tai reiškia 4 taškai. Jūs laimit žaidimą, Neringa. Danija yra karalystė, ją atmetėt, o visą kitą pasakėte gerai.
0: 4-3 rezultatų šiandien pergalę švenčiat jūs.
2: Tikrai taip. Nu, sveikinimai Neringai, jie ir jos vaikai važiuos į Energylandiją. Apsilankykite ir jūs į Energylandijoje, jeigu nepavyko prisiskambinti, tai unikali pramogų erdvė Lenkijoje, be vienas įspūdingiausių parkų Europoje ir tavo Gedo šalia sėdi gali patvirtinti.
0: Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus. Tikrai nei visus išdrysit, man atrodo, įsėsti išbandyt. Tie atrakcionai pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Vaikeli laikykis.
2: Jo, įspūdžiai bus visam rudeniu, ar ne? Taigi įsikūręs ir lauko vandens parkas, vienas įspūdingiausių Europoje. Pramogų nepritrūks visą dieną, jei nenorit kalnelių, tai varykit į vandens parką. Vieną biletą nusiperkat ir galit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais.
0: Nepraleiskit progo, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida. Paskubėkit, tos akcijos ten, žinokit, nebegalinės. Įsigykite bilietus jau dabar interneto svetainėje adresu energylandija.pl.
2: Nu tikrai antram bilietui pusę kainos, geras. M1.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Jungtinė karalystė svarsto galimus veiksmus tuo atveju, jei Prancūzija pasitrauktų iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos. Kaip praneša Telegraf, Londonas mano, tai gali vykti po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kitąmet paliks savo postą. Jungtinių valstijų kariuomenė kol kas žymiai atsilieka nuo Ukrainos kovinių dronų gamybos srityje ir yra tik pradinėme savo dronų pramonės plėtros etape. Šis faktas buvo pripažintas Pentagone. Šį rytą rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas. Apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama. Egipto raudonasis pusmenulis paragino gyventojus laikytis atokiau senų ir apšiūrusių pastatų, kurių gausu kai kuriuose Kairo rajonuose. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kolekcijos.
1: Labas rytas dar kartelį Lietuvą.
2: Kažkaip sunkiai aš tave girdžiu, Gedai. Tau reikia matyti garsiau kalbėti, toks jausmas yra. Gerai, pasikalbėkime dabar apie tai, kas aktualu visiems vairuojantiems. Apie draudimą lenkti ir to veiksmo baudas.
3: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
2: Taigi, susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse.
4: Švelninti,
2: jo. Taigi, esmė tokia, na, pavyzdžiui, važiavau Vilnius Molėtą ir ne keliu, kur yra ženklai 50 jau sudėti, nes vyksta kelio remontas, kelias nepriduotas, darbininkų nėra. Ir esmė tokia, kad ten labai daug kur yra ženklas lenkti draudžiama, žinai. Ir spėka, ką daro žmonės. Lenkia, tai ten...
4: Aš tą patyriau... Penktadienį važiavau iš Molėtų į Vilnių, kelio darbai vyksta ir jeigu tie, kurie važiuoja iš Molėtų į Vilnių nelabai skuba, tai tie iš Vilniaus į Molėtus labai skuba ir jie lenkia.
2: Na taip, čia persikelkime į miestą ir draudimas lenkti galioja gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse ir šie pakeitimai, anot ministerijos, sako būtini, nes reikia švelninti bausmes. Na, pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse, Vilniuje yra bent kelios, lenkusius vairuotojus bausti švelniau, skirti mažesnės, pavyzdžiui, iki 60-90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Nes dabar yra taip, kad tu gauni baudą ir privalomas teisės vairuoti atėmimas yra nuo 3 mėnesių iki 6 mėnesių. Įsivaizduoti, 3 mėnesiams netenki teisių vien dėl to, kad aplenkiai dviratininką, kuris važiuoja, nežinau, 5 km per valandą greičiu. Tai vat, tai kol kas tik siūlymas, ar priims Seimas, balsuos už tai, tai sužinosim.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagene, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksima iš šašlykas Krekenovos grinuoliai ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: Gyvenimu reikia mėgautis ir būnant suaugusiu. Tai vat būtent apie tai yra ši rubrika. Pasimėgaukim klausimėliu, paskui pabandykim į jį atsakyti. Šiandien reikalas šokiruojantis.
2: Taip, taigi kalbėkime apie vieną vaikiną, kuris Pietų Amerikoje gulėjo hamake ir gulėdamas vos nežuvo.
1: Jis kai ką atstumė, kai ką palietė, taip sakykime,
2: taip,
1: ne?
2: Taip, palietus tai galėjo baigtis labai blogai, bet jis tik juokėsi ir nieko jam už tai nebuvo nuo to veiksmo. Ne?
1: Užmatėm šito baisų veiksmą Instagrame, komentarų ten irgi belekiek. Dominuoja, kad aš esu šokiruotas, negaliu atsigaut. Kaip galvojat, kągi ten tas vaikinukas atstumė?
2: Taip, tai laukiam jūsų skambučių, paspėliokime, kas tai mergina, pirma meilė, ar dar kažkas.
1: Uošvinė.
2: Jo, atstumus vos nežuvo. Tai laukiam skambučių ir jūsų minčių.
1: Vyrukas guli hamake, poilsiauja, čilina, atsipalaidavęs ir viskas galėjo baigtis blogai. Kaip galvojat, kągi jis ten atstumė? 18.30, toks studijos telefono numeris.
2: Taip, laukiam jūsų minčių, koks tai reikalas yra. Na taip, čia prisigalvot gali visko, bet kažkokia tiesa tai tikrai yra. Tai tikras faktas ir netgi turim video įrodymą, ar ne, tai yra nufilmuota. Nu, va, tu čia gerai sufleruoji labai.
1: Kažkas skundžiasi jis.
2: Kažką pasakojo, kažkas ar ne.
1: Nu, priartėjo, sako, tai teko atstumt. Ir vėl atsigulė tą patį hamaką, atlikęs veiksmą. Gerai, 18.30 susiskaminam ir pasakot, arba mes tiesiog pasakom teisingą atsakymą.
2: Nu va, tai turbūt šiandien minčių greičiausiai nedaug iš pat pirmadienio, tai galim patys tada pasakyti, jeigu taip. Tai esmė tokia, kad tas hamakas buvo vandenyje.
1: Ir turim skambutį, gal nebeturim skambučio. Ai, gerai.
2: Pasakokim, jo, tai hamakas vandenyje ir tas vaikinas besimaudantis palietė ranka aligatoriaus nosį.
1: Priplaukė. Tas kaip kokį šuniuką čiupo už snukio, apsuko, atstumė. Aligatorius antrą kartą priplaukė, tada tas davė per nosį, žinai. Išlipo, vat, girdėjom, kažką ten pasikeikė, ar kažką ispaniškai atsigulė į hamaką. Trečią kartą priplaukus aligatoriui, tokį dėjo, kad jis daugiau nebegrįžo.
2: Taip, tai belniukas galėjo tikrai būt, kaip sakant, paragautas ar ne to aligatorius, bet viskas baigėsi laimingai.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
0: Taip.
1: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
1: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
3: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Lidl. Verta. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Čiūtė ir tarp kitų naujienų, Danutė papasakos, kokie Amerikos lyderio žodžiai ir vėl gali likti tik žodžiais. O Ariana Grande, Hey Daddy Made You Love Me.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų, esą abejojama šių siūlymų praktinė nauda. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirinkti Vokietijos brigados priėmimui. Nors sveikatos apsaugos ministerija tvirtina, kad pacientų pavežėjimo paslauga teikiama visoje Lietuvoje ir didžiojoje dalyje savivaldybių įvykdoma sklandžiai, pacientų organizacijos informuoja, kad nėra savaitės, jog nebūtų kreipimusi, jog žmonės šios paslaugos negauna. Savivaldybių asociacijos atstovas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius sako, kad sprendimai dėl pavežėjimo paslaugos šiuo metu yra pakibę ore.
1: Dėl to, kad nėra brangi labai, jeigu vis veš ir nėra sutarimo, tai iš esmės dabar to, kad ta situacija pakabinta Portugalija, Graikija, Kroatija, kitam šalim, jose egzistuoja didelė taksi rinka. Problema pas mus, kad didelės taksi rinkos regionuose nėra. Tai reiškia, tarkim, kad tų teikėjų paslaugos pas mus irgi nėra. Ir čia problema yra, kad tarkim, ne tik pinigų, bet ir teikėjų problema, teikėjų, kurie turėtų transportą ir kur būtų

0: Galima, tarkim, sukūrė sistemą, tarkim, pats gyventojas toje sistemoje gauna paslaugą, o kažkas tai sumoka. Ir to nėra.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis šiemet pacientų pavežėjimui skirta beveik 10 milijonų eurų ir iš jų jau panaudoti per 2 milijonai. Nors teoriškai lėšų dar yra, tačiau pacientų teigimu, bandant registruotis pavežėjimo paslaugai, gauti dažnai girdime atsakymai, jog nėra vietų arba tenka įrodinėti, kad pagal vyriausybės nutarimą žmonėms ši paslauga priklauso net ir susiaurinus paslaugos gavėjų ratą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien po to, kai jis, jo žodžiais tariant, atšaukė masinius smūgius šaliai. Tiesa, Iranas kol kas derybų datos nepatvirtino, taip pat ir pasirengimo joms. Amerikos prezidentas nekartą teigė, kad taikus sprendimas yra arti, tačiau vėliau ir vėl būdavo surengiami nauji smūgiai. Maroko vidaus reikalų ministerija pirmą kartą paskelbė duomenis apie žuvusius migrantus, kurie praėjusią savaitę bandė pasiekti Ispanijos anklavą Seutą. Šiaurės Afrikoje ministerijos duomenimis žuvo vos 11 žmonių ir šis skaičius yra žymiai mažesnis už Ispanijos pateiktą įvertinimą, pagal kurį buvo pranešta apie mažiausiai 72 žuvusiuosius. Praėjusią savaitę nuo trečiadienio iki penktadienio į anklavų teritoriją įsiveržė 10 tūkstančių nelegalių migrantų ir tai sukėlė diplomatinę įtampą Europos Sąjungoje. Kelios valstybės narės kritikavo Ispanijos pasyvumą ir jos švelnę migracijos politiką. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, Klaipėdoje šils iki 22, kitose didžiuosiuose miestuose turėtų būti apie 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Vasara, geras oras, puiki muzika ir M1. Ko daugiau reikia, ar ne, tokia ankstyva ryta. Puiku, turime aerobiką, skambinkite. Gedas pirmąjį raundą valdys, turi klausimą, o mes pristatysim nuostabų prizą ir vietą, kur būtina apsilankyti jau labai greitai. Kaip sakoma, greituoju būdu. Taigi, šią savaitę vieno aerobikos prizas nakvynė dviems asmenim Solo Society hibridinėme viešbutyje. Wow, tai yra naujovė, tai yra modernus pastatas pačiame Vilniaus senamiestyje.
1: Taip, naujas hibridinis viešbutis Vilniaus centre kviečia atrasti daugiau nei viešbutį, daugiau nei namus. Laimėkite ir suplanuokite savo viešnagę Vilniuje. Viskas dabar ne pas močiutę, ne pas pusėserę, ne pas draugelį nakvosit ant sofos, o Solo Society.
0: Taip, atvažiuosite savo vaikų įstojusių Vilnių aplankyti, tai kam ten prašytis ant tos sofutės, žinai, pas kažką. Apsilankykite Solo Society, hibridinis viešbutis, modernus ir patrauklus, daugiau apie tai po žaidimo. O dabar pirmas raundas, laukiam skambučių.
1: Gerai, kiek skambinančiųjų, o kiek sembuvių, ojojojo, gerai. Tiesiog keliam bet kuriam, sveikinamės, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Bandom greit susipažinti, kuo jūs vardu.
2: Gintas.
1: Gintai iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
1: Kokiu greičiu šiuo metu važiuojat?
2: 40.
1: Ojojo, toks lietapėdis truputėlį. Tai kur čia?
0: Mieste?
2: Ja, truputį kamštyje.
0: Kamštis, nu jo, kitaip nepalieksi. Gerai, puikiai, linkim sėkmės, Gintai, pradedam žaidimą.
1: Važiuojam, Gintai, įvardinkit skaičiais, kiek tiksliai yra pus penkto?
2: 0,25.
1: Vienintelės Lietuvos karalienės vardas? Mindaugo žmonos.
2: Nežinau, kitas. Barbora.
1: Dantų apsauga kitaip, vienu žodžiu.
2: Kabės. Kabės. Kapa.
1: Kiek raidžių yra žodį anykščiai? Anykščiai. Kiek čia raidžių?
2: 9.
1: Ir paskutinis, pratęskite dainą. Ir aš ten buvau, laimingas pergalės dainas dainavau.
2: Iškėlęs du pirštus į dangų laikiau.
1: Jo,
0: nes nugalėtų jau nieks nebeteisi, jos akmens nepaleis.
1: Gerai, dabar paieškokim taškų. Prašiau įvardinti skaičiais, kiek yra pus penkto. Jūs ten kažką apie 0, kažkiek, ne, 4,5 pus penkto. Nėr taško. Mindaugo, karaliaus Mindaugo žmonos vardas ne Barbora. Morta, nėra taškelio. Dantų apsauga kitaip. Nuskambėjo. Ne pirmas atsakymas buvo, bet nuskambėjo kapa. Pirmasis taškas. Žodyje anykščiai, taip, yra 9 raidės. 2 taškai ir aš ten buvau laimingas pergalės dainas dainavau. Iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis.
0: 3 milijonai.
1: 3 milijonai žodžiai neužmiršti nuo 2000-ųjų. 3 milijonai jums atneša 3 taškus.
0: Ar imate ekstra klausimą, Gintai? Žinot, taisyklės, atsakot, 6 bus?
2: Neimu.
0: Neimat, suklysit pusantro. Na gerai, išsaugokim trejetą. Ačiū kol kas, geros dienos. Na ir antrasis raundas parodys, kam atiteks nuostabi nakvynė dviem Solo Society Vilniuje.
3: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1, numeris 1.

0: Reklama.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: Taip, mes tęsiame neurobiką ir pirmoje dalyje žaidė Gintas. 40 sekundžių užtruko, surinko 3 taškus, neėmė. Jisai ekstra klausimą bando išsaugot tuos 3 ir su jais tikisi laimėti žaidimą. Nu, primenam, kad dovanosime nakvynę dviems asmenims Solo Society hibridiniame viešbutyje. Naujas, modernus hibridinis viešbutis Vilniaus centre. Padės suprasti, jog viešbutis gali nebūti tik viešbutis. Tai vieta, kur norisi ilgiau pabūti, ar ne? Praleisti daugiau laiko ir gal net turėti savo antruosius namus Vilniuje, jeigu gyvenate kitur.
1: 18.30, paskambinkit, sužaiskit, nugalėkit Gintą, kuris pirmajame raunde surinko 3 taškus ir atvažiuokit į Vilnių. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Karolis.
1: Karoli, kaip po savaitgalį gyvenat?
2: Gerai, palsėję.
1: Šachtos neišdžiuvo? Nedega?
2: Ne.
0: Jausmas geras, palsėta. Nu tai puikiai, pažiūrėkim, ar ta šviesi galva padės jums aplenkti jūsų konkurentą Gintą. Pradedam. Kokios grupės nariai yra Linas Vaitkevičius ir Ovidijus Petrauskas?
2: Žemaitukai.
0: Kaunas turi garsę lėją, o šiauliečiai vaikšto po ką tokį?
2: Bulvarą.
0: Ką reiškia teisėjo rodomas kumštis krepšinėje, krepšinio žaidime? Koks šis ženklas?
2: Sustabdomas laikas.
0: Kuo vardu M1 vedėja, bet neskaiva?
2: Marija.
0: Koks rašytojas parašė mažąjį princą, mažasis princas?
2: Desentai Zuteri.
0: Gerai, samdome. 33 sekundės, geresnis laikas ir jau pranašumas iš karto. Gerai, žiūrime, žemaitukai, taip, lengva, pirmas taškas. Šiaulių bulvars, net ne bulvaras, o bulvars, gerai, 2 taškai. Krepšinė kumštis reiškia bauda.
1: Nebuvo. Laikas sustabdomas, bet ne tai reiškia, jo.
0: Jo, tai yra nu, tiesiog bauda, laikas automatiškai stoja. Marija vieno vedėje moterų norėjau daugiau išgirsti. Silva dar yra su Skaiva dirba. Nu, gerai, užtenka vienos, 3 taškai ir Antuanas de Saint-Exupéry, esate visiškai teisus. Mažo princo autorius, 4 iš 5, jūs laimit žaidimą ir dabar rizikingai imti ekstra klausimą. Jeigu suklysit, pralaimėsit. Bet
2: tai
0: neimsite, sakot. Gerai, puikiai, tai sveikinam Karolį. Pats iš kokio miesto?
2: Iš Kauno.
0: Iš Kauno, nu va, atvažiuosit į Vilnių, panakvosit ir gerai praleisit laiką.
1: Vykstat pas giminės? O gal niekur nevykstat, nes gyvenat Vilniuje, bet su antra pusė nebe pakeliu ir nebeištverėt po vienu stogu? O gal tai reikia nakties prieš kelionę į oro uostą? Rinkite Solo Society.
0: Taip, vietų tikrai yra ir jau ne šį savaitgalį galite užsisakyti nakvynę, o ten jūsų laukia namų jaukumas, viešbučio komfortas, sporto salė, stogo terasa, įspūdinga senamiesčio vaizdas atsiveria, bendradarbystės erdvės ar ne, kino kambarys ir jaukus mini apartamentai.
1: Užsakydami per viešbučio svetainę, naudokite kodą RADIJAS 20 be jokių tarpelių ir iki rugpjūčio 8 dienos gaukite 20% nuolaidą.
0: O, geras, tai čia kaip tik iki šio šeštadienio, ar ne, galioja toks pasiūlymas, užsisakykite jau šiandien ir rezervuoti viešnagę galite ir rudenio arba net žiemą į priekį, žodžiu.
1: Sakoma, kad tai puikus pasirinkimas tiek savaitgalio poilsiui, tiek darbo dienai, čia patogu apsistoti tiek vienam, tiek keliaujant dviese.
0: Na, čia, žinokit, daugiau minčių kyla, palauk, pavyzdžiui, naujakas Vilniuje, ar ne? Kalėdos, dar kokia nors šventė, gimtadienis. Tai vat pagalvokit, puikiai proga sutaupyti radijas 20, toks kodas Solo Society puslapyje.
3: M1. Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

Zach Abel.

0: dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
1: M1. Ryto show. M1.
2: Reklama. Taip, skaitome portalą 15 min, ieškome naujienų ir matome pirmoje vietoje tekstą, straipsnį, kuris skelbė, jog reitingų lentelėje istorinis lūžis 15 min aplenkė konkurentą Delfi ir tapo skaitomiausiu portalu Lietuvoje. Taigi, sveikinimai kolegoms ir 15min.lt galite skaityti apie šią įspūdingą precedento neturinčią rokiruotę reitingų lentelėje.
3: Ok, o mes naršom toliau ir benaršant paaiškėjo, pameni Sauliau, toks kursuodavo dar visai neseniai ir labai seniai laivas raketa iš Kauno į Nidą gabendavo visus norinčius, visiems labai patikdavo, ypač vaikams, tai pasirodo jau antrą vasarą, kaip raketa niekur nebekursuoja, sustreikavo raketos širdis, pagrindinis senas motoras. Legendinis greitaeigis laivas raketa šią vasarą visgi nepulgys keleivių maršrutų Kaunas Nida. Nors laivas sulaukė milžiniško populiarumo ir užpernai mušė keleivių rekordą. Šį sezoną jo reisų teko atsisakyti, nebuvo porą mėnesių, nebus ir toliau. Pagrindinė priežastis – senasis variklis kėlė per daug rūpesčių ir buvo neekonomiškas, todėl laivai nutarta įmontuoti kitą šiuolaikinį variklį, bet procesas užtruko. Buvo pakeista, buvo pažadėta, kad jis veiks, buvo išbandyta, liktis viskas buvo gerai, bet vėl susidurta su kažkokiamis techninėmis kliūtimis. Ir tie techniniai bandymai užtruko ilgiau neįtikėtasi, gal net pusantrų metų. Organizatoriai deda visas pastangas, kad atsinaujusi raketai Nemuną ir Kuršių marės sugrįžtų jau kitų metų birželį. Va, teks truputėlį pakentėti.
2: Esi plaukęs, norėtum su šeima?
3: Aš esu matęs daug kartų, pamenu vaikystėje, važiuodom tuo keliu, žinai, ten tarp Kauno ir Jurbarko, šalia Nemuno ir matydavau, kaip plaukia raketa, tai man buvo kažkas neįtikėtino, bet pats kojos ir dupcės į tą laivą taip ir nebuvo kėlęs.
2: Nu jo, dabar irgi buvo atsinaujinę tie plaukimai, paskui vėl dingo, jo, kažkada mačiu irgi, kai Nemune žvejojom, žinai, praplaukė pro šalį.
3: Išbaidė
2: tai įspūdinga, išbaidė žuvį, jo, aišku, tai dėl to gal ir nieko gero, bet mane stebino, žinai, kas buvo pradėti biletai pardavinėti, nu čia paskui atsitiko.
3: Praėjusiems metams ir buvo visi išparduoti, kiek aš žinau.
2: Ir šiems metams plaukimams irgi buvo paskelbti biletai ir žmonės turbūt, nežinau, pradėjo pirkti ir tada atsirado, dabar jeigu užėtum internete surastum visas dienas, visi biletai prie kiekvieno datos, prie kiekvieno laiko, parašyta atšaukta.
3: Tai būdavo trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis. Taip. Visi jie buvo atšaukti, nes kažkas ten nesuderėjo, matyt, plaučiams nepatiko širdis. Tai kur, arba atvirkščiai.
2: Kur aš vedu bileto kainą, ar žinai, kiek kainuoja? Apie 80 eurų žmogui, maždaug priklausomai sėdės, jeigu prie lango, 89, man atrodo.
3: Rusija arba 43.
2: 79, jeigu ne prie lango. Nu, tai
3: jeigu padėsi, žinai, pečkurį įmesti anglį į krosnį.
2: Ja, bet tu paskaičiuok, žinai, pas tave kiek, 4 asmenų šeima į vieną pusę, čia į vieną pusę tiek.
3: 320.
2: Nu, vat, į vieną pusę.
3: Visi sėdim prabangiai prie lango.
2: Prie lango, visi atskirai sėdite prie 4 atskirų langų. O grįž norėsite ar liksit?
3: Tai ne, tai liksimės. Man atrodo, žinai, nuvykę suprasim, kad gal mes liekam ir kažkaip partranzuosim.
2: Ja, greičiausiai.
1: Reklama. M1. Ryto šou.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
8: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
9: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: dangus ir saulė, tai ką matome Vilniuje šį rytą ir atrodo tos audros, kuri buvo šeštadienį neženklo. Bet dabar pakalbėkime apie ją su tais, kurie buvo to viesulo ir tos audros liudininkai. Paskambinkite mums, jeigu jūsų kamado kepsninė skrido, jeigu medis nuvirto, o gal tai nutiko pas kaimyną. Laukiam liudininkų istorijų dabar.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto show.
3: Prisiminkime naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Kai kur gal Lietuva tas viesulas užklupo anksčiau, vaizdeliai, linksmybės, nuostoliai, patirtis, nes čia buvo visko. Buvo kas į kelių eismo žiedą, aš mačiau, tiesiog atsitempė, su priekaba atsivežė vandens motociklą ir važinėjo po tą žiedą, virš žiedo realiai ir ne vandeniu plaukėjo. Buvo kas darė reportažą, įsibridusi, man atrodo, iki kelių. Ką matėt jūs, ką patyrėt, džiaugiatės ar buvo šokiruoti?
0: Nu gerai, paskambinkit, pasikalbėsim. Kaip nutiko, gal apie nuostolius, aišku, jo turbūt skambinti ir pasakoti nelabai norisi, bet jeigu buvot liudininkas ar jūsų kaimynams ar jūsų kieme, tai nutiko irgi įdomu sužinoti iš pirmų lūpų, tai laukiame mūsų klausytojų brūkšnelis reporterių skambučių.
3: Tvenkinio dydžio bala pamatot tokią ir, aišku, dar naktis tu nelabai įsivaizduoji, kokio ten gilumo, važiavot ar nevažiavot. Mačiau, kad kai kur siekė ten jau beveik ir automobilių langus, tada automobiliai sustojo, bandė važiuoti atbuli, bet nebepavyko kai kuriems. Mačiau irgi vaizdelius Avižieniuose, man atrodo, kur požeminiai garažai arba parkingai, nežinau kas ten, gal nebūtinai garažai, gal ten, žinai, erdvės treniruotis, žaisti stalo tenisą ar biliardą, jos užpiltos, nu, nežinau, metras iki stogo, ten pusantro metro vandens kaip nieko.
0: Faktas, jo, garažai plaukė irgi, tai šiaip dėl važiavimo į vandens telkinę, ne, kai tu privažiuoji ten vat, vakariniame aplinkelyje balą didžiulę ir tada nusprendi važiuoti. Kodėl žmonės važiuoja, kaip tu galvoji, gėdai? Nu, taip, jie galvoja, kad pravažiuos, tu supranti, kad tai ne džipas ir net nėra aukšta mašina. Tu matai, kad borteliai šalia yra po vandeniu ir tu toliau važiuosi, nu, nežinau, aš galvoju, kaip tu turi mąstyt, kad tu bandytum įveikti tą balą, žinai, nu, kažkaip keista.
3: Nu, pasitiki savimi, arba neišmanai, arba šitie du dalykai, žinai, du viename ir tada jau, kai įvažiuoji, tada supranti, kad palauk, bortų tai nesimatė.
0: Šiaip
3: gal netkreipi dėmesio.
0: Jeigu galvoji, kad, žinai, mokykloje per egzus išplaukiai, tai šita bala, jokių problemų.
3: Matai, mes tikim valdžia, mes tikim keliais, mes tikim gerom kanalizacijom visokiom ir galvom, kad nu, nubėgt teoriškai turėtų, bet vat, būna užsikemša, nenubėga, perteklius vandens padaro savo.
0: Taip, nu vat, rašo jo, nuplovė kiemą kaip turi būti ir dar kaimyno kieme nuvirto medis tiesiai ant jo lauke pastatytos pritelės.
3: Mhm, va, kažkas rašo matyti iš tuo vižienių, kad irgi matėm pravažiuodami tą nuneštą stogą ir keliolika nulūžusių medžių.
0: Nu va, nustabu. Kabutėse ar ne, tai laukiame jūsų laiškų M1 puslapė M1.fm žinutė vedėjams.
1: Meilės sezonas. Vasara su M1.
0: Na, būna, kad dainų pavadinimai sutampa su mūsų tema, kurią rutuliojame Perkūnas, kuris trenkia, taip vadinasi, šitas kūrinys. O jį sukūrė Giovanni su Petunija.

0: Rytas.
1: Reklama.
0: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Komando Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Komando Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7.

O mažiau nei 5 minučių lygiai 9 žinios, o žiniose girdėsite Danutės Daunoravičiūtės balsą. Ką ji papasakos, tuoj sužinosite.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Viena iš naujienų, kokios ukrainiečių atakos vėl drebino Rusiją. Apie tai girdėsite žiniose, žinoma, bus daugiau žinių iš Lietuvos ir pasaulio. Žinios 9, o dabar dar viena daina, kuri mus nukels į 2003 metus. Garsusis Sean Paul ir jo Like Lou.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos dronai atakavo didžiulį Wildberries logistikos centrą Vladimiro srityje. Šis objektas yra vienas didžiausių bendrovės centrų centrinėje Rusijoje. Tokios atakos trikdo tiekimo grandinės, didina infrastruktūros atkūrimo išlaidas ir daro neigiamą poveikį vieną iš didžiausių Rusijos elektroninės prekybos rinkos dalyvių veiklai. Taip pat naktį bepiločiai orlaiviai atakavo ir Rusijos Belgorodo miestą. Po to Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didžiulis gaisras. Būtent šiame universitete buvo kuriami ir bandomi bepiločiai orlaiviai. Teigiama, kad dronų smūgis pataikė į korpusą, kuriame buvo vykdoma ši veikla, o pastatas visiškai sudegė. Jungtinė karalystė svarsto galimus veiksmus tam atveju, jei Prancūzija pasitrauktų iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos, kai praneša leidinys Telegraf. Londonas mano, kad tai gali vykti po to, kai Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas kitąmet paliks savo postą. Britanijos pareigūnai analizuoja galimo vadovybės pasikeitimo Paryžiuje pasekmes anglų-prancūzų santykiams, kariniam bendradarbiavimui ir žvalgybos informacijos mainams. Būsimų prezidento rinkimų favoritais yra laikomi kietos linijos šalininkai Marine Le Pen ir Jean-Luc Mélenchon, kurie kritikavo politiką nukreiptą į paramą Ukrainai ir dalyvavimą NATO struktūrose. Dar pavasarį valstybės auditas atskleidė ir dar vieną opę Lietuvos problemą – vyresnio amžiaus žmonių vienišumą, kuris mūsų šalyje nėra identifikuojamas kaip socialinė problema. Apklausos duomenimis net trečdalis vyresnio amžiaus asmenų jautėsi vieniši, tačiau didžioji dalis jų pagalbos nesikreipė. Vyriausiai valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad vienišumą padėtų mažinti didesnis įtraukimas į kultūrinės ir savanoriškas veiklas, tačiau čia pasigendama iniciatyvų. Vyriausybė apsisprendus leisti kultūros pasą naudoti ir iki mokyklinukams buvo siūloma dar labiau plėsti jo gavėjų ratą ir įtraukti vyresnio amžiaus žmonės, tačiau tam nepritarta. Kultūros ministras Lukas Alsys

0: žada, kad jau kitais metais senjorams atsiras galimybė naudotis socialiniu receptu.
1: Tai yra socialinio recepto programa, kuriai tenka pripažinti, lūkesčiai buvo ir tikslai suformuoti tikrai tinkami ir geri, bet pasiektinas rezultatas, na, jis nebuvo toks, kokio mes tikėjomės. Kultūros ministerija tame tarpe, na, apsiėmė tokios lyderystės, šiuo metu jau vyksta darbas su ekspertais, kurie iš naujo peržiūri veikimo mechanizmus ir esame įsipareigoję, kad iki šių metų galo mes paruošime iš naujo, kaip atrodys socialinio recepto mechanizmas, kaip jisai veiks.
0: Auditorių teigimo, Lietuvoje nėra kriterijų, kuriais remiantis galima būtų pamatuoti žmonių vienišumo lygį ir institucijos, kuri būtų atsakinga už vienišų asmenų identifikavimą. Nuo Irano karo pradžios Jungtinės karalystės vairuotojai kasdien iš degalinių pavogė degalų už beveik 200 tūkstančių svarų sterlingų ir tai remiantis analizės smarkiai padidino kainas. Pavogtų degalų vertė palyginti su 5 mėnesiais iki karo išaugo 48% ir pasiekė vidutiniškai 194 tūkstančius svarų sterlingų per dieną. Šiandien Lietuvoje be lietaus, temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos ir 3 minutės.
2: M1.

0: Geri dalykai po vieną nevaikšto, ne tik Saulius, ne tik Gedas iš ryto, bet turim ir trečią, ne broli Jono, Vaidą Čeponį.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto show. Saulius ir Gedas.
3: Vaidas Čeponis netrukus apžvelgs savaitgalio sporto įvykius, esminius, svarbiausius, iš kur jos traukia, iš portalo 15 min. Geriausiai ima iš geriausių ir va, Lietuvos žiniasklaidoje vyko įspūdinga, precedento neturinti rokiruoti, reitingų lentelėje, Liepa, pagal vidutinę dienos auditoriją, portalas 15 min, didžiąją dalį dienų lenkė ilgametį lyderį Delfi ir tapo skaitomiausių naujienų portalų šalyje. Nu, man irgi smagu, nes prenumeruoja didžiausia ir geriausia.
0: Na taip, jeigu vienas radijas numeris vienas Lietuvoje, tai 15 min Liepa portalas numeris vienas, apie tai skaitykite 15min.lt daugiau plačiau. Labas rytas Vaidui.
4: Sveiki, aš tai truputį liūdnas, čia Lietuvoje reikės skelbti gedulo dieną, nes išsiskyrė Oksana Pikul ir Dominikas Dirgsti, tai negaliu iki šiol atsigauti.
0: Sukrėtė.
4: Verkiau ilgai raminamuosius vartojau, tai...
0: Sukrėtė žinia.
4: Labai.
3: Gal koncentruosis į kovą dabar klausyk ten, žinai, neberūpės vestuvės.
0: Kova dėl vyrų?
3: Kova su Maslabojevu.
4: Su Maslabojevu, taip, gal Oksana trukdė, blaškė Dominiką.
3: Tu neprisikalbėk, nes per tave dar ir mes gausim į kuprą.
4: Aš tai greitai bėgu, nebijau dirkščiot.
0: Nu va, pasaulis ir gyvenimas nebebus toks, koks buvęs, kaip sakant, žmonė gyveno iki Pikul ir Dirgščio ir po Pikul ir Dirgščio. Tai dabar viskas
4: taip,
0: bus kitaip.
4: Žiūriu, visi žmonės liūdni gatvėse.
3: Tai ar bebus kitų naujienų?
4: Gal ir ne, nu pagalvosiu, gal čia vieną kitą dar reikėjo įmesti. Ta žinia užgožė viską.
0: Dėl spalvos.
3: Pamakalokim kažką.
0: Gerai, pabandom Vaidas Čeponis apie sportą.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: M1.
3: Reklama.
4: Sportas. Lietuvos irkluotojai sublizgėjo Italijos Varezės mieste vykusiame Europos čempionate. Vakar vienviečių valčių klasėje 2000 metrų distancijoje sidabro medalį nuskynė Viktorija Senkutė. Tai pirmas jos apdovanojimas iškovoto žemyno pirmenybėse. Užvakar dviviečių valčių klasėje sidabro Europos čempionate iškovojo broliai Dovydas ir Domantas Stankūnai, o bronzą Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė. Kauno Žalgiris oficialiai pasirašė sutartį su Skrajūnu iš Nigerijos Kaudiriči Akobundu Hiogu. 26 metų 2 metrų 8 cm ūgio krepšininkas išsiskiria kosminių šuolių ir varžovams dalyjamais stogais. Praėjusį sezoną vidurio polėjas atstovaudamos Mandresos Bašį klubui pagal blokuotus metimus užėmė pirmą vietą Europos taurės turnyre. Jis vos per 13 minučių nugesindavo 1,6 varžovo metimo. Buvęs žalgirietis Tomas Dimša sugrįžta į Ispaniją. Jis sudarė kontraktą su La Coruña's Leima klubu, kuris po metų pertraukos vėl žais elitinėje šalies lygoje. Gynėjo komandoje suvienys jėgas su kitu lietuviu Luku Lecku. Dimša praėjusį sezoną vilkėjo Salonikų PAOK aprangą. Lietuvos jaunių iki 18 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate Italijoje kalnų nenuvertė. Mūsiškiai užėmė 11 vietą. Lietuvos merginų iki 18 metų krepšinio rinktinė Europos čempionato B diviziono rungtynėse Rumunijoje 18 taškų skirtumų 66-48 pranoko Liuksemburgą. Trečią kėlinį mūsiškės laimėjo net 23-0. Škotijos futbolo milžinas Glasgo Celticas meto tinklus ant Lietuvos. Rinktinė saugo Gvido Gineičio, kuris atstovauja Turino klubui. Italijos žiniasklaidoje teigiama, kad škotai greitai pateiks pasiūlymą Turino komandai. Su jie lietuvis dar turi 3 metų sutartį, bet kalbama, jog italai parduotų Gineitį už 14-15 milijonų eurų, galbūt ir už 10, jei klubai susitartų, mažeikietis būtų brangiausiai parduotas žaidėjas Lietuvos futbolo istorijoje. Lietuvos futbolo top lygos lyderiu tapo Vilniaus rajono Transinvest. Šis klubas svečiuose 2-1 palaužė Kauno rajono Hegelman komandą. Transinvest turi 35 taškus, Kauno Žalgiris ir Vilniaus Žalgiris po 34. Tiesa, kauniečiai už Vilniaus rajono ekipą yra žaidę 2 mačais mažiau, o vilniečiai 1. Lietuvos breiko pažyba Dominika Banevič savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu titulu. Ji triumfavo prestižinėse varžybose Budapešte Silverback Europe. Mūsų sportininkė finaliai veikė prancūzų žvaigždė Bigel Kimi. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
2: Sportas.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Tu senas skublys, visas drevėtas apsisamanojas apkiautėlis.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
8: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
12: SD Kid. Vienas reiškia.

0: Reklama.
1: Suoliukai valai grindis. Aišku, kad valai, neišsižadėk šito dalyko, bet kaip matau, žiūriu rankas labiau bicepsų nei proto, ne? Taip įsirėmi, nu ir grandai.
2: Nu, kartais taip nutinka, žmona gal klauso radio, negaliu sumeluoti, bet būna toks įvykis, kad retai tiesa klupteliu ant kelių ir žmona galvoja, gal vėl piršys antrą kartą, bet
1: sakau,
2: aš tiesiog tik išplausiu grindis, žinai.
1: Soliukai, atrask išmanų grindų valymą su tineko, siurbliu, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauna, ir dar nuotaiką palaiko, nes kai siurbia, tai matai, kad siurbia, o kai plauna, tai matai, kad plauna, o ne ten taško purslu, žinai, šalis. iLoop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumų, o specialų šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šerelėms. Jeigu katinas pametė ūsus, bus saugiai susiurbti. Po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetelius išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu. Patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas – viskas dėl tavo Saulių ir jūsų klausytojai patogumo.
2: Nu gerai, aš klausau tavęs įdėmį ir galvoju, kad taip, na, plaukai ir gyvūno kailis, tai tikrai yra pažįstama, namuose daug kas yra apsivėlę, šeris, žinai, tas katinas nuolat. Na, o tineko švaru be pastangų, tą turėkite omenyje ir jūs, kasdien, kiekvieną dieną. Taigi, remintis Euromonitor International duomenimis, tineko užima numeris vienas poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategoriją. Na, tai įmonė, kuri žino, kokius plaunančius siurblius reikėtų kurti.
1: Tineko produkcijos rasite internete d-one.lt arba fizinėse d-one parduotuvėse.
2: Vienas žmogus, žinai, namuose šamą augino šamą ir ta šamas, supranti, ūsus pametė. Nu, senas šamas pametė ūsus, žinai, ir tada sako, nu tai ką, ką tai
1: siurbėm.
2: Pametė niekur, susirbė šamą ūsus.
3: MV

0: mokslininkai nustatė, kokiuose automobiliuose radijas M1 yra numeris vienas. Kokiuose markėse klausomas radijas labiausiai. Paklausykime.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
2: M1 ryto šou.
3: Na, kitaip sakant, visų tėčių ir visų mamų automobiliuose M1 yra numeris vienas. Dar britų mokslininkai nori papasakot apie Prospa. Tai didžiosios Britanijos elektroninės muzikos prodiuserių ir didžiai duetas, kurį sudaro Hervis ir Goša, vieni ryškiausių Jungtinės karalystės reiverių. Reguliariai pasirodo didžiosiuose pasaulio elektroninės muzikos renginiuose ir festivaliuose ir norim pagroti jų kūrinį čia ir dabar per M1.
0: Taip, rubrika Šanom Espresso. Daugiau energijos, didesnis, greitesnis ritmas jums patiks. Ačiū Gedui už paieškotą pristatymą.
3: Britiška kokybė.
0: Prospa, free your mind. Išlaisvink savo mintis.

0: Romanas. Reklama. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Rubrikoje dedam tašką yra visiškai aktuali. Yra dvi aktualios po šio savaitgalio. Tai yra viesulas, liūtis, audra ir Dirkščio ir Pikul skyrybos. Dedam tašką. Apie audrą jau kalbėjom, dabar pakalbėsim apie Dominyką Dirkštį ir Oksaną Pikul. Išsiskyrė Dominykas ir Oksana. Nu ir mes turim čia du atsakymo variantus, kaip čia, du variantus net neatsakymų. Taip ir galvojau, suplanuota viskas fake. A arba B.
1: Kažkiek netikėta ir truputį gaila. Na, tęsiant apie audrą, taip, audra po kaldra, kurios nebebus, ta sako žiniasklaida, tai kaip vertinat, ar žinojat, supratot, kad čia ir susitarimas kažkoks tai santykių, gal čia išsiskyrė irgi dabar šou elementas, ar kitas pasirinkimas kažkiek netikėt, truputį gaila.
0: Na, aš galvojau, kad žinau, kad tai bus, bet man vis tiek yra gaila, tai kurį dabar spaust reikia.
1: Žinia, kaip Perkūnas iš Giedro dangaus.
0: Kažkiek netikėta, truputį gaila, va, atidaviau balsą.
1: Vaida Čeponį jau nustebino, ar ne? Štai,
0: iškirto, ne? Realiai, iškirto, tai... jis vos pralemeno klausyk, nu, bet paskui atsigavo čia masažiukas.
1: Tai aš už jį ir žymiu tada, kad kažkiek netikėta ir truputį gaila, va. Tai gerai, laukiame jūsų apsilankymo vieno svetainėje ir įvertinkit šią skyrybų naujieną. Kaip jūs galvojat, ar taip ir žinojat, suplanuota fake, ar kažkiek netikėta ir truputį gaila?
0: Svetainėje m-1.fm visiems viskas aišku. Dauguma balsuoja taip ir galvojau, suplanuota fake, mažuma rašo kažkiek netikėta ir truputėlį gaila. Užeikit patys, atiduokit savo balsą.
2: Vienas.

0: Šeškių kvapą studiją ir naujas kūrinys Man reikia tavęs baigė groti, o mes turime orų berniuką ir mergaitę. Labas rytas, gražuoliai.
1: Richardą ir Mantę turim.
0: Mantę. Marija, labas Marija.
2: Marija, labas rytas.
0: Kaip, Marija, klausyk, atsikėlė, viskas gerai, išsimiegoji?
2: Aš dar turėjau reikalų prieš eterį, tai aš jau seniai atsikėlus.
1: Ankstyvukė tokia?
2: Ankstyvukė.
1: Aha, nepaslaptis, ką veikiai? O šiaip gyvenime ankstukėsi, ar ne?
2: Nu, priklauso. Aš šiaip dažniau būdavau ankstukė, dabar aš kažkaip, man labai trūksta miego ir labai trūksta polsio, tai džiugiuosi galėdama pranešti, kad man už savaitės atostogas.
0: O, super.
2: Tai, va, tai aš dėl to labai laukiu ir aš dabar visai nesiparinu, ar aš išsimiegosiu.
1: Atsiprašau labai, o kur jūs pavargote taip jau, kad jums atostogų reikia?
2: Šiandien yra, man regis, 8 diena iš eilės eteryje mano.
1: Bet čia biškiau tavo bėdo, žinok, jau.
2: Nu, tai aš nesiskundžiu. Tiesiog sakau, kad pavargau.
1: Bet sakai, pavargai jau.
2: Nu, bet čia nesiskundžiu.
1: Tai, taip reikia varyti, kad pavargti jau taip.
2: Taip, taip. Nu, tai ne vien tik eterį turiu gyventi.
0: Tai reikia, būna žmonės stengiasi laidoje, supranti, dirba realiai.
1: Atsiprašau labai, o kas nesistengia? O kas nesistengia?
0: Tas, kas dirba labai senai vienas, žinai.
1: Reikia pertraukos padaryti, reikia išėjti arba kad atleistų, žinai.
0: Geras. O apie atostogas, kur važiuosi, koks planas? Ar skrisi?
2: Ai, dar nežinau, pamatysiu, kur vėjai nupūs.
0: Pagal kainą, ar
1: kažkas, ne? Gali pabandyti paspėliot.
2: Gali
1: į Maljorką.
2: Į Maljorką, kur jūs spėjat?
0: Aš gal viskas skaičiuota.
1: Graikija, Italija.
0: Turkija kokia, Egiptas.
2: Galbūt pamatysi, nežinau.
1: Į tolimąją Liepąją.
0: O kodėl tu nežinai, tu lauki paskutinės minutės akcijų?
2: Ne, šį planas yra važiuoti prie jūros, bet nežinau, o gal nenuvažiuosiu aš prie jūros, gal mes išskrisim kažkur. O gal nuvažiuosim prie jūros ir tik prie jūros.
1: Tu jūrų pasaulyje yra nemažai.
0: Tai nuo ko čia priklauso? Nuo tavo
2: labiausiai tai nuo oro. Vyro. Bet labiausiai tai nuo oro.
1: Sužavėtinis galvo, gal kažkas.
0: Aš sakiau, jis neišgirdo.
1: Nuo noro.
0: Jis neišgirdo, aš sakiau, sužavėtinis. Nu super, gerai. Planai, kurie kol kas yra neaiškus, nei mums, nei vieno klausytojams, tai gal vieną dieną ir paaiškės.
2: Aš man patinka tokie paslaptingai būti. Reikia šiek tiek paslapties gyvenimo.
1: Kokia?
2: Nu,
1: slaptinga.
2: O tu negalvoji.
1: Orų berniukai ir ne tik, nuo 10.
0: Ne.
2: Nu.
0: Nu, vis
1: gero laiko palinkėsiu
0: jums. Iki.
3: Vasara su M.

0: Ei, meistrė! Rugpjūtį svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su Artėja perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų.

0: berniukai. M1.
1: Valstijos ir Ukraina tęsia derybas dėl raketų skirtų Patriot prieš lėktuvinės gynybos sistemoms gamybos licenzijos perdavimo. Apie tai pareiškė Ohajo valstijos respublikonų kongresmenas Maikas Terneris CBS News televizijos eteryje. Jei Ukraina gaus prieigą prie Patriot raketų gamybos technologijų, tai galėtų žymiai sustiprinti jos prieš lėktuvinės gynybos sistemą. Tačiau kalbama apie ilgalaikę perspektyvą savos gamybos pradžia, net ir gavus licenciją. Tikrai užtruks. O Vokietijos Bavarijos žemės premjeras Markusas Zioderis mano, kad nuosekli migrantų deportacija ir ekonomikos augimas yra pagrindiniai veiksmai, leidžiantis nugalėti kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Bavarijos premjeras yra įsitikinęs, kad aukšti Alternatyva Vokietijai reitingai iš dalies paaiškinami tuo, kad deportacijos nėra pakankamai nuoseklios. Pasak jo, nors į Vokietiją atvykstančių žmonių skaičius ir sumažėjo, tačiau čia vis dar yra labai daug tų, kurie neturi teisės čia gyventi. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams Lietuvoje gerokai vėluoja ir dėl to atsakomybė neretai tenka tėvams. Atliktas auditas rodo, kad trečdalis šalyje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo mokiniams tenka laukti ilgiau nei mėnesį, nors ankstyva pagalba yra kritinis veiksnys geresniems ugdymo rezultatams pasiekti. Vyriausios kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, specialistų darbo taip pat stabdo tėvų pasipriešinimas vertinti vaiko poreikius.
2: Bendrai matom tą tokį vėlavimą vaikams įvertinti tuos specialiuosius ugdymosi poreikius. Ir tą procesą tikrai stabdo ir vienas svarbus veiksnys, tai yra dokumentai, kuriuos reikia pateikti, tai yra medicininiai dokumentai, jas turi pateikti ir privalo pateikti tėvai. Sistema susiduria su pačiu tėvų pasipriešinimu. 36% tarnybų nurodo atvejus, kai mokyklos negalėjo užregistruoti vaiko vertinimą dėl tiesiog tėvų nesutikimo.
1: Auditoriai ministerijai rekomenduoja nustatyti aiškę veiksmų seką tiems atvejams, kai tėvai nesutinka atlikti pirminio vertinimo ar atsisako pasirašyti išvadas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija savo raštu teigia, kad problema yra žinoma ir rengiami teisės aktai, kurie leistų specialiuosius poreikius vaikams nustatyti ir be tėvų leidimo. Šį sezoną miškų gaisrų ir didelio karščio Prancūzijoje

0: Ispanijoje ir kitose Europos šalyse padaryta žala jau siekia daugiau kaip 3,1 milijardo eurų. Tai matyti iš laikraščio Financial Times skaičiavimo pagristo Europos komisijos ir Prancūzijos vyriausybės duomenimis bei sudegusių teritorijų atkūrimo sąnaudų įvertinimu. Per pastaruosius 10 metų gaisrų padaryta žala 3 milijardų eurų ribą viršijo tik 2021-aisiais. Praėjusiais metais šis rodiklis siekia apie 0,5 milijardo eurų. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15, min dabar 10 valandų ir 3 minutės.
1: M1.

0: Ar tu irgi negirdi?
1: Alo.
0: Aš oha, o tu mane girdi? Aš tavęs negirdžiu. Aš čia taip traška, o mes sproksim tuoj.
1: O.
2: Geriausi radijos stotis Lietuvoje. Gerai, aš šito stovo nebeliesiu. Reikia Giedriau. Giedriau, ar mus girdi technikas Giedriau?
0: Giedriau kviečiame jūs pas mus.
2: Ne, tu prasme, jeigu jam dar reikėjo įrodymų, ar mes turim čia problemėlę su mikrofonu, tai...
0: Mes turėjom ką tik šviežiame eteryje problemėlę. Aš galvoju...
2: Atrodo, kad virinat kažkas.
0: Arba virino, aš galvoju, ar čia kažkur to, žinai, užsiplieks ugnis. Žodžiu. Mes veiki gyvi. Pirmadienis, 10 valandų 12 minučių. Nuostabus pirmadienio startas, aš taip sakyčiau.
2: Taip, Marija šiandien vietoj Manto. Mantas yra išvykęs atostogų, jam siunčiam linkėjimus. Įdomu, kaip jam šitas savaitgalis, ar jis gyvas po savaitgalio. Nu, žodžiu, jeigu ne, tai buvo man malonu.
0: Šiaip, žinok, tu taip juokauji, bet iš tikrųjų vakar vienas vaikinas nuskendo.
2: Kur? Kas?
0: Vidui.
2: Rimtai?
0: Jo.
2: O dieve, kaip baisu.
0: Jo, ir...
2: O dieve.
0: Jo, ir jaunas vaikinas gal...
2: Gerai, man tas perbalgo, tai ne.
0: Jo, jaunas vaikinas 20 kelerių metų tiesiog nuskendo.
2: Labai baisu.
0: Labai baisu, tai va, dėl to, žinai, taip. Labai greitai pajokavai.
2: O tu moki plaukti?
0: Aš moku plaukti, o tu moki plaukti?
2: Moku plaukti. Kaip, atsimeni, kaip mokinaisi plaukti?
0: Aš tiesiog pradėjau plaukti.
2: Tave įmetė tėvas iš valties ir...
0: Jo, ir sako, parplauk namo.
2: Žinok, taip dažniausiai žmonės arba išmoks, arba ne plauk. Žinok,
0: arba, nu, arba ne.
2: 50-50. Tai gero pirmadienio visiems. Turime mes čia visokiausių reikalų. Po savaitgalio čia, žinai, ir visokių ir audrų, ir naujienų. Ar nežinau, ar tave sugrėtė sensacingiausia poros skirybų istorija. Ar...
0: Aš netikiu tą poros skirybų istoriją.
2: Į ką tu sakai?
0: Aš netikiu.
2: Jo, nu, man tai buvo visiškai iš giedro dangaus.
0: Aš pradžioj galvojau, kad tu sakysi sensacinga, aš galvojau, kad Vilnius buvo užpiltas, kad žmonės automobiliai skendo, aš galvojau, kad tu čia apie tai, apie pletkus.
2: Jo, man, nu, tai vat, skirybos mane pabalėtė siaubingai, aš turėjau sustoti autostradui šalia, parimot, truputį pasidėti, pakvėpuoti, žinai, nes tokia naujiena tikrai iš giedro dangaus. Nieks, apytiksliai 99% žmonių tikrai net nesitikėjo, kad taip gali būti.
0: Supranti, kodėl aš netikiu šitą skirybų istoriją? Dėl to, nes mažiau negu 12 valandų prieš jie dalyvavo šituose pasikalbėjimuose ir aš netikiu, kad tu nueini į laidą ir tenai viskas lelelia kaip fainai ir tada viskas baigėsi.
2: Nu, nepasisekė matyti pokalbis, kažką sužinojo, ko nereikia, sako, skyrėmės. Gerai, o mes varom prie kito dalyko. Iš tikrųjų, šiandien yra didžiulė
0: šventė.
2: Tikrai, mes labai labai džiaugiamės už savo kolektyvą, už 15 min, kurie, žinau, jūs tą straipsnį tikrai rasite, jeigu užsuksite į 15min.lt. Istorinis įvykis yra įvykęs. 15 min aplenkė konkurentus.
0: Taip.
2: Ir tapo skaitomiausiu portalu Lietuvoje. Norim pirmiausia padėkoti visiems skaitytojams. Ačiū!
0: Ačiū!
2: Ačiū!
0: Nuostabu. Gerai, kad mes ne vienas iš mūsų nepasakė ketvirtą kartą. Ačiū, nes tada būtų gal šiek tiek neaukoka.
2: Nelygų tada būtų.
0: Jo, bet viskas gerai. Mes viską labai, mes žinokit, mes labai jūs mylim. Ačiū, kad skaitot 15 min. Jau yra oficialus duomenis ir 15 min yra skaitomiausias portalas Lietuvoje. Šiuo rodikliu kitus portalus ir kitą pirmaujantį portalą 15 min aplenkė daugiau nei 15 tūkstančių skaitytojų per dieną.
2: Tai yra nuostabu.
0: Įsivaizduoji 15 tūkstančių va čia va studijoje turėt.
2: Nu, čia yra Žalgirio arena. Žinai, ką aš dar pagalvojau? Čia vat man ką tik prodiuseriai paskambino, susisiekė su manim. Jo. Šiandien oficialiai net galima 15 minučių iš darbo anksčiau išeiti, nes 15 min yra numeris vienas.
0: Kaip gerai, kaip patogu, man kaip tik reikėtų šiandien 15.
2: Vienas savo asmeniškai. Tai žiūrėkit,
0: taip.
2: Jeigu jūsų vadovas sakys, kur dar laikas yra, jūs jam parodote straipsnį. Ir tai yra oficialiai jau leidžiama, taip kad švenčiam, tikrai labai džiau, džiaugiamės. N1 yra šalia, mes viską darome, kad mums sektųsi ir žengtume visi kartu į priekį.
0: Ir aš nežinau, ar žinojai, bet 15 min yra taip pat ir labiausiai cituojamas portalas, tai yra 50%, 50,55%.
2: Vien tavo citatos kiek sudaro?
0: Vien mano citatos kiek sudaro.
2: Kiek pripliurpus esi, no. Nesate. Esi taip tokį normalų interviu davusi 15.
0: Taip, kai įsidarbinau, N1.
2: Bet kažkaip ištrynė tą pat straipsnį greitai, ne?
0: Neištrynė, tu ištrynė.
2: Yra dar tas straipsnis?
0: Aš manau, kad dar yra tas straipsnis.
2: Geras.
0: Aš esu davus porą interviu.
2: Mhm.
0: Ar jie labai verti dėmesio ir tokie aktualūs, kaip kad 15 min?
2: Nu, nenusivertin. Gal tikrai verti.
0: Aš manau, kad 15 min, kad aprengė konkurentus, yra vertingesnis
2: šitas
0: visuomeniai.
2: Šitas vertingiau, ar ne? Gerai, visiems linkime gražaus pirmadienio. Keliaukite paskaityti 15 min. Kviečiame paklausyti radijos įdės M1. Mes būsime iki pat rytos valandos. Jie...
0: Kokią dabar dainą klausysimės?
2: Labai gerą, klausom.

0: kainas. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai – net du už vieno kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau, perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos kartos.

0: Taip, o dabar visus labai, labai norime pakviesti į sveikatos iššūkį, kuriame jūs privalote būti. Tikrai, tikrai privalote.
1: Reklama.
0: Prisijunkite prie vasaros projekto sveikatos iššūkis, užsukite jau dabar į e-1.fm, ten įveskite savo elektroninio pašto adresą ir iš karto gausite net 3 specialius partnerių pasiūlymus. Dėmesio, kas jūsų laukia? Jūsų laukia net 73% nuolaida antėje sveikatos ištyrimo programoms, kas yra jau didžiulis privalumas. Tada jūsų laukia nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu. Jeigu vis galvodavot, kaip čia tą narystę pirkti, nepirkti. Taip pat čia viskas viename. Ta prasme, jūs gaunate labai labai gerą judesį, jūs gaunate puikią galimybę būti sveikatos iššūkiai ir dar visą nemokamą Lemon Gym narystę į viso iššūkių metu. Taip pat nuo 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams, benų vaistinėje. Ir tai dar ne viskas, pasinaudokite visais trimis partnerių pasiūlymais ir vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės štai tokius prizus.
2: 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms Antėja klinikose, 1 metų Lemon Gym narystė ir maisto papildų krepšelį metams iš benų vaistinės.
0: Taip, man patinka šitas sveikatos iššūkis. Pala, dabar aš matau, kad dalyvaujančių nematau. Bet ten labai viskas aišku, žinokit, ir ta forma labai paprastutė yra, tai jūs jau dabar galite nusukti. Kviečiu dar kartelį raginu, ten baneris apačioje yra vasaros sveikatos iššūkis, paspaudžiate ir jūs jau iš karto dalyvaujate. O mes apie Antėją daugiau papasakosime, dariausi kraujo tyrimus, Antėja labai fainai mane ten priėmė.
2: Ačiū. Geri tavo kraujo tyrimai? Ar yra kur tobulėt?
0: Yra kur tobulėt. Yra kur tobulėt, šiaip ne tragedija. Bet tai yra vienas didžiausių sveikatos priežiūros tinklų Lietuvoje, vienijantis daugiau nei 60 klinikų visoje šalyje.
2: Antėja rūpinasi visapusiška pacientų sveikata nuo profilaktinių tyrimų iki ankstyvos diagnostikos, iki šeimos gydytojų specialistų, kitų konsultacijų ir iki kitų sveikatos priežiūros paslaugų. Tai Antėja tiki, kad reguliari profilaktika padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius, užkirsti kelią rimtesniems susirgimams ir ilgiau išsaugoti gerą savijautą, todėl kviečia rūpinti savo sveikatą nelaukiant pirmųjų simptomų.
0: Antėja patikimas partneris jūsų sveikatos kelyje.
1: Reklama.
0: O dabar rubrika atsukam keliausimą laiku atgal.
3: Atsukam.
0: Lumen T, Never Leave You. Pasiklausom.

0: Ar bus koks tornadas, ar bus koks viesulas, nebetarandėjai, bet gal kur nors Antakalnyje, nežinau. Jeigu Kaune, gal netyčia ant parodos kalnų koks nors įsisuks.
1: Tai jeigu prišnekėsi, nu tai žinok, taip ir žinok.
0: Nu ir kas bus?
1: Nu ir taip ir žinok.
0: Blogietis jau tada iš karto, ne?
1: Taip.
0: Nu vat grinai. O tu šiaip, pavyksta tau nuspėti orą, pavyzdžiui? Ar tu jauti blogą orą pagal skandalių skausmą?
1: Aš pilnatį tik tai jaučiu.
0: Pilnatį jauti?
1: Jo.
0: Tai galėsim dar pažiūrėti, ar yra pilnatis ar ne.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
0: Taip, orus remia Domus Lumina. Vasaros iš pardavimas jau yra prasidėjęs roletams ir žaliuzėms. Nuolaidos iki 70%. Yra labai geras dylas. Labai gerų dylų yra. Tai užsukite jau dabar. Domuslumina.lt, o mes pasižiūrime, ko laukti artimiausių metų. Bus karšta. Bus tikrai bent jau sostinė karšta.
1: Taip, keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien ir artimiausiomis dienomis. Tai Vilniuje šiandien 24, rytoj 27, trečiadienį 28 laipsniai šilumos. Kaune šiandien 24, rytoj 28, trečiadienį 29 laipsniai šilumos. Klaipėdoje 22 šiandien, rytoj 27, trečiadienį lis 25 laipsniai šilumos. Šiauliuose 24 šiandien, antradienį 27, trečiadienį 28, o Panevėžyje 24 šiandien, 26 rytoj ir trečiadienį 28 laipsniai šilumos.
0: Oho, kaip sumaliai, nieko neprisimenu, ką sakėjai.
1: Nu, ar tau reikia prisiminti viską, ką aš sakiau? Nu,
0: aš norėjau įsiminti bent vieną miestą, net neįsiminiau dabar.
1: O, bet tai tu tarp telefono sėdėjai, ką tu čia man
0: dabar? Aš žiūrėjau, žinok, bus lietaus, pavyzdžiui, rytoj. Arba, vat, kodėl trečiadienį Vilniui 30 laipsnių, o prie jūros tik tai 20.
1: Nu ir kodėl?
0: Pavyzdžiui. Nežinau.
1: Taigi, nu, sakai, žiūrėjai, kodėl?
0: Nu, vat, ir aš nežinau. Ir aš
1: visai
0: nežinau jo.
1: Richardai.
0: Gerai, žiūrėkit, o tu beje prieš audrą buvai Vilniuje, kai atėjo?
1: Aš pačioje audroje, pačiame Vilniuje buvau. Ir audros metu.
0: Ar matysi, kad pareina tas debesis kažkoks juodas?
1: Ta prasme, kai buvo vakaras dar,
0: jo.
1: Lyg ir kažkas buvo, bet kad tokia audra tikrai ne. Ne.
0: Tu pat norėjau, nes vakar grįžau į Vilnių, nu nieko, ta prasme, aš taip ir nesupratau, ar buvo ta audra ar ne, bet pasirodo šiandien Vilniaus mieste, ne Vilniaus centre. Gerai, o mes dar apie nuolaidas pakalbėkime, iki 70%, taip girdėjot teisingai, Domus Lumina vasaros iš pardavime atrinktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%. Ei!
1: Ei, medinėms ir plisuotoms žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos. Jums reikia viskas, ką padaryti, tai paskubėti. Nes pasiūlymai galioja labai ribotą laiką, o konsultaciją galite savo namuose jau užsisakyti jau dabar.
0: Taip, daugiau informacijos domuslumina.lt.
3: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.

0: Rytmas.
1: Reklama.
0: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
6: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
7: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
5: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.

0: Marija, tave galiu nuraminti. Šiandien yra pilnatis.
1: Nu, fainai. Jaučiu. Jauti? Aš sakiau, kad jaučiu.
0: Nagai ilgėja.
1: Nagai ilgėja iltis. Ir iltis, ir gauruota tampu. Ir išbėgu vidurį nakties, kai mėnesieną pasirodai į gatves.
0: Nu, super, super. Nu, žodžiu, savo vietoj esi.
1: Savo vietoj.
0: Savo vietoj. Tai sveikinu visus tuos, kurie laukiat pilnaties, o mes rubriką kertam.
2: Septyni.
3: Šeši.
2: Kertam, kad septyni.
3: Kertam. Kertam.
0: Nu, atsivedžiau į laidą naują skūrą, tai sakau, dabar galvok užduotį.
1: Jo, va taip ateini, atrodo, fainai, pirmadienis, graži diena ir tave taip išnaudo nuo pat ryto.
0: Nereikės dirbti, nereikės nieko
1: nereikės
0: galvoti.
1: Nereikės dirbti, jo.
0: Iš nieką pinigą gausiu.
1: Jo.
0: Bet tu, man atrodo, kad šaunę užduotį sugalvojai, tai laukiam skambučio 18.30, jūs ją išgirsite tik po to, kai prisiskambinsite. Jei kas norite Mariją pakirkint, paskambinkit, irgi va turėsiu tokią galimybę, nes jūs savaitgalis gal negirdit jos. Jau.
1: Gal tiesiog nesiklausot, va dabar galit išgirsti. Jo. Sveiki.
4: Hello. Labai diena.
1: Kas paskambino?
4: Jonas.
1: Jonai, iš kur skambinat?
4: Vilnius.
1: Kaip jūs laikotės, Jonai, šiandien?
4: Puikiai laisvadienis, su dukra ruošiamės mokyklai.
1: Aha.
0: Jonai, o palaukit, ne per anksti mokyklai?
4: Jei mokų metais, nežinčiau prasideda, tai reikia.
0: A, supratau. Audra, eglių neišvertė?
4: Ne, praėjo.
0: Normaliai. Gerai, Jonai, ieškom jums oponento, su kuriuo jūs rungsite šiandien žaidime, dėl M1 koinių. Ir gal tas žmogus yra čia? Alio!
5: Sveiki.
0: Ko vardu?
5: Maida.
1: Maida, iš kur jūs skambinat?
5: Iš Alitaus.
1: Tai Vilnius ir Alitus šiandien susirungė dėl M1 koinių.
0: Gerai, užduotis yra štai tokia. Marija, radijui pas mus jau kiek darbuojais laiko?
1: Šiek tiek daugiau negu pusmetį.
0: Daugiau, aš kažkaip galvoju, kad jau metai laiko. Nu, daugiau negu pusmetis.
1: Fainai.
0: Iki to laiko Marija radijo klausydavo, nebūdavo į tą tokia, jau žinai, visiškai užkitėjusi fainai, bet karts nuo karto paskambindavo į studiją.
1: Aš paskambindavau į studiją, bet reikia paminėti tai, kad čia mes kalbama apie tai, kai aš ėjau į mokyklą. Tai kai buvau visiškas vaikas, kokis vadu 16-ais, 17-ais, vieną kartą laimėjau ir kečupų, vat, ne vieną ir ne du sulaikiukus. Tai mano klausimas jums yra, kiek kartų aš esu skambinusi į M1?
0: Jo, Jonai, pabandykite tą skaičių. Mes turim tokią sistemą telefoniją. Ir mes suvedam telefonų numerį, o pavyzdžiui, mes matom, kad jūs, Jonai, skambinat vos ne pirmą kartą į studiją.
1: Jono nebėra.
0: Jonas sako, užsi jūs su savo tais. Palaukit, bet čia gal tiesiog ryšio problema. Tuo aš jam perskambinu. Vaidai, tuoj sekundėlę, luktelėkit.
5: Gerai.
0: Jonai, nutrukot kažkur, nutrukot.
4: Taip.
0: Nu gerai, Jonai, spėkit, kiek kartų Marija yra skambinusi į radiją iki įsidarbinant į M1?
4: 35
0: kartai.
1: Vaida, kaip jūs galvojat?
5: 23.
0: Nu gerai, metas atskleisti tiesą. Jonas kažkaip galvoja, kad didesnė fanė buvo Marija. Vaida sako 23 ir Vaida su 23 yra arčiau tiesos.
1: Taip. Aš iš tikrųjų skambinau 19 kartų į M1 ir vienas iš jų buvo sėkmingas.
0: Nu va, tai dabar nebeskambini į radiją, pati savo žaidimus, kad kai nieks neskambina.
1: Ne, žinok, aš vieną kartą tik tai buvau paskambinusi, tik tai dėl to, nes mane veikia telefonija. Tai reikia pasitikrinti.
0: Vaida, o jūsų tarpu į radiją esi skambinusi 113 kartų, sveikinam su tuo.
5: Ačiū
0: labai. Kažkaip, nu, dažniau paskambinkit, mažokai.
1: Jo, aš žinokit, mažokai, nes atrodo, gal 113 kartų labai daug, bet žinokit, yra etatinių, kurie tūkstančiais kartų skambina. Tai jūs čia dar esat, kaip čia?
0: O čia nėra labai intimi statistika, žinai, kur žmogus, tipo, ai, aš karts nuo karto tik paskambinu vieną kartą į 5 metus, žinai, paskui paaiškė.
1: Nu, bet žinai, priklauso per kiek laiko, nes jeigu ten, nežinau, per mėnesį 113 kartų, tai yra viena, bet jeigu ten...
0: Per kiek laiko 113?
5: Oi, manau, ilgai. Nu,
0: kokie dvi savaitės jokios, ane?
5: Oi, ne, daug
0: gerai.
5: Tai, žinokit, 10 metų bus.
0: 10 metų, nu va, per 10 metų 113 visai
1: labai,
0: neblogai.
1: Labai, sakyčiau, net ir mažai.
0: Gerai, sveikinam, klausom, free pingą.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščių dangteliams -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo Rugpjūčio 7.

0: koks geras role model. Joy, 11 valandų ir 7 minutės. Labai visiems, kas šiuo metu su M1 esate. Marija yra studijoje. Ar jūs galite visi dabar padaryti triukšmo?
1: Hi-ha!
0: Kažkaip taip dainavo. Aš galbūt dar biškį dainuosiu. Jezu, kaip ne galvo. Tiesiog pėda, setrija. Vis dar matau, kad mūsų puslapyje Mantas ir Richardas veda laidę, tai aš paprašysiu, kad mūsų administratorius pakeistų, nes kažkaip, nu...
1: Nebekeičia mūsų administratorius.
0: Nebekeičia.
1: Mūsų mylimos Irenos sako, ne, o ką?
0: Irenėlės, taip, jūs gražius, jūs fainus, jūs ten labai fainiai atrodot.
1: Jūs labai
0: atrodot,
1: mylimos
0: jo, bet gal galėtumėt jau pakeisti mūsų... Nu gerai, čia yra užkulisiai, kurių nereikėtų temti į tiesiog metrį.
1: Taip.
0: Siunčiam linkėjimus visiems, kas nori sužaisti Radio Alias, mes jums turime M1 koinės. Šiandien mes bandysime kartu su jūsų bandymą atspėti, kokį žodį bandymą aiškinti, surinkti kuo daugiau taškų ir daugiausiai taškų surinkęs laimi koinės.
1: Nu, kaip ir viskas aišku. Jo, 18.30 laukiam jūsų skambučių.
0: Aš labai noriu sulaukti žmogaus skambučio, kuris, pavyzdžiui, nu, truputėlį rečiau skambina, žinai, arba niekada nėra bandęs Radio Aliase. O kaip tu galvoji, kiek iš 10 truputėlį nedrasesniems klausytojams yra baisu skambinti Radio Aliase, kad tik neapsikiaulinti, neapsikvailinti?
1: Aš manau, kad jeigu nuo 1 iki 10, tai aš manau, kad kokie 7.
0: 7, ne? Tai tokie patys drąsiausi turi skambinti šiandien rubriką. Gerai, alio, kas skambina? Ne, čia tikriausiai nepavyks. Gal čia? Alio, laba.
2: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
2: Solveiga.
0: Solveiga, iš kur esate, ką veikiate?
2: Iš Biržų.
0: Norit sužaist?
1: Nu, nežinau. Dingo.
0: Nu, trūko ryšys irgi. Kas čia darosi? Alio,
1: sveiki.
3: Alio, labą rytą.
0: O, kas paskambina?
3: Labą dieną jau. Mariu,
1: iš kur jūs skambinat?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Ką Vilniui gero įveikite?
3: Važinėjau po Vilnių.
1: Važinėjat po Vilnių. Man patinka, Mariau, jūsų nusiteikimas, tai jeigu esat pasiruošęs, mes
0: gerai.
1: Pradedam.
0: Trys. Tuo atsigulėjau kartu. Aha, jungiu. Mes čia vienas.
1: Tu nuo viršaus, ane?
0: Aš nuo pačios.
1: Tu nuo pačios.
0: Taip, 3, 2, 1, eina. Restorane duoda knygą. Kaip vadinasi jinai?
3: Meniu.
1: Yra toksai B, C, D, geri, kad tokias tabletes...
0: Sveikatos.
3: Vitaminai, papildai.
1: Taip.
0: Aha, yra gerosios, blogosios organizme.
3: Bakterijos.
0: Kas tokias? Vienaskaita?
3: Bakterijos.
1: Aha, yra tokie grybai, yra panašus į gyvūną. Kaip vadinasi tie grybai?
3: Voveraitė.
1: Aha, o dabar tas gyvūnas?
3: Voveraitė.
0: Aha, ne.
1: Gyvūnas pats. Viską gerai sakot, bet nereikia.
3: Voveraitė.
0: Suaugusi voveraitė.
3: Voverė.
1: Va, super.
0: Muzikoje yra do, re, mi, fa, sol. Kas čia tokios yra? Vienaskaita.
3: Nata.
0: Taip.
1: Kai kandat nata. Kažką ir būna neminkštas, bet atvirkščiai. Pavyzdžiui, čipsas.
3: Kietas.
1: Koks, darysi, koks gali būti. Aha, taip.
3: Kažkus.
0: Ir... mums suteikia žinių pastate, kai būnam nuo pirmos iki 12 klasės. Kas toks?
3: Taip, mokykla, biblioteka.
0: Mokytojas. Buvom, jo, nepatekė, bet nieko baisaus, šiaip visai neblogai.
1: 6 taškai, labai gerai.
0: 6, suspėjai suskaičiuoti, ne? Meniu, bakterija, nata, mokytojas.
1: Vitaminas, traškus, voverė.
0: Super, tai siunčiam linkėjimus, toks pirmas raundas, be jokios abejonės, laukiame antrojo.

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėnuo, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplasčio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.
8: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1,284 €. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 €. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Marius pirmam raundė surinko 6 taškus. Aš manau, kad galimai šiek tiek Marius yra pasikėlęs šiuo metu. Jeigu matote Vilniuje, berods iš Vilniaus, sakė, yra Marius. Taip. Jeigu matote gatvėse vaikščiantį pakankamai pasistiebusi, aukštai nosį iškeltą galvą vyruką, tai čia tikėtina gali būti Marius. O dabar laukim antro raundo. Ir žinokit, bus labai įdomu. 6 taškai yra tikrai tas rezultatas, kurį galima pasiekti ir net pagerinti. Nu, žinok, pagavau aš žmogų, kuris matau neskambinęs radiją. Alio.
1: Labas, diena.
0: Labas, kas kalba?
1: Gustė.
2: Gustė, iš kur skambini?
1: Iš Palangos.
2: O kas gera Palangoje, geras oras?
1: Jo.
0: Ar tu prekiauji spurgytėmis?
1: Ne.
2: O vafliukais?
1: Ne.
0: Nu, gerai, Gustė. Šiaip skambi labai jaunai. Kiek tau metų, jei galiu paklausti? 16. Geras, tai tau dabar jau kelintą klasę dabar palaukščiai varysi.
2: Bus 11?
0: 11 jau.
1: 10.
0: Sorry,
2: mes pasendinam tave, atsiprašau.
0: Gerai, Gustė, ar tu mėgsti žaisti aliasą, ar tau sekasi žaisti aliasą?
1: Kaip ir jo.
0: Ar tu būni pikta, kai tau normaliai neaiškina žmonės? Žodžiu.
1: Ne.
0: Nebūni pikta. Gerai, pasižiūrim. 3, 2, 1, einam.
2: Toks spalvotas labai paukštis. Kuris gali spalvotas paukštis, kuris gali atkartot, ką tu sakai?
1: Papūga.
0: Uh-huh. Taip, cirke būna su tokiais dideliais batais išsidažęs. Kas toks?
1: Klaunas.
2: Yra tokia sala Italijoje, pietuose, didelė.
0: Taip, du žodžiai. Kai mes bandome išmokti važiuoti automobiliu, žmogus tai padaryti padeda. Du žodžiai. Kas toks padeda? Taip.
2: Yra irgi du žodžiai, yra ypač mokykloje būna, kai tu turi išmokti tekstą atmintinai, tada prieš klasę paskaitai, tada
0: du žodžiai.
2: Du žodžiai, jo. Mhm. Ir tada keliauji į jau, pavyzdžiui, miesto.
0: Toks renginys yra, kur stebi, kaip tau sekasi, komisija tavęs klausosi. Du žodžiai. Mokykloje.
1: Eilėraščio komisija.
0: Gerai, biologija, fizika, dar viena pamoka kokia?
1: Chemija.
0: Bum!
2: Bum!
0: Dar paskutinę chemirką. Išgirdom chemiją. Gerai, skaičiuojam. Papuga yra, chemija yra, 2, vairavimo instruktorius 3, klounas 4 ir...
2: 4 taškai.
0: Jo, deja, pritrūkom šiek tiek iki pergalės, nieko baisaus. Kitą kartą jums tikrai dar pasiseks geros prekybos su spurgytėmis, o mes sveikiname Marių, kuris tampo žaidimo nugalėtų. Jeigu jis buvo prieš tai, prieš antrą raundą pasikėlęs, tai dabar Marius yra tiesiog nebetramdomas. Sveikinam jį. Radio Alias.

0: gerulį, šauname espresso. Siunčiam visiems linkėjimus, kas su M1, mes keliausime netrukus į premjerą, premjerinis kūrinys M1 trije. Kūrinys, kuris labai tikimės jums patiks.
1: Premjera.
0: O pasaulinio hito A Bar Song amerikiečių country ir hip-hop atlikėjas Shabu Z pristato naują singlą Burn It Down, įrašytą kartu su soul muzikos žvaigžde Leonu Bridžu. Tai vienas pagrindinių kūrinių iš naujo Shabu Z albumo. Pasiklausom.

0: Marija.
1: No.
0: Kadangi esi ta viena iš nedaugelių mūsų turimų merginų kolektyve. Skaiva, meilės istorijai turi tą tokį... Tai tokį pasidaro balsas kažkoks, ten kur jau pasakoja, žinai, labai. Ar tu galėtum orų prognozyti padaryti kokią
1: nors? Galėčiau. Kokią tu nori?
0: Aš nežinau. Skaiva tai yra suradus meilės istorijai.
1: Tu nori tokį labiau romantišką balsą, ar ne?
0: Jo, tai vat kol tu pristatinėsi orų prognozę, tai vat pabandyk paieškoti. Jeigu tu nerasi, tai viskas čia yra gerai.
1: Gerai, ačiū. Ačiū, kad duodi man erdvės.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
0: Orus vieno etrija pristato naujasis hybridinis viešbutis Solos Society Vilniaus centre.
2: M1 klausytojams ne 20% nuolaida su kodu Radijas 20. Netrukus papasakosime daugiau.
0: Tikai tu pakankamai jauna ir bandai būti tokia, žinai, vyresnio amžiaus, žinai, tai labai taip jo įdomiai gaunas, tai tu dar paieško gerai.
1: Gal tu ir kviečiau.
0: Tu dar paieško, gerai, dar kad ją užfiksuojame. Hybridinis naujasis viešbutis Solo Society Vilniaus centre. Puiki nuolada, 20% Radijas 20, kaip ir minėjom, dabar galim pasižiūrėti, ko laukti artimiausių metų Vilniuje. Šiandien pirmadienį saulė, gražu 24, Kaune tas pats, Klaipėdoje 22, gal bus debesų daugiau, Šiauliuose 24. Panevėžy, šiandien yra tiesiog superinė diena. O kuo blogesnis rytojus? Nieko, žmonės.
1: Visiškai nieko.
0: Nieko, dar šilčiau bus rytoj.
1: Taip, rytoj Vilniuje 27 laipsniai šilumos, Kaune 28, Klaipėdoje taip pat... Meluoju, 27 laipsnį šilumos, Šiauliuose 27 ir Panevėžyje 26 laipsnį šilumos.
0: Tave, jeigu sulaikytų kratai, žinai, bandytum kažkurią dalį.
1: Meluoju.
0: Prisiduodu pats. Tai lietaus taip, lietus ateis nuo trečiadienio, kiek to lietaus bus, žinosime, tikrai ne už ilgo. O dabar...
1: Jeigu jūs ieškote vietos nakvyniai Vilniaus centre, tai naujasis Solo Society yra pirmas hibridinis viešbutis Baltijos šalyse. Minima apartamentai su virtuvėlė, darbo vieta ir viskuo patogiai viešnagiai.
0: Taip, kaina nuo 39 eurų už vieną naktį.
1: 39 eurų.
0: Atsiprašau, 39 eurų. Užsakydami per viešbučio svetainę vilnius.solo.so. Na, pasakysiu, kaip parašyti. Society su ilgai.
1: Taip, vilnius.solosociety.
0: Taip, naudokite kodą Radijas 20 ir gaukite 20% nuolaidą.
2: Tai žinokite, pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 8 dienos, o viešnagę galite rezervuoti ir rudeniui.
0: Kaip auklėtų, beveik pirklasis valandėlė.
3: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.

0: Reklama.
1: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
9: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.

0: Pirmadienis.
1: Sakome dar kartelį sveiki ir skanaus, jeigu valgote.
2: Jeigu valgote, mes ką tik su Richardu taip skaniai sukirtom po cinamoninę bandelę.
1: Ačiū tau labai, kad tu pasiūlė, tikrai labai skaniai
2: buvo. Labai džiaugiuosi. Buvo, čia yra mano pati mėgstamiausia cinamoninė bandelė.
1: Tai ko, ir... man joj trūko? Mėsos.
2: Kokios būtent?
1: Kur faršų, visur faršų
2: reikia. Visur faršų, doradą kokią dar ant viršaus uždedi beikano. Žodžiu, taip, tai mes valgėm cinamoninės bandelės ir mes pagalvojom apie tokią temą. Ar jūs valgote savo kabinetuose?
1: Jo, ir ar okay yra karts nuo karto, o gal kiekvieną dieną savo pietukus valgyti savo darbo vietoje?
2: Galbūt galvojat, čia labai yra... Nežinau, galbūt galvojat, kad yra aiškus atsakymas taip arba ne, o galbūt galvojat, kad čia yra šiek tiek lanksčiau, nes, at, pavyzdžiui, jeigu kokia nors, nežinau, atsinešat silkę arba šiaip toks smirdančią žuvį.
1: Nu čia gal, žinai, tipo konkrečiai, ką atsinešti arba neatsinešti, čia gal netgi kita tema galėtų būti, bet apskritai darbo vietoj, kur tu tiesiog tingi išeiti į virtuvėlę. Mm-hmm. Ir yra taip, kaip yra. Tai gal laukim skambučių, 18.30 galit mums pasukti, jeigu turit laiko, kol neša jums karštą, jūs jau sriubą gavot, pavyzdžiui, ir turit laiko, kol karštą neš, tai pasukit mums arba parašykit laišką. Nu, bet tiesiog tokį trumpą apklausą. Ar okay savo vietoj, kur esate suvalgę? Nes yra tokių žmonių, kurie tikrai savo kabinete pietauja.
2: Taip, ir neina į paskirtas virtuvėlės.
1: Nu, šiuo atveju, įsikatėlę.
2: Ačiū.
1: Šiuo atveju tie, kurie, pavyzdžiui, kelyje dirba, arba, nežinau, kažkur su automobiliu važiuoja. Nu, vat, mašinui, ar okay, vat, tiesiog, kur jūsų darbo vieta, vat, ten, kur sėdėt, iš karto ir pietaujate, ar jums vis tiek reikia išlipti ir kažkur kokie soliuką atras, kad galėtumėte pavalgyti. Žinai, vat, jūsų įpročiai kokie yra. Tai 18.30 galit paskambyti jau dabar, arba parašo kažkas, ne, no food policy yra toks.
2: Ar manai, kad čia Arnas parašė mums žinutę?
1: Galim, pas mūsų studijoje yra griežtai draudžiamas maistas, tai kars nuo karto nusižengiam šitam dalykui, nu bet nu, o ką daryti?
2: O
1: kam lengva jo?
2: Klausytojas rašo, pas mus nėra virtuvėlės, tenka kartais valgyti darbo vietoje.
1: Nėra virtuvėlės, nu, čia jau darbdavys tikriausiai sąlygų nėra sukūręs, kur žmonės, tai tikriausiai tu nelabai ir galėtum knys protą, tai kodėl tu nevalgi virtuvėlė, tai kad neturime. Neturim, jo. Tada eikit į lauką, žinai, gamtą pavalgyti. Tai 18.30 dar kartelį primenu, galit paskambinti arba parašyti mums laišką.
2: Kaip dabar klausytojas rašo, manau, viskas okay, aš pats valgau kabinete, tai ir kokį filmą įsijungiu per telefoną, ko nepadaryčiau virtuvėlėje, tai manau, viskas gerai, kol nesmirdantį maistą valgai.
1: Įdomu, ką mano apie tai kolegos. Vat, ar jums įdomu, ar kreipiate dėmesį, kad šalia yra kolegos? Jeigu vienas esat kabinete, tai gal, okay, bet gal jums pačiam yra nemalonu valgyti ten, kur jūs ir dirbate, žinai. Nu, vat, pavyzdžiui, katytė, nu, vat, auginam dvi katytės, jos niekada neapmyš kilimo ten, kur nes jos miega ant jo. Ant to kilimo, kur guli. Čia, vat, žinai, vat, iš tos serijos.
2: Kažkas išvežioja duoną, valgo važiuodamas mašinoje. Tai irgi, vat, jūs savo darbo vietoj iš esmės valgot.
1: Aha.
2: Kasdien valgo savo darbo vietoj, nes žiūriu podcastą prie kompiuterio, valgau per pietų laiką pusryčius, nes laikaus protarpinio badavimo, o valgau košę arba varškėčius kasdien.
1: Aha, dirbu pusrusyje, visada valgau darbo vietoje. Kartais ateina klientas, tai tenka žiaumojant priimti. Cool. Šiaip super požiūris į klientus.
2: Super, taip. Esu finansų analitikė ir per darbo krūvį kartais tenka valgyti prie kompiuterio. Atskiro kabineto neturim, ofisas viena didelė erdvė 50 žmonių.
1: Aha, tai
2: ar jūs nepykdote savo kolegų, jeigu kažką smardesnio atsinešat?
1: Ir kas kiek kartų iškratot iš klaviatūros barščius,
2: krupinius visus.
1: Nesispaudžia, jam raidė, blemba, bus matytas.
2: Bus jau, jau.
1: Šipininė užkritusi. Nu va, tokia situacija. Tai yra žmonių, kurie va darbo vietose valgo, bet kaip suprantam, yra ir dėl to tai fiksa, kad žmonės neturi galimybių kitur valgyti.
2: O, pavyzdžiui, tau patinka žiūrėti kažką, kai tu valgai? Nu, ten, pavyzdžiui, nežinau, telefoną.
1: Valgo? Jo, ateinu į restiką, neužsisakinėju ir tiesiog stebiu. Koks klausimas, prašau, buvo?
2: Klausimas,
1: ar patinka?
2: Jo, ar patinka tau kažką žiūrėti, ne stebėti, bet žiūrėti.
1: Ai,
2: kompe, telefone.
1: Jo, telefoną scrollinu, deja. Šiaip reikėtų...
2: Bet žinai, kad čia yra labai negerai.
1: Reikėtų išmokti pasimėgo tam. Nebent labai neskanų maistą valgot ir norite
2: kuo greičiau. O tai kam tu valgi neskanų maistą?
1: Nu, supranti, tau tik tai, nu, kad užsikiš kažką.
2: O kam?
1: Kad nemirtum.
2: O vis tiek kam?
1: Kad nemirtum.
2: Tai nes nėra dabar aplinkų jokių galimybių daugiau nieko valgyti.
1: Nėra, tik tai viena, nes aš valgau tik pigiausią vietą iš 2,70. Įdomu, yra dar už 2,70, kur dienos pietų.
2: Manau, kad nebe. Jeigu yra, parašykit, mes apsilankysim.
1: Ar kas nors šiandien valgote pietus už 2,70? Ir čia nėra
2: specifiškai.
1: Sriuba, jo. Bet jis sriuba ir
2: karštas. Šitoje ekonomikoje aš labai abejoju.
1: Aš garantuoju, kad yra kažkokia tai mokykla, gimnazija, progimnazija, kur dar vat, mokinių nors nėra, bet vis tiek gaspinis dirba.
2: Klausytojas rašo, oi, pas mus nėra virtuvėlės, tai valgom nori, nenori savo kabinetuose. Bet visada įdomu pasižvalgyti, ką kolegos skanauja, receptais pasikeisti. Tai galėtų būti atskira vieta valgymui, bet yra kaip yra.
1: Legendinis ateina kolega, nu, ką čia valgai?
2: Kaip skaniai kvepia
1: pašiūrėjai?
2: Kaip tu čia šitą pasidarėjai?
1: Gerai, užteks mums kalbėti, leidžiam žmonėms pavalgyti, paskanauti ir gerų darbų, jeigu tik tai dirbat.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
11: Nebūk kaip Titas, rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas, lengvas sprendimas.
12: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pareiškė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su jungtinėmis valstijomis, tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Ministerijos atstovas pridūrė, kad nėra jokių planų priimti delegaciją ar savo delegaciją išsiųsti. Taip pat Irano pusės teigimo susitarimų su Omanu, kuris taip pat ribojasi su šia svarbia vandens arterija, nepakaks, kad ji būtų atidaryta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvakarėse skelbė, kad jau šiandien prasidės naujas derybos su Iranu. Ukrainos dronai atakavo didžiulį Wildberries logistikos centrą Vladimiro srityje. Šis objektas yra vienas iš didžiausių bendrovės centrų centrinėje Rusijoje. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Wildberries priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Beje, po galingų Ukrainos atakų prieš Wildberries, didžiausi Rusijos maisto prekybos tinklai jau pradėjo ruoštis galimiems smūgiams ir jų sandėlius, ir jie pasiūlė tiekėjams patiems pristatyti prekes į parduotuvės. Nepaisant to, kad dauguma migrantų užplūdusių Ispanijos siautą jau savanoriškai paliko šį anklavą, miesto gatvėse vis dar lieka tūkstančiai marokiečių, o jų gražinimas atrodo sudėtinga užduotis, apie tai praneša leidinys Objective. Neseniai priimtas Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimas draudžia nedelsiamą išsiuntimą, tad vyriausybei teks inicijuoti individualias išsiuntimo procedūras, kurios gali užtrukti ir keletą mėnesių. Pažymima, kad migrantai slepiasi parkuose ir vietose, kur gali likti nepastebėti. Nors Lietuvoje sveikatos apsaugos ministerija tvirtina, kad pacientų pavežėjimo paslauga teikiama visoje šalyje ir didžiojoje dalyje savivaldybių jį vykdoma sklandžiai, pacientų organizacijos informuoja, kad nėra savaitės, jog nebūtų kreipimusi, kad žmonės negauna šios paslaugos. Savivaldybių asociacijos atstovas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius sako, kad sprendimai dėl pavežėjimo paslaugos šiuo metu yra pakibę ore.
1: Dėl to, kad nėra brangi labai, jeigu vis veš ir nėra sutarimo, tai iš esmės dabar to, kad ta situacija pakabinta Portugalija, Graikija, Kroatija, kitam šalim, jose egzistuoja didelė taksi rinka. Problema pas mus, kad didelės taksi rinkos regionuose nėra. Tai reiškia, tarkim, kad tų teikėjų paslaugos pas mus irgi nėra. Ir čia problema yra, kad tarkim, ne tik pinigų, bet ir teikėjų. Problema teikėjų, kurie turėtų transportą, kur būtų galima, tarkim, sukūrė sistemą, tarkim, pats gyventojas toje sistemoje gauna paslaugą, o kažkas tai sumoka. Ir to nėra.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis šiemet paciento pavežėjimui yra skirta beveik 10 milijonų eurų, iš jų jau išnaudota per 2 milijonus, nors teoriškai pinigų dar yra, tačiau paciento teigimu, bandant registruotis pavežėjimo paslaugai, gaunami dažnai girdimi atsakymai, kad vietų nėra, arba žmonėm tenka įrodinėti, kad pagal vyriausybės nutarimą jiems ši paslauga priklauso net ir susiaurinus paslaugos gavėjų ratą. Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, rytoj dieną, kai kur galimas trumpas lietus, tikėtina ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Paskutinė valanda prasideda Aurų berniukų laidoje. Aurų berniukų laidoje, kur turime ir vieną merginą. Marija, jos vardas, šiandien, šią savaitę, tarp kitko, ne?
1: Šią savaitę, visą.
0: Busim kartu, iki kol neišsipjausim. O iš tikrųjų, man patiko vieną antraštę straipsnį, skaitau ir truputėlį juokinga. Vilniaus rajone įtariamas viesulas. Tai šiuo metu įtariamasis yra, primenu, viesulas.
1: Viesulas, taip.
0: Kuris į orą pakėlė 100 kg sveriančią kepsninę ir terasų baldus. Nes šiaip yra tokia grupė, orų entuziastai.
1: Taip.
0: Ten iš vis kosmosas.
1: Kosmosas.
0: Aš manau, kad šiuo metu aktyvesnės grupės, apart moterų pasikalbėjimą prie kavos podelio, daugiau nėra, žinok, man atrodo.
1: Man atrodo, kad reidas dar yra.
0: Reidas dar yra, jo. Tai ten dalinasi, ta prasme, ten iš tikrųjų yra kažkokia viesulų ekspertė, kuri dabar atvažiavo į įvykio vietą, čia prie Avižienių, kaip suprantu, ir darė tyrimą, ta prasme, jinai daro, kaip suprantu, dabar mokslinį tyrimą, tam, kad pagrįstų, jog iš tikrųjų ten buvo ne šiaip audra, bet ten buvo viesulų viesulas.
1: Oho.
0: Ir ten su F kažkokiais ten tais lygmenim, ten žodžiu, viską dabar skaičiuoja, tai labai įdomu, kuo viskas baigsis, nes šiuo metu viesulas yra įtariamas. Jis yra įtariamasis pagrindinis.
1: Jis yra įtariamasis, įdomu, kaipgi šita byla išsispręs, ar stos prie teismą į aukštas instancijas.
0: Bet, žinai, nekaltas, kol teismas neįrodo jo kalties.
1: Taip.
0: O dabar rubrika su praėjusiu ne viesulu, o žinoma gimtadieniu, kurį jūs esate praleidę.
1: Taip, jeigu esat praleidę gimtadienį nuo rugpjūčio 4 dienos praėjusių metų iki rugpjūčio 2 dienos šių metų, tai jūs galite rašyti mums laišką m-1.fm, paspaudę žinutę vedėjams ir tenai parašyti, kodėl, kada gimtadienis buvo, kodėl praleidot ir gimtadienio kaltininko telefono numerį nurodyti, nes mes galbūt jam paskambinsim.
0: Tikėtina, kad net negalbūt, bet iš tikrųjų bandysim prisiskambinti ir tai gali būti, kad ir 2 savaitės praleisės gimtadienis. Tai gali būti ir prieš 3 mėnesius, kaip ir tu minėjai, per metus laiko, kada jau tas gimtadienis buvo praleistas, mes jūsų užpakalį bandysime išgelbėti.
1: Svarbiausia, ne šiandien.
0: Šiandien jau yra tikroji diena, tai čia jau
1: kitos rubrikos,
0: jo. Tai va, nebent, žinot ką, jūs galit palaukti, kol praeis šita diena, nesveikinti su tikrai diena sąmoningai. Jūs tą turėkite omenyje ir rytoj parašysit iš tą rubriką ir sakysit, aš vat specialiai laukiau.
1: Aš klausiau jūsų.
0: Jo, klausiau jūsų, laukiau, kol žmogaus gimtadienis praeis ir tada parašiau laiką.
1: Taip, mes tada paskambinsim.
0: Jo.
1: Bet labai laukiam jūsų laiškų, laukiam kiek čia tų dalykų, 4 dalykai, gimtadienio data. Jūsų vardas, gimtadienininko vardas ir kodėl praleidot.
0: Ir kiek iš 10 jums gėda, kad praleidote...
1: Ar telefono numerį nurodykite?
0: Jo.

0: Norfas.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.

0: O tai kai tu susitrenki, tu nesikeiki?
1: Aš ne.
0: Ta prasme, tu net iš B nieko nepasakai dabar. Taip skaudžiai žmogus susitrenki ir jisai nenusikeičia.
1: Aš dabar trinu alkūnę, kad nebūtų mėlynės.
0: Tu labai gera mergaitė esi.
1: Viešoje vietoje taip.
0: O jeigu dabar būtų namie šitas smūgis buvo?
1: Gal būtų, kaip Gustas pasakęs, čia jo mėgstamiausia sakė, keiksmažodis Bieberis žino.
0: Čia Gusta toks yra.
1: Gusta sakė, kad čia jam labai labai patinka šitas. Nes čia nieko nelegalaus.
0: Kaip lygis.
1: Justinas Bieberis žino.
0: Bieberis žino.
1: Arba Bieberis nežino.
0: Nustabu. Čia jaunimas dabar.
1: Čia jaunimas išteka.
0: Ai, tu savo. Užjaučiu tave, jeigu labai skaudžiai susitrenki.
1: Skaudžiai, žinok, skaudžiai.
0: Tas, kur nuėjo per nervą visą.
1: Ja.
0: O, Jėzus Marija. Gerai, vakar praleistas gimtadienis, varom priminti.

0: Taip, priminti žmogui apie save, kad, nu, ne visi žmonės pasveikino, kas turėjo, tai vakar, žodžiu, turėjo būti pasveikintas žmogus, tačiau žmogus, nu, pamiršo. Nu, ką daryti dabar? Pargalvoju, čia pusėserė rašo.
1: Tai paskui sako sesė. Tai gal...
0: Kaip sesė pusėserė gal?
1: Jo.
0: Gerai, gimtadienis vakar ir labai labai juokingai šį parašė žmogus, taip. Sako, aš jaučiuosi taip, lyg būčiau pamiršus iš darželio vaiką pasiimti.
1: Bet tai gal pirma pasveikinam ir tada pasakom, ką gi ta sesė pusės yra.
0: Gerai.

0: Sveiki.
1: Alo.
0: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ar mes su Edita kalbame?
1: Taip.
2: Ar iš miegų prižadinam gal jūs?
1: Ne.
2: Ne? Jūs dabar esate, žinokite, tiesioginėme radio etrija. Radio, kuris yra pats populiariausias Lietuvoje. Klausiusi dabar 100 000. Ir čia yra...
3: M1.
2: Mes norime jūs pasveikinti su...

0: Mes tai mes, bet žinokit, yra dar vienas žmogus, kuris užregistravo jūs ir labai labai gailisi, kad nepasveikino. Ar žinote, koks tas žmogus?
1: Nežinau, nesu tikra.
2: Žinokit, jūsų pusėserė, tik tai tiek, kad neparašė savo... Savo vardo neparašė.
0: Pusėserių turite.
1: Žinau, Janina, žinau.
2: Janina. Tai va, žinokit, Janina parašė, gimtadienės pusėserės Editos buvo vakar, o gėda lyg vaiką būčiau pamiršusi iš darželio pasimti, kas beje irgi yra įvykę. Tai sesė, myliu, bučiuoju ir linkiu pačiai mylėti gyvenimą.
1: Ačiū, labai sveikinu.
0: Taigi, suprantam, neužblokavot žmogaus Facebook'e, ta prasme, neištrynėt numerio, ne, po vakarą.
1: Ne, bet žinutės dar neperskaičiau, mačiau, kad vakar panakčiui rašė.
0: Ai, panakčiui vis dėlto parašė, nu super, tai visiek greičiau šitas sveikinimas negu žinutė buvo perskaityti, tai žinokit, jums dar, mes jums papildomai dovanojame M1 tokias specialias susilkutę kojinės, tokias visiškai išskirtinio leidimo, tik vat, jums šita gražia gimtadienio proga.
1: O, kaip fainiai, ačiū labai, pakėlėt nuotaiką.
2: Tai ačiū jums, kad atsiliepėt, kad nesupykot, kad nenusiuntėt, kur nereikia ir su praėjusiu gimtadieniu.

0: Čia tiesiog buvo talentas negali nedainuoti.
1: Taip, negaliu užsičiaukti, žinokit, va taip.
0: Norime priminti jums visiems, kad laidos pabaigoje turime rubriką Laiminga pabaiga ir jūs jau dabar galite atsiųsti savo dainų pavadinimus, dainų, su kuria norėtumėt
1: Ką padaryti?
0: Pabaigti programą mūsų.
1: Pabaigti mūsų programą, taip.
0: Pabaigti Orų berniukų programą, Orų berniukų programą su Marija.
1: Taip.
0: Marija jau yra savo dainą pasiūliusi, labai džiaugiuosi. Ji šiandien truputėlį anksčiau išeis, bet dainą pasiūlys, sakė.
1: Taip.
0: Dainą tikrai pasiūlys. Ir jūs pasiūlykite, kokios norėtume dabar. Gali būti lietuviška, gali būti, gal pitbuliai vis dar galvoja skamba po savaitgalio. Tu buvai, ar ne, koncerte?
1: Aš buvau koncerte.
0: Ar patiko?
1: Labai patiko. Tik tai tiek, kad nepatiko, kad buvo belė kiek žmonių. Bet čia man labai dažnai būna, kai būnu viešose vietose ir būna per daug žmonių, man tiesiog noriu namo. Šitai... Apar to, labai patiko.
0: Uh-huh. Kokia daina geriausiai ištaškė?
2: I just wanna celebrate.
1: Manau, kad Fireball. Aš labai laukiu šitos. Aš labiausiai laukiu šitos dainos, aš išgirdu, mes tada apsisukom ir pradėjom eiti ir tada išvažiavom be kamščių.
0: Nu va, tai gal šitos norite. Parašykite dainos pavadinimą, savo vardą ir... Draugavusim, paskutinės 15 minučių šitos programos, o dabar topo istorija.

0: Vieno numeris vienas.
1: Net 5 savaitės. Vieno pirmoje vietoje, vieno top 41 vietoje 2009 metais gegužį ir birželį buvo šis David Guetta's kūrinys When Love Takes Over.
0: M1. Čia mano muzika. M1. Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4. Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.

0: jėga.
1: Taip jau gavos, likau vienas, Marija jau iškeliavo, mes netrukus su kitom merginom pasilabinsime, o dabar laimingoje pabaigoje trys dainų pasirinkimai. Vienas, būtent tas kūrinys, kurį siūlo Marija, antras, klausytojų siūlomas kūrinys ir trečias yra slaptas, kuris jau bus nuo manęs, apie jį gal kokią užuominą išgirsite, jeigu tos dvi nepatiks, tai galėsite imti ekstra tą trečiąjį variantą. Marija siūlo Self-Aware. Temper City. Nu, žinokit, jinai 100% įsitikinus yra, kad jos tai nam pasirinks. Nu, pažiūrėsim. Gerai, nesakė taip, bet kažkaip taip viliuosi, kad jinai su ta mintim ir siūlė šitą dainą. Ariana Grande, We Can Be Friends yra klausytojų siūlomas gabalas. Nepasirašė vardo klausytojas, bet šitą pavadinimą ir dainą tikrai gavome kaip pasiūlymą. Jeigu nepatiko nei viena iš šitų dviejų, laukim jau dabar skambučio 18.30, paskambinkit ir pasakykite, kad duokit mums tą trečią slaptą dainą. Galiu pasakyti, kad daina yra lietuviška. Jeigu nenorite užsienietiškos, norite lietuviškos, tai rinkitės trečią. Jeigu ką, alo, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Aurimas.
1: Aurimai, su kuria daina judame į priekį?
2: Su Marijos.
1: Su Marijos kūriniu? Jūs tuo tikras?
2: Taip.
1: Patinka labiau Marija ar jos siūloma daina?
2: Daina.
1: Gerai, supratom. Ačiū už skambutį. Gerai, gabalas jau paruoštas, o aš turėjau šiandien... Nu va, praleidot šansą Marijono Mikutavičiaus paklausyti. Nu, gal kitą kartą. O mes tuoj labinamės su panom. Panos atvarysit pasilabint, būtų labai smagu jūs išgirsti ir gal pasidalins įspūdžiais iš po savaitgalio.
3: Labas. O kodėl tu vienas?
1: Nu, vat, dabar tik pastebėjau, studijoje 5 minutės. Lariečka, o...
3: Tu vienas? Kodėl tu vienas?
1: Čia supras.
3: Susipykot?
1: Neapsiginčiu, žinok, Marija siaubas, o ne žmogus.
4: Jo, nėra lengva.
1: Savaitį padirbėjus.
4: No.
1: Man jau po pirmos dienos, žinok, jau koktu.
4: Koktu
3: jau. Išėjo, trenkė durim ir išėjo.
1: Ne, šiaip viskas, okei, švariai kažkur fotkinasi.
3: Aha.
1: Jo, žinai, kai žmogus... Turi.
3: Aš galvoju, man tu šiandien dirbai, tai aš...
4: Man tas atostogauja.
3: Ai, iškritus iš konteksto, aš irgi iš atostogų grįžus, nieko nežinau, kas čia vyksta.
1: Ir iš konteksto, ir iš medžio gal? Kaip savaitgalis, merginas?
4: Gerai,
3: labai gerai.
1: Ar buvote audros epicentre Vilniuje?
4: Visiškai pražiopsojau, žinok, tą audrą kažkaip tai...
1: Net nepastebėjai.
4: Ne, nu aš pastebėjau, kad man, čia penktadienį buvo, ar šeštadienį.
1: Ne vakar, už vakar.
4: Šeštadienį. Nu tai vat aš, kai bandžiau išleist 11 valandą šunis į lauką prieš einant miego, tai man visi pasakė, kad pati ten eik, nes lyjo gerokai ir tiek. Ir tada aš nuėjau, užmigau ir nieko nepastebėjau.
3: Mhm, pajūry nebuvo nieko, palinojo lietuvės.
1: Aš čia grįžtu į Vilnių, galvoju, kaip aš čia pro tos nuvirtusius medžius čia prasibrausiu, žinai, čia gal ir paskendė kokios gatvės, bent 2-3 buvo. Nei šapelio, nieko
4: ne.
1: Tai čia pasirodo čia Vyžieniuose pagrindė. Vyžieniuose, kaip suprantu, viesulas, turnaras.
3: Taip, be elektros buvo.
1: Ištaškė. Nežinau, tikėt ar ne, bet 100 kg kepsninė išnešė į orą.
4: Eik tu.
1: Nu, realiai, aišku, filmuotus medžiagos nėra, tai gal jinai svėrė max ten 20 kg, nežinai, no. Nu, tipo, reikia padauginti, padidinti, žinai. Bet geras čia buvo, tipo, nu va.
3: Stipru?
4: Nu, tai užuojauta tiems Avižienių gyventojams visiems, ką padarysi.
1: Jo, mes laimingi, mes...
4: Pas mus neapsilankė viesulas.
1: Gerai, geros laidos jums tada
4: leidžiam
1: dainą ir ate.
4: Ačiū.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
5: Savo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Aš tavęs irgi negirdžiu. Nežinau kodėl. Kas čia vyksta?
1: Paplepėkim.
0: Nu? Aš tavęs irgi negirdžiu. Kažką esi paspaudus garant? Ne? Nu tai ką, šiandien laidoje, reiškia, tavęs dar ne,

0: pasiimk šitą. Taip, kažkas dvi blondinės, kai sėda už pulto, žinokite, tai nutinka visokiausių dalykų.
1: Vienas.
0: O, dabar mes tave girdim.
1: O dieve, kas čia vyksta? Aš grįžau po atostogų ir manęs žodžiu neįleidžiai.
0: Ne, čia mano mikrofonas, šito neišjunk.
1: Gerai, o dieve, manas, aš sakau Skaiva, gal tu nori sėst prie pulto?
0: Ne, aš visiškai nenoriu, aš atsisėdėjau praeitą savaitę, pakankamai daug, tai kapstykis dabar pati su savo reikaliukais.
1: Gerai, tildau foną, kad geriau girdėtumėmės. Tai labas klausytojai, čia su techniniais nesklandumais mes pradedam savo laidą, bet kaip ir reikėjo tikėtis, vienas žmogus iš atostogų grįžęs, tai...
0: Tai žinai, tu po atostogų toks kiauragalvis darbų, ne visiškai, nėra ko norėt, kad viskas labai sklandžiai vyktų, tai svarbiausia, kaip tu patostogavai.
1: Labai gerai patostogavau, iš tikrųjų labai gerai pailsėjau ir kaip mano manifestacijos buvo manifestuotas prieš atostogas, kad prašau, čia mano vienintelės atostogos šią vasarą, prašau, man duokit gero oro. Tai kažkas išgirdo mano maldas ir buvo duotas man tas geras oras, galėjau pasidžiaugti saulę, įdegiau kojas.
0: Okay.
1: Kojas paprastai labai...
0: Taip.
1: Lengva įdegti, štai ten pečius, nugarą, bet kojas labai...
0: Aš tavęs vėl nebegirdžiu, žinok. Ne.
1: Aš įvyksiu.
0: Tau gal išsijungė tas mikrofonas?
1: Kaiva?
0: Ką?
1: Kaiva ir girdi mane?
0: O dabar girdžiu, bet kažkas... Okay.
1: Prašom technikus kviesti mums į eterį, nes čia vyksta kažkokie tai paranormalūs reiškiniai eterį.
0: Taip, panašu, kad vyksta.
1: Klausytojai.
0: Gerai, pakeitėm trečią mikrofoną.
1: Kiek reikės dar mikrofonų patikrinti, kad mes galėtume šiandien laidą normaliai pravesti, ką?
0: Pasižiūrėsim, nu kaip nors, bendrom jėgom, man atrodo, viską pravesim. Tai klausyk, gal nepliurpiam labai daug, eikim prie mūsų šios dienos temos, tegu mūsų klausytojai išsilgė tavęs, šiaip buvo, žinok, žmonių, kurie tavęs pasirgo.
1: Rimtai?
0: Jo, buvo, ne, bet buvo, ne.
1: Kur džiaugiasi irgi, kad manęs nėra.
0: Jo, buvo kur džiaugiasi, o buvo tokių, kur nelabai suprato, kad tavęs nėra ir Marija visą laiką Silva pravadino.
1: Gerai, tai klausytojai, linkėjimai visiems, kurie manęs pasilgo, labai džiaugiuosi, jeigu tokių yra. Linkėjimai ir tiems, kurie manęs nepasilgo, nieko nebus, bet nieko nepadarysi, bet vat grįžau po atostogų ir būsiu dabar. Tai grįžtam ir einam prie temos.
0: Ar? Einam prie temos.
2: Paplėpėkim.
1: Kaiva, man viskas čia čirškė.
0: Man irgi čirškė.
1: Klausytojai, jums irgi viskas čirškė, aš nežinau, ką daryt.
0: Na, kažkas rašo, kaip gerai, Silva, kad grįžai. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad tu grįžai.
1: Jebe,
0: viskas
1: mano.
0: Čirškė, bet čia klausimas, ar čia mums tik tai čirškė, ar čia
1: klausytai,
0: visiems.
1: Klausytai,
0: čirškė, jums ar čirškė? O, dabar ne čirškė.
1: Norimo. Už tokias laidas, sako, kojines dovanosit.
0: Ne, čia ne mūsų kaltė visiškai yra.
1: Gerai, grįžtam ir norim paskelbti jau šiandienos temą.
0: Čirškė ir klausytojam.
1: Čirškė? Bet dabar jau nebe čirškė.
0: Dabar ne čirškė.
1: Žodžiu, sugalvojome temą šiandien. Iš tikrųjų, įkvėpimas atėjo, man atrodo, iš socialinių tinklų, kur yra, sako, tas rytų europiečių tokia savybė labai įdomi, kad mes džiaugiamės dalykais, bet oi, kaip faina, kaip gera, kaip skanu, kaip gražu, bet.
0: Ir turime tokį vieną bet. Tai va, tai šiandien mes norime jūsų paklausti. Jūs turite prisiminti kokį nors fainą jums nutikusi dalyką, bet kad jis turėtų kažkokį tai bet. Nu, pavyzdžiui, įsikraustėm į fantastišką namą, nauji namai, labai viskas faina, nu, žiauriai fantastiškas namas, bet už sienos, už tvoros gyvena labai prasta kaimynė.
1: Taip.
0: Nu, kur čia, žinai, mūsų tema iš principo galėtų skambėti taip, kad lašas deguto pagadina medaus, kad į statinę.
1: Taip.
0: Žinai, tarkim, labai džiaugiamės, kad pastojom, ta prasme, labai, labai laukiam, labai norim vaikelio, žinai, tai bus mūsų pirmagimis, bet tragiškai sunkus neštumas, ta prasme, pykina kiekvieną dieną.
1: Arba vaikas nemiega visiškai, visomis verkia. Tarkim, galbūt jūs buvote atostogose, bet išleidot krūvą pinigų, arba buvo dabar irgi labai gerose atostogose, bet taip nudegėt, kad vaikštot kaip vežys. Tai vat smulkios kažkokios didesnės jūsų istorijos iš šitą temą.
0: Smulkus deguto šaukšteliai, kurie pagadino vieną ar kitą dalyką, mes apie tai šiandien norime jums su jumis pakalbėti. Ir kažkas rašo, kad ne tik mūsų laidoj čirškė, tai pasikviesim toj technikos, tegu nuima čirškimą ir būsim labai gerai girdimos visiems.
1: Tai va, tai tokių istorijų laukiam jūs, rašykit mums per M-1 svetainę ir pasakokit savo istorijas. Tu turi kokią nors ant liežuvio galo?
0: Aš dabar, žinok, neprisiminsiu, aš pagalvosiu, papasakosiu ką nors irgi apie savo, bet tai rašykit dabar, laukiam jūsų laiškų.

0: Vienas.
1: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio paronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras.lt.
1: Reklama.

0: Vienas tikrino mikrofonus, atrodo veikia, Skaiva veikia.
1: O, valio.
0: Nečirškė.
1: Ne, dabar nečirškė.
0: Klausytojai, tikėkime, nesklandumai čia buvo tik tai laidos įsivažiavimui toks, nu, pranešimas.
1: Labai gera laida, bet biški čirškė mikrofonas.
0: Tai va, šiandien tokia tema mes ir kalbam.
1: M1. Taip, šiandien mes jūsų paklausome apie tą lašą deguto, kuris sugadina visą medaus statinę, kur viskas atrodo labai labai gerai, bet yra vienas bet. Ir mums, lietuviams, šiaip smagu visada tą bet pabrėžti, ar ne?
0: Taip, mes kažkaip tai vat turim tą tokį, kad reikia pasidžiaugti, bet ir vat pridėti tą bet.
1: Na, pavyzdžiui, man labai smagu, aš dabar sugalvojau, man be galo smagu gyventi dideliame savo name, bet kai reikia tvarkytis užknisą. Nes labai daug kambarių ir labai daug visko reikia sutvarkyti.
0: Sako ne į temą, bet apie bet. Labai į temą, žinokit, jūsų laiškas. Mano mamos žodžiai. Aš vaikai jūsų gyvenimus niekada nesikišu, bet ir pamokslas. Čia labai į temą, žinokit. Gerai.
1: Tai va, kažkas rašo, susirašėme 3 savaičių tripą aplink Europą, viskas buvo labai faina, bet netikėtai sulūžo mūsų autobusiukas. Sako, atsirado galiausiai žmogus, kuris jį sutvarkė per 2 dienas, mes galėjom tęsti savo atostogas, bet va toks mažas bet buvo.
0: Čia irgi toks mažas bet, labai smagu buvo plaukyti su baidarėmis, bet žiauriai nudegiau.
1: Okay. Sako, toj bus labai laukiamos atostogos, bet per jas grįžta mano sesė su vyru, o to vyro niekas nemėgstam.
0: Nerealiai laukiau savo vaikų, bet paauglystė užknisa.
1: Okay.
0: Oi, kaip jums pritariu, žinokit, pas mane irgi jau mojuoja man paauglystė, taip iš toli dar, bet jau mojuoja.
1: Mhm. Dar kažkas rašo, sako, su vyru įsirenginėjame sodybą, su planu gyventi joje, bet manęs netraukia ten gyventi, gal dėl to, kad, gal dėl to, kad visas šitas namas bus ant vyro vardo, ne mūsų abiejų.
0: Dėl to tiek tais netraukia gyventi?
1: Na, dėl to netraukia, iš principo tikriausiai netraukia.
0: Kirba, ar ne? Labai patinka darbas, nors ir atlyginimas labai mažas, tiesiog labai džiaugiuosi darbu, bet direktorius tai nu namas.
1: Okei. <Okay. laughs> Kažkas rašo, labai pasisodinau labai daug pomidorų, su noru jų šiemet valgyti labai daug, bet iki dabar dar neteko paragauti, tikriausiai daržininkystės amatas ne man. Nu tai gal dar sunoks, nors aš jau šį savaitgalį.
0: Aš jau mačiau, jau Skaiva į mūsų bendrą čatą, kam reikia agurkų? Ir aš galvoju, aš paimčiau Skaiva tos agurkus, bet gaila, bet
1: nu, bet kas?
0: Prie jūros.
1: Gerai, aš tau rytoj galiu tų agurkų atnešti.
0: Aš žinok, labai noriu agurkų atnešti man.
1: Aš atnešiu tau agurkų, o aš jau ragavau savo 4 pomidorus ir pasidariau pirmąsias pomidorų nuo savų salotą su vietinę.
0: Tai
1: fantastika buvo.
0: Pomidorų irgi laukiu, jeigu ką, ne tik agurkų.
1: Pomidorų dar tiek nėra, kad dalinčiaus.
0: Nu tai lauksim dar po poros savaičių. Švyturyje Estijoje buvo toks gražus vaizdas, bet buvo tiek daug laiptų užlipti tai.
1: Kažkas rašo, nusipirkom namus nuostabioje vietoje, tokioje, apie kurią ilgai svajojame, bet už 400 metrų parsikraustė uošviai.
0: Suprantam, sėkmytės. Suprantam, ne pati, ypatingai jeigu su uošviais dažnai vis tiek ten trintis gali būti.
1: Na ja. Tai klausykit, brūkštelkit ir jūs dar mums kokį laiškelį, kad būtų viskas labai gerai, bet kažkas ima ir tai pagadina.
2: Vasara su M1.

0: senas geras gabalas mūsų rubrikoje atsukam, groja šiaip smagu.
1: Aš atsimenu šitas senukas, ėmė ir padarė dainą Sex Bomb.
0: Bet šita daina kokia buvo visiškai hitas prieš daug metų. Aš prisimenu, dar dirbau didžėje, tai čia vakaro...
1: Tu didžėje dirbai?
0: Jo, žinoma.
1: Tu grodavai?
0: Taip, aš grodavau.
1: Tu jokauji, kur tu grodavai?
0: Aš grodavau Klaipėdoje viename klube.
1: Tai čia prieš atsikraustant į Vilnių?
0: Jo, taip.
1: O, Skaivo, yra dar dalykų...
0: Aš gal kokius 2 metus, žino, grojau.
1: Yra dar dalykų, kurių aš apie tave nežinau.
0: Nu, matai.
1: Didžėja, saksofonų groja, kas toliau?
0: Tu dar ką nors sužinosi.
1: M1. Gerai, mes šiandien iš tikrųjų užvedėm labai jokingą temą, kad mes, vat, lietuviai, ir netgi ne tik lietuviai, bet turbūt čia rytų Europos bruožas yra, kad, nu, vat, mes galim džiaugtis dalykais, bet mes visada atrasim prie ko prikipti.
0: Nu, labai tu gerą pavyzdį buvai pasakęs, žinai, kad, nu, kokia skani sriuba, bet per karštą. Toks, nu, ta prasme, come on, žinai.
1: nu, taip. Ir netgi, kaip pradedi pastebėti šitą dalyką, labai yra jokinga. Nu, vat, pavyzdžiui, Skaiva, nu, vat, galim pažaisti žaidimą. Nu, koks gražus savaitgalis buvo, koks geras oras buvo.
0: Bet kažkaip labai miego norėjau.
1: Šiandien ryte atsikeliu, saulė šviečia, pusryčiai skanus.
0: Bet išgėriau biškį surūgusių sulčių vieną gurkšniuką.
1: Tai vat kažką apie tokius dalykus mes šiandien jūsų ir klausėm. Vis dar galite parašyti mums mažą situaciją, didesnę situaciją, vat kur jūs, kur yra labai labai fainai, bet atsiranda tas bet.
0: Taip, kažkas rašo, sako, labai džiaugiuosi, kad po daug metų vienatvės sutikau savo gyvenimo meilę. Gyvename kartu, labai myliu, jaučiuosi mylima, bet, net ir čia yra bet. Kartais taip pasilgstu pabūti viena. Ne, sako, nors tikrai gingdėvė to nemanifestuoju, džiaugiuosi, kad jis yra be galo.
1: Taip, sveiki, mano bet istorija tokia, žodžiu, verdu šiandieną balandėlių, skaniai valgysiu, bet dirbu iš namų ir tai man trukdo.
0: O jums trukdo darbas iš namų balandėlių skaniai pavalgyt?
1: Tai... Ar kaip čia, kas trukdo, kam?
0: Ar darbas trukdo virt balandėlius?
1: Va, aš irgi nesuprantu, kur šitas bet, kur čia, kas čia kam trukdo. Gerai, turiu gerą...
0: Darba.
1: Ir, žinoma, gerai apmokamas, tik yra vienas didelis bet. Niekas jo nenori daryti dirbti, kai ateina atostogų klausimas, atsiranda, nesuprantu šito laišką.
0: Ne visi žmonės moka rašyti.
1: Nesuprantu šito laišką. Negali
0: pykti. Kažkas rašo, gyvenu vienkėmėje prie miško, graži gamta, bet vasaro uodai visus vakarus sugadino. Šiaip man labai įdomu, žinok, aš šiais metais dar, ši vasara greičiausiai tokia šaltoka, aš šiais metais, žinok, nesusidūriau nei su uodais, nei su bitėm, su kuriuom nuolat reikėdavo kovot, nei širšės dar neatskridusios yra, nu gal širšėm dar ankstoka kiek, bet kažkaip nėra tų vabalų visų labai.
1: Šiaip odai šią vasarą nėra labai piktai nusiteikę, galiu to pasakyti, nes dabar savaitgalį irgi prie Marių atrodo vanduo ir ten vakaras buvo odų, bet nebuvo, kad jie tokie kaip išprotėję tave lesa. Tai ačiū odai.
0: Ačiū odams.
1: Bent jau tuo galim pasidžiaugti šią vasarą, kad odai nėra išprotėję.
0: Mhm. Na, taip, kažkas dar rašo, kad... Nusipirkome kelionį į Italiją už puikią kainą, džiaugėvėmės, mėgavomės kiekvieną akimirką, bet už kelių eismo pažeidimų baudas sumokėjome beveik tiek pat, kiek kainavo pati kelionė. Nu, bet tai gal jūs tada ir lakstėt labai?
1: Nu, bet tai ką jau čia, vis tiek gal geros atostogos buvo.
0: Tiek, žinok.
1: Kažkai rašo, matė apie tave?
0: Mačiau, kad aš gerulė su kažkam, tai nu tai gerai, džiaugiuosi. Šiaip, žinok, yra, ta prasme, aš manau, kad yra pilnatis arba buvo pilnatis.
1: Yra pilnatis.
0: Nes, žinok, aš šiandien nuėjau į tą Facebook'e Others, kur nepažįstami žmonės tau rašo žinutės, tai iš karto eina supras, kas yra pilnatis, nes, žinok, gavau kokį 20 labukų, vieną kitą dikpiką ir šiaip dar kažkokių nesąmonių.
1: Okay.
0: Tai su pilnatėlė jūs visus, linkėjimai, per daug neįsiaudrinkit, praeis šitą mėnulio fazę ir vėl viskas stosi savo vėžes.
1: Taip, o mes dabar pagrosim Arianos Grandė dainą, čia šiandienos bomba numetė Ariana Grandė, kad po savo turo stabdo karjerą, stabdo, žodžiu, savo rodymosi viešoje erdvėje, nes dabar labai buvo paskutiniu metu. Tu atsimini, kaip Ariana Grandė atrodydavo? Kokia graži moteris buvo?
0: Kad tu dabar kažkaip ten perkūdus, man atrodo, yra, ar ne?
1: Perkūdus ir visi nenus nenustojamai komentuoja jos išvaizdą, nenustojamai spėlioja, ar jinai kuo nors serga. Tai žodžiu, moteris pavargo ir sako, darau ir traukiasi iš viešo gyvenimo kažkuriam tai laikui. Mm-hmm. Tai va, džiaukitės Arianos Grande dainom seno, nes naujo

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: galvoju, žinai, aš per atostogas kažkaip, žinai, atostogos, jeigu yra geros atostogos, nenori imti į rankas telefono, nenori skrolinti.
1: Nori pasakyti, neėmė ir neskrolinė, netikiu.
0: Žinok, nenorėjau nieko žinoti apie išorinį pasaulį, galvoju, paimu telefoną, nieks neparašė, galvoju, ačiū Dievui, nieks neparašė, niekam su nieko nereikalbėjo, tikrai, žinok, neėmėjau, bet tik tais jau, kai atostogos baiginėjasi, pasiėmėjau, pasižiūrėjau, kas čia įvyko, kokie čia buvo pagrindiniai įvykiai, tai vakar tai važiuojant į Vilnių galvoju, ai, tai tokie pagrindiniai įvykiai savaitgalį, tai tuo mes juos aptarsim. Tai, Skaiva, jeigu tu vat, turėtum išskirti bet kelis pagrindinius įvykius, kokie tai būtų šio savaitgalio jau tos tokios antraštės stipriausios ar naujienos stipriausios?
1: Šio savaitgalio galbūt viena stipresnių antraščių. Nu gerai, aš 15 min atsidarau. Tarp kitko, pasveikinkim 15 min visus mūsų kolegas, nes jie tapo skaitamiausių portalų Lietuvoje.
0: Taip, žinokite, istorinis lūžis 15 minučių aplenkė Delfi.
1: Tikrai taip, tai sveikinimai visiems, kurie darbuojasi 15min.lt. Priimkite iš savo radijų kolegų linkėjimus. Mes džiaugiamės, mūsų radijos stotis geriausia, jūsų portalas geriausias. Mes dirbame, ta prasme, mes su tavim geriausios. Kur pasisuksi, vien geriausi.
0: Bet. Nėra bet, žinokit.
1: Ne, šį kartą bet nėra, žinokite. Šiaip labai smagu, kai tave supa stipriausi ir geriausi, tai ir tu pats toks pasijauti.
0: Tai va, tai atsidarai 15 minučių dabar ir iš karto va, viena iš bombų savaitgalio, kurią aptarinėja turbūt visi socialiniai tinklai, žmonės ūžia, Discordas, net nebejoju, ten dar labiau ūžia apie Oksanos Pikul ir Dirgščio skrybos.
1: Aš tai žinau, kad ta prasme, man tai buvo tokia jokia žinia, nes aš ant tiek netikėjau jų santykiais.
0: Čia buvo, žinai, į Lietuvą atvažiavo kas? Cirkas!
1: Nu, supranti, aš nežinau, galbūt taip nebuvo, bet aš buvau įstikinus, kad čia iš vis yra Utmos reklaminė kampanija tie jų santykiai ir nei tos piršlybos, kad tikros, nei tų vestuvių, kad bus ir kad čia jie dabar išsiskyrė, tai nu, tiesiog baigėsi kontraktas, žinai, ir patraukė kiekvieną savo keliu. Man taip atrodo, nes, bet ne, aš netikiu, kad ten buvo kažkokie santykiai, žinau.
0: Kiek jį laiko prabuvo kartu?
1: Nedaug, žinok, ten toks kaip degtukas, žinai. Svaktelėjo, padegė truputėlį ir buvo užpustas.
0: Tai vat šitas highlightas irgi yra 15 min, taip pat dar turbūt yra apie audrą.
1: Nu, audrą aptarinėja, kiek nuostolių, kiek prilyjo, kiek visko, žinai, vat sakau, kažkaip man tai pasisekė, nes visiškai šonu pro mane praužė tavo audra, žinai, ten truputėlį, žinai, palinojo, bet ryte jau viskas buvo išdžiūvę praktiškai. Tai nors man ten irgi žmonės puolė rašyti, kaip tu, ar viskas gerai, žinai, čia pas jūs gyvilnių audra, ar baigtų, pramiegojau, nieko nepastebėjau absoliučiai.
0: Tai žodžiu, jeigu jūs buvot irgi atostogose, jeigu jaučiatės atitrūkę, tai žinokite, kad skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje 15 minučių greitai jūs, žodžiu,
1: gražins į ritmą gyvenimo. Taip, tai atsiverskit 15min.lt.

0: Reklama.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
6: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
7: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
5: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
8: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: o ne tas pačias Vilniaus miesto ir rajono gatves. Jos tampa nepravažiuojamos, tačiau problemų nepavyksta išspręsti iki šiol. Vilniuje kone labiausiai skendo vakarinis aplinkelis. Vanduo automobilius sėmė bent iki pusės. Čia tokia situacija kartojasi nuo pat kelio nutiesimo. Savivaldybės įmonė Grinda didžiausius apsėmimus fiksavo ir vienoje svarbiausių geležinio vilko gatvių – Savanorių prospekte. Grindos atstovų teigimu liūtis buvo didelė, su dideliu kiekiu vandens gatvių paviršutinių nuotekų sistemos nesusitvarkė. Neslėpiama, kad lėšų trūksta, todėl dar kurį laiką potviniai dalyje gatvių kartosis. Iki 2030-ųjų Grinda žada sutvarkyti tik 10 gatvių nuotekų surinkimo sistemas. Tam skirta 50 milijonų eurų. Grindos paviršinių nuotekų tvarkymo grupės vadovo Viliaus Ankėno teigimu tarp tvarkomų gatvių bus ir tik prieš 10 metų atidarytas vakarinis aplinkelis.
1: Tinklo atkarpa vakarinio aplinkelio, prie kurio jis pajungtas, buvo statyta 30-40 metų seniau negu pats vakarinis aplinkelis. Ir būtent ant šito tinklo yra sujungti Justiniškės, dalis Pašilaičių ir dalis Viršuliškių. Tai tiesiog, kadangi projektuotas tas tinklas buvo prieš beveik 40 metų, tai tais laikais ir visai kitokios statybos normos buvo ir kitokie kritulių kiekiai. Mes problemą planuojam išspręsti pastatę uždarą, didelį uždarą paviršinių nuotekų kaupyklą.
0: Vilniaus rajone ir vėl dėl liūties smarkiai buvo apsemtas Avižienius ir Bukiškį jungiantis kelias. Rajono meras Robertas Duchnevičius neslėpė, kad tokia situacija kartosis kelerius metus. Kelias valstybinis, jį valdanti Via Lietuva, rengia rekonstrukcijos projektą, bet vien tai užtruks porą metų. Vėliau dar teks rasti lėšų patiems darbams.
2: Objektas tikrai kainuos nemažai, tada aš tik globaliai žiūriu bendrai visą tą situaciją toje teritorijoje, nes tankiai užstatyta, teritorijų planavimas yra koks yra, urbanizacija suplanuota tikrai chaotiška, matom, kiek gyvenamųjų namų irgi yra ir panašiai, tu uždraustis tik irgi negali ir tos problemos ten iškyla.
0: Tarnybos tikina, kad audra sėmė ir gyventojų kiemus, net po daugiabučiais esančias požemines automobilių aikšteles. Ekspertai sako, kad tokia situacija lemti gali statytojų prastai suplanuotos ar įrengtos nuotekų surinkimo sistemos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teikia, jog bus siekiama iš Rusijos išieškoti žalos atlyginimą dėl apgadintos Lietuvos ambasados Kyjive. Anot ministro, yra įsteigtas žalų registras ir paraiškų nagrinėjimo komisija, prie kurios Lietuva viena pirmųjų ir prisijungė. Lietuvos ambasada Kyjive nukentėjo savaitgalį. Raketos pataikė į kiemą šalia ambasados, dėl ko išdužo pastato langai, apgadintas stogas. Advokatai grupiniam ieškiniui telkia nukentėjusius merė prekybos tinklo tiekėjus. Po to, kai įsigaliojo sankcijos ir užsidarė visos rusiškam kapitalui priklausančios parduotuvės merė, parduotuvėms prekes teikę tiekėjai negavo pinigų už paslaugas ir negali susisiekti su dabar jau užsidariusių parduotuvių atstovais. Šiandien Lietuvoje be lietaus temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 22, kituose didžiuosiuose miestuose 24 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.
3: M1.

0: Šešią valandą pradėjome mes nuo Pitbull dainos ir nu, dar vienas turbūt toks ryškus įvykis, kas įvyko šį savaitgalį Lietuvoje, tai Pitbull koncertas. Aš tokį galvoju, kažkoks fenomenas yra Pitbull'o, nes atsimenu, pirmą kartą, kai jis atvažiavo į Lietuvą, tai buvo visiškas išluoti bilietai buvo per pirmas kelias dienas.
1: Taip.
0: Šiais metais tas pats. Tu norėjai eiti į Pitbull'o koncertą? Na gerai, tu ne koncertų žmogus, tai ne tavęs reikėtų klausti.
1: Ne manęs tikrai reikėtų klausti. Ne, žinok, šiaip ir Pitbull'is nėra tas atlikėjas, kuris mane labai viliotų galbūt. Aš kelias jo dainas, žinau, man visai patinka, bet į koncertą ne.
0: Gal galit kas nors man paaiškinti, aš šiandien badžiau klausti jaunesnių kolegų, sakau, kas yra tas fenomenas su Pitbull'u susijęs, ko aš nesuprantu, tai ten bandė man aiškinti, kad, nu, žodžiu, kad čia labai geras vakarėlis, kad jis kažkaip ten moteris labai traukė, kad kažkaip ten tas jo nuėjęs, kad užsidedi tą plikę ant savo galvos, nuėjo per social media ir labai prilipo. Tai vat paaiškinkit, iš kur tas Pitbull'o fenomenas Lietuvoje, ką jis turi tokio, ko mes...
1: Patinka žmonėm tiesiog, nu, geras atlikėjas, traukia tūkstančius.
2: Reklama.
1: O mes, žinokite, turim žaidimą 50-50, paruošėm klausimus. Jeigu norite, žinokite, turime fantastišką dovaną, linkėjimai mūsų draugiai Eurovaistiniai, su ja šią savaitę draugausime ir dovanosime, žinokite, tą dalyką, apie kurį čia ne vieną kartą jau šnekėjome ir sakėme, kad tikrai, jeigu dar neturite, vertėtų labai pabandyti, nes visiškai kitas jausmas.
0: Taip, mes čia kalbėjom apie elektrinį šepetuką ir Eurovaistinę, panašu, kad mus išgirdo, nes klausytojai paklausė Skaivos, kaip Skaiva džiaugiasi kiekvieną dieną savo elektriniu šepetuku. Tokiu galvoju, reikia turbūt ir mums prizą įsteigti Skaivos ir Skaivos šou laidoje elektrinį šepetuką, tai va tokį jums ir padovanosim ir ne bet kokį.
1: Taip, žiūrėkite, Kuraprox Hydrosonic, tai yra pro elektrinis dantų šepetėlis, kuris puikiai valo, maksimalus švelnumas šerelių, didelių greičių judantis dantų šepetėlio šereliai sukuria turbulencinės bangas ir suardo bakterinę apnašą ten, kur šepetėlių įprasto šereliai tiesiog net nepasiekia. Jeigu jūs dar nesate išbandę, žinokite, elektrinio dantų šepetuko, tai puiki proga tai padaryti, laimėkite jį čia mūsų laidoje, išbandykite ir galėsite irgi parašyti laišką, kad aš buvau visgi teisi.
0: Gerai, tai toks prizas mūsų šiandien. Pradėsim šiandien nuo Skaivos klausimų, nes Silva dar negrįžo iš atostogų. Fiziškai esu, bet dar mentaliai, žinokit, nesu visiškai čia. Tai skambinkite 18.30, jeigu norite atsakyti į Skaivos 5 paraštus klausimus ir bandom laimėti labai gerą prizą.
1: Skambinančių tikrai yra daug.
0: Skaiva kaip visuomet iš rankį.
1: Jo, aš norėčiau sužaisti su kokiu nors naujai žaidusiu žmogumu, o ne su tuo...
0: O ne su tuo,
1: kuris mūsų eterinuvo, pavyzdžiui, mums dabar skambina Rasa, kuris skambina 322 kartą.
0: Tai žiūrėkit, pirmieji kartai, jeigu jūs nesat skambinę į radiją ir labai norėtume čia patuko, tai
1: M1. Jūsų šansas. Laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
3: Lilija.
0: Lilija, taip entuziastingai nusiteikusi, kokia jūsų geros nuotaikos paslaptis?
1: Lilija dingo mums, žino kažkur tai.
0: Nutrūko, man atrodo.
1: Nutrūko greičiausiai Lilija, M1, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Irma.
1: Irma. Gerai, Irma, jūs svarbiausia, niekur nedinkit, gerai?
4: Gerai.
1: Gerai, iš kur esat?
4: Iš Jurbarko rajono.
1: Iš Jurbarko rajono. Gerai, Irma, tai žaisim su manim, ar jūs esat pasiruošus?
4: Nu, bandom,
1: gerai. Miela Irma, vienas colis, tai 2,5 centimetro ar 2,7 centimetro?
4: 2,7?
1: Ne, žinokite, 2,5 centimetro. Albinosų gyvūnų akis būna raudonos ar geltonos?
4: Raudonos.
1: Taip, čia tašką turite, čia gal nesunkus klausimas buvo. Trakų mūsų pilis žymioji yra gotikinio ar romantinio stiliaus?
4: Gal gotikinio?
1: Taip, teisingai, tai yra gotikinio stiliaus pilis, antras jūsų taškas. Taip, ar seriale Draugai tarp pagrindinių veikėjų buvo giminystės ryšiai susijusių žmonių, taip ar ne?
4: Ne.
1: Ai, buvo. Monika su dieve, už Rosų, jie brolis ir sesuo.
0: Gers.
1: Tai va. Ir paskutinis klausimas. Vendeta yra mafijos susitikimas ar kraujo kerštas?
4: Kraujo kerštas?
1: Taip, tai yra trečias jūsų taškas. Nu, žiūrėkit, Irma.
0: Gerai, broliai, kur mes skaičiuojam?
1: Trys taškai. Ką darom toliau?
4: Imam.
1: Imam, rizikuojat?
0: Va čia tai moteris, va čia tai polikis, man labai patinka.
1: Ok, nu gerai, gerai. Jums reikės pasakyti, kurio automobilio logotipe yra pavaizduotas gyvūnas. Škoda, Saab, Pontiac ar Fiat?
0: Uf, tokie nelengvi variantai, atsakymai.
1: Nu, ne Audi, žinai.
0: Ir ne Ferrari.
1: Ir ne Ferrari, jo.
4: Galit pakartoti dar?
1: Galiu, Škoda, Saab, Pontiac ar Fiat?
4: Pontiac?
1: Pontiac, sakote jūs. Ir dėja Irma dega jūsų du taškeliai. Ne, žinokite, Pontiacas neturi visiškai nieko bendro su gyvūnais. Tiesiog figūrinis logotipas ir linijos ir raidės. O štai Saab automobilio logotipe yra pavaizduotas, aš žinok ir taip žiūrėjau, man ten mitinis toks gyvūnas, bet grifa labai panašus. Tai va toksai va, yra gyvūnas. Tai čia taškelių negaliu duoti. Gaila, Irma degat, vienas taškas beliko. Bet
0: Irma, bet aš vis tiek žaviuosiu jūsų polikiu.
1: Šaunuolė.
4: Dėkui.
0: Iki.
1: Ačiū už žaidimą. Iki.
2: M1.
5: Reklama. Skaivos ir Seilo šou.
2: M1.

0: renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežia upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
3: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Altero. Nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kad tu čia trūnėji, samaninį. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
9: Reklama.

0: kuriai kategorijai žmonių, ar prie tų, kurie mėgsta riziką, ar labai pasveria riziką, ar tiesiog rizikuoja negalvodami?
1: Gerą klausimą tu man uždavėjai, žinok, aš kažkaip niekada jaunystėje tai tikrai sakyčiau, kad vienareikšmiškai prie tų, kur mėgsta riziką. Dabar su amžium čia tikriausiai daugumai taip ateina, žinai, tas toksai, no, jeigu nepasiseks, pasverimas truputėlį. Tai aš gal pavadinčiau save tokia atsargia rizikuotoja.
0: Mhm. Tai vat, kas mėgsta riziką, tai tikrai Irma mūsų pirmoji.
1: Nu jo, Irma mėgsta riziką.
0: Kur atrodo trys taškai, jau beveik šepetukas tavo kišeniai, trys taškai yra solidus grepšelis, bet ne, Irma sako, imam dvigubą klausimą.
1: Nu gal Irma paskambino tik pažaisti, jei vat smagu pažaisti ir jinai nori žaisti iki galo, aš tai šiaip linkėjimai Irma jums keliauja, čia, man patiko žaisti su jumis.
0: Čia žinai, tas beviltiškas posakis, svarbiausia žaisti nelaimėt.
1: Nu jo, bet šiaip visiškai beviltiškas posakis.
2: M1. Reklama.
1: Taip, bičiuliai, turime puikią dovaną iš Eurovaistinės. Eurovaistinė nori jums padovanoti fantastišką dalyką, tai yra Cura Prox Hydrosonic Pro elektrinį dantų šepetėlį, su kuriuo, žinokite, dantų valymas pereisi visiškai kitą lygį ir jūs pasijusite liktais pabuvęs pas odontologą kėdėje ir pasidaręs dantų higieną po tokio valymo, žinokit, nes nu labai labai skiriasi.
0: Masini, žinok, Skype, netgi tu mane masini, aš jau galvoju, kada čia bus.
1: Žinok, bet šita rekomendacija, nu aš nemanau, kad kažkas galėtų nusivilti, žinok.
0: Gerai, domina, tikrai nieko nesakysiu, manau, kad prikapsės ir pas mane tas laikas, kada aš įsigysiu elektrinį dantų šepetuką, o kol kas progą jūs turite jau turėti labai greitai elektrinį dantų šepetuką, ir svarbiausia, nereikia išleisti nei euro. Skambinkit 18.30, plus kad šansų į mano klausimus atsakinėjant reikia surinkti tai daugiau nei vieną tašką ir prizas jau jūsų.
1: Uh-huh. Pakelkim ragelį.
0: Pakelkim.
1: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Martynas.
1: Martynai, iš kur jūs būsit?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Gerai, Martynai, tai žaisit su Silva, rinkiu surinkti kuo įmanoma, kaip įmanoma daugiau taškų. Ir pradėkim.
0: Gerai, Martynai, važiuojam. Pasakykit, Martynai, kuris sostinė yra aukščiau jūros lygio? Bolivijos sostinė La Pasas ar Kolumbijos sostinė Bogota?
3: Kolumbijos.
0: Nežinokite, La Pasas yra aukščiausiai jūros lygio esanti apskritai sostinė pasaulyje. Čia taško neturim. Kas truko ilgiau, pirmas pasaulinis karas ar antras?
3: Pirma.
0: Ajajajajajai, antras, žinokit, 6 metai prieš 4. Machu Picchu yra prarasto miesto griuvėsiai. Kas statė šį miestą, actekai ar inkai?
3: Inkai.
0: Taip, pirmas taškas jums. Koks miestas anksčiau buvo vadinamas Konstantinopoliu? Atėnai ar Stambulas?
3: Stambulas.
0: 2 taškai, jau prizas jūsų. Vasco de Gama atrado gerosios vilties iškišulį. Sakykit, tai yra tiesa ar netiesa?
3: Netiesa.
0: Taip. Visiškai teisus, esat netiesa. Vasco de Gama atrado jūrų kelią į Indiją, o iškišulį atrado Baltramėjus Diasas. Martynai, nuostabu.
1: 3 taškai, nu nebent norit Irmos keliu nueit, pasim 2 gubą ir parizikuot, tada burtus.
3: Gal nerizikuosit.
1: Nerizikuosit. Įmat dantų šepetuką elektrinį, turėjo tokį?
3: Turėjau, bet jau pasenęs, tai visai reikia naują.
1: Uh-huh. Nu gerai, bet pripažįstat, kad su elektriniu dantų šepetuku dantis valytis fainiau?
3: Žymiai geriau.
1: Tai. Nu tai va, žiūrėkit. Va, reiškia, nemeluoju aš čia. Ačiū jums, Martynai, sveikiname. Su jumis susisieks mūsų administratorė, pasakys, kaip atiduos dovaną. O dabar apie tą dar elektrinį dantų šepetuką, nes šiaip, pavyzdžiui, per kietas dantų šepetėlis, jau odontologai nekartą yra visiems sakę, gali pažeisti tiek dantinas, tiek mūsų emalį. Todėl vis daugiau žmonių renkasi itin minkštus Cura Prox dantų šepetėlius su silikonine galvute, kurie Šveicarijoje padėti gaminti daugiau nei prieš 50 metų. Tai yra kokybės standartas, kuris taikomas visiems Cura Prox produktams, efektyvų, priimtina ir netraumuoja.
0: Taip, Cura Prox dantų šepetėliai ypač minkšti, su patentuotais kuriant šereliais, švelnus dantenoms, bet bei efektyviai valo apnašas. Tai padovanokit savo šypseną švelnesnę kasdieninę priežiūrą ir Cura Prox, tai šveicariška kokybė, vertinama odontologijos profesionalų visame pasaulyje.
2: M1. Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: Tai Kaiva, ar daug problemų išsprendėt su Marija?
1: Išsprendėm kelias tikrai.
0: Ką sprendėt?
1: Su mano, žinok, žuvies atmintim, aš dabar tau sunkiai. Temba, kažkokia viena labai gera buvo.
0: Gerai, tai aš...
1: Ne, žinok, aš dabar neprisiminsiu.
0: Kokias mes esam sprendę, kas turi mokėti už vestuves, ar vyras, ar moteris. Vyras čia tokį klausimą iškėlė, nes moteris ale, sako, kad, nu, va, čia vyro reikalai vestuves iškelti.
1: Ai, mes sprendėm, va, labai gerą problemą, ta prasme, ne, žmona parašė, kad ji galvoja, kad feisbuke vyras širdelę, nu, ta prasme, ne laiką, o širdelę gali dėti tik jai, nes čia tik žmonai širdelės yra dėliojamos, o jisai tai deda visiems tas širdelės ir, pavyzdžiui, net ir dėdį savo yra širdelę uždėjęs.
0: O jie tas kokia problema. Bet šiaip aš, pavyzdžiui, širdelių dėliotoju.
1: Aš irgi širdelių dėliotoju. Ir mes bandėm ir su Marija paaiškinti, kad nu, ta širdelė yra tiesiog labai ypatinga.
0: Taip, nes man vienas nefainiausių, toks šalčiausių emodžių yra tas liukso ženklas. Jeigu man jau atsiunčia liuksą, tai toks, jisai toks užkerta viskas, baigtas pokalbis. Liuksas. O! Širdelė tai kažkoks toks šilta emocija.
1: Na taip. Tai va šita problema buvo, ne, šita buvo gera, tai mūsų klausytojai irgi juokiasi, žinai, nes nu, moteris įsitikinusi, kad širdelė tu tik žmonai gali dėti.
0: O gal pas jūs yra problema, kad jūsų vyras vat, širdelina visas Instagrame iš eilės gražias moteris? Bet kokias nors žinomas
1: moteris. Ne, nu, čia jau kitas variantas.
0: Čia kitas
1: variantas, žinai, yra. Bet kai, žinai, dėdėj padeda širdelio, o jinda rašė, ar negėjiška yra dėdėj dėti širdelio.
0: Tai tokias problemas mes sprendžiam. Jeigu turit jūs problemą, gal kokią nors savaitgalį įvyko, gal koks konfliktas ar drama ir dabar...
1: Nepasidalinot ko nors. Su kolegom, su antrom pusėm, su tėvais.
0: Nesigalbat.
1: Su vaikais gal turit problemų, su... gyvūnais gal turit problemų. Visas problemas sprendžia.
0: Taip, neškit problemą čia, m-1.fm, ten galit mum parašyti, o mes su Skaiva greit grįšim.

0: Reklama.
1: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Mokyveži.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Taip, turim problemą, įkrito į mūsų pašto dėžę nemažai problemų, išsirinkom vieną, tai ačiū tiems, kurie rašėt, jeigu jūsų problemos neišsirinkom, nepergyvenkit, rasim laiko kitą dieną išspręst, o šiandien mes išsirinkom problemą, kuri, manau, gali būti artima ne viena mūsų klausytojų, nes tokių situacijų ir man yra buvę, ir Skype pasakoja, kad ir jai yra tokių buvę situacijų, ir nežinia, ką reik daryti, nes tarsi nepatogu, gerai, bet atskleiskim kortas, kokia problema, galėsim tada aiškiai suprasti, apie ką mes čia kalbam.
1: Rašo labas. Merginos, sako, turiu tokią sudėtingą situaciją. Viena mano draugė mane pakvietė į savo mergvakarį. Esmė tokia, kad aš pažįstu tik tą draugę, pačios geriausios draugės nesame, visų kitų mergvakario organizatorių nepažįstu.
0: Mhm. Nu, tai nuotaka, būsima nuotaka.
1: Nuotaka tik pažįsti, žinai, o draugės, draugių rato, ne, bet šiaip, nu, tai tada ne kokia jūs ir draugė, nes dažniausiai kažkaip tai draugių rato.
0: Bet žinot, būna, yra pas mane tokių draugų, kurie, nu, vat, po vieną, viens ant vieno tik tai bendrauju, bet tikrai geros draugės.
1: Okei, okay, nu tai va. Tai sako, visai neseniai iš mergvakarį organizuojančių merginų gavau prašymą prisimesti už mergvakarį 550 eurų.
0: Nu, ta prasme, toks iš oro.
1: Toks, žinai, tave pakvietė į mergvakarį, nu, aš kaip suprantu vis tiek, nu, tą mergvakarį visada organizuoja draugė, žinai, tave jį pakvietė, nu, kaip būna, ten kokia grupė prideda, žinai, kur jau visa surenka, žinai, sudeda į grupę ir tada tau sako, taip, 500 eurų.
0: Vestuvės ir šiaip nepigus malonumas yra ir dovana, ir vokelis, ar ten suknelė, makiažas, nuvažiuoti, par, nu, žodžiu, krūva reikalų, labai brangu yra vestuvėse dalyvauti.
1: Šitam laiške rašoma, sako, o siaubas netapakau nuo tokios sumos, šita mano draugė nėra mano geriausia draugė, sako, ir šiaip, kadangi aš nieko daugiau jos kompanijoje nepažįstu, iš vis pradėjau galvoti, ar į tą mergvakarį man verta eiti.
0: Taip, tai...
1: Nu, žinokit, aš būsiu atvira, jeigu mane dabar pakviestų į mergvakarį tokia, nu, tiesiog draugė, ar ne, kurios aš kompanijos nepažįstu, ir man pasakytų 550 eurų, aš greičiausiai pasakyčiau, kad sorry, bet tą dieną aš pasirodo labai esu užsiemus.
0: Aš žinok, irgi manau, kad prie tavęs prisijungčiau. Galėtume skirai mergvakarį išvesti. Nes, tai pigesnį mergvakarį susiorganizuoti.
1: Nu, aš suprantu, kad mergvakarį susiorganizuoti kainuoja, viskas kainuoja. Ir ypatingai, jeigu ten nėra daug labai merginų tu tame mergvakarį, tai ir ta pinigų suma pasidaro tokia nemaža, žinai. Už kurią ten vis, nu, reikia, žinai, viską susimesti.
0: Bet, žinai, netgi atmetus šitą mergvakarį, vat, dažnai būna tokių situacijų, kad ir netokio galbūt kalibro, ten, tarkim, gimtadienis, arba, nu, vat, yra buvę tokių situacijų, kur irgi, vat, gal tu ten esi, žinai, netokioj pačioj geriausiai savo finansiniai situacijai ir įmeta tau, žinai, tai merginos po 100 eurų metamės gimtadieniui šitai draugiai pirksim tą ir tą ir tą, ir kur, nu, vat, žmonės tiesiog nepagalvoja, kad, nu, vat, 100 eurų tiesiog gimtadienio dovanai kažkam yra daug, nežinau, kokie šitai dabar tie statymai yra gimtadieniai, kiek yra, nu, vat, normalu dovanoti.
1: Ne, nu, taip, galbūt, žinai, tu ten esi susiplanavęs už 50 eurų dovaną nupirkti, taip. Ir, žinai, nenori visai prie bendros mestis. Ir, nu, taip, mes visi esam su skirtingais, ta prasme, su skirtingais finansais, ir jeigu jums tas 500 eurų už mergvakarį yra daug, nu, tai tiesiog manau, kad išeitis būtų neįti.
0: Arba dar situacijos, o dažno, žiūrėk, tave kviečia į gimtadienį, porai 100 eurų, bet jeigu tu esi vienas, tai tau irgi 100 eurų.
1: A ne?
0: Taip.
1: Kodėl?
0: Nu, va taip, kažkaip yra skaičiuojama. Nu, žodžiu, visi metamės tam po 100, bet jeigu yra pora, tai, nu, va, tas 100 yra porai.
1: O jeigu vienas, tai vis tiek nuo tave 100,
0: taip,
1: ne?
0: Taip, taip.
1: Ne, aš neinu į tokius gimtadienius tada.
0: Tai žodžiu, žinokit, man atrodo, kad jeigu jums atrodo, kad tie pinigai tikrai yra vienas dalykas per dideli ir tai nėra pačios artimiausios jūsų draugės, atsisakyti dalyvauti variantas, bet aišku, variantas ir pasakyti, žiūrėkit, panos, nu, 550, aš, nu, tikrai yra labai daug ir, nu, vat,
1: ja, kažkas,
0: nesu pasiruošusi tiek išleisti.
1: Kažkas rašo, wow, 550 eurų jie gelė, tikrai nedalyvaučiau. Kažkas rašo, Monako princesiai mergvakarį rengia. Ar gal tik draugės kokios 2-3 organizuoja tą mergvakarį. Sako, absurdas kokias kainas, dažnas vestuvėm tiek eidamas kaip svečias neišleidžia. Visiško nesąmonė, tokias sumas reikia derinti visoms ir tvirtinti. Aš jūsų vietoje neičiau. Kažkas sako, tikrai neičiau, kas čia per suma 500 eurų, tikrai ne. Kažkas sako, nusiųskite draugiai dovanėlę nuo savęs ir viskas. Nu, jo, 5 pem yra daugoka už mergvakarį. Tai va.
0: Turit variantus.
1: Neikit.
0: Sugalvokit, ką nors fainą paveikit. Už pigiau.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas. Miestas mieste.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

Pradės rodo 5 minutės po trečios, tai reiškia, kad iki darbų pabaigos jau liko netiek ir daug, bet žinok, aš savaitgalį atsimenu tą momentą, aš pasiemu telefoną į ranką ir mano telefonas rodo August 1st. Aš galvoju rimtai, mes įžengėme į trečią vasaros mėnesį.

0: Tikrai taip.
1: Oi, oi, oi, gerai, bet apie tai negalvokim, galvokim geriau apie tai, kad toj darbai baisis.
2: Top 6. M1.
0: Reklama. Taip, žinokite, šiandien pirmadienis, šiandien top 6 rubrika ir šiandien mes vėl sudarinėsime top 6 tuką iš jūsų pasiūlytų dalykų. Pasižiūrėsime, ką jūs išsirinksite. O vienam iš jūsų padovanosime ir mūsų žaidimo rėmėją biofarmacijos dovaną, tai yra Magnus Rex natūralios kilmės. Iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų liniją. Tai galėsit atstatyti savo organizmą. Tikrai labai geri papildai laukia jūsų. Jeigu norėsite juos gauti, galėsite jau antrajame etape skambinti ir bandyti atspėti mūsų top 6 tuką, bet prieš tai jį reikia sudaryti.
1: Taip, tai šiandien Skavė pasiūlė, sako, žiūrėk, gal sudarom neskaniausiai kvepiančio maisto sąrašą. Ir aš tada su Skavė pradėjau kalbėti, sakau, yra tam tikros nerašytos taisyklės ofisuose, ko negalima šildyti mikrobangėje. Ir jeigu tu pasišildai, tu esi nusikaltelis. Negalima šildyti balandėlių.
0: Aš pirmą kartą girdžiu apie balandėlius.
1: Ir negalima, žinoma, šildyti žuvies. Nes jeigu tu šildai šitą maistą, tiesiog visas ofisas dvokia.
0: Bet balandėliai skaniai kvepia.
1: Balandėliai kopūstai, šildomi kopūstai, skleidžia neįtikėtinai bjaurų kvapą.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Bet žiūrėkite, dabar, kad būtų visiems aišku, mes šiandien rinksime neskaniausiai kvepiantį maistą, bet mes nekalbam apie sugedusį maistą.
1: Mm-hmm.
0: Kad, ta prasme, jūs ten sakytumėt, žinai, kad supuvę kiaušiniai faktas, kad neskaniai kvepia, bet ne.
1: Taip.
0: Mes šnekam apie gero galiojimo, gerą maistą, bet va, renkame neskaniausiai kvepiantį maistą.
1: Patiekalą ar maistą?
0: Nu, gali būti ir produktas kažkoks.
1: Produktas?
0: Ar tu nori patiekalą?
1: Nu, nes galvoju, žinai, žuvis ten kokia...
0: Nu, žuvis produktas yra nepatiekalą.
1: Žalia žuvis jenai kvepia kepta kitaip.
0: Nu, taip.
1: Tai sakai, produktas ir patiekalas.
0: Jo.
1: Gerai, tegu būna.
0: Bus sunkiau spėliot.
1: Gali būti ir produktas, gali būti ir jau pagamintas iš kelių produktų kažkoks patiekalas, tai siūlykit savo variantus, juos galite rašyti mūsų svetainėje M-1 FM ir ten parašykit vardą ir telefono numerį.
0: Ne, nereikia.
1: Nereikia?
0: Ne.
1: Ai, nereikia.
0: Čia ne tas.
1: Gerai.
0: Čia ne tas. Nereikia. Parašykit tiesiog savo variantą. Maistas, kuris jums, jūsų nuomonė, neskaniausiai kvepia. Top 6 tuką sudarysim. O po to jau du klausytojai spėlios, kas jame yra.
2: M1.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: reklama.
1: O šiandien top 6 mes rinkome neskaniausiai kvepiantį maistą. Vėl. Pajudink tu jį. No, gerai, viskas, girdės jau.
2: O, pamatėjai, kokia problema? Gerai, galėsime papasakoti po to. Tai taip, šiandien mes renkame neskaniausiai kvepinti maistą, tai gali būti produktas, tai gali būti kažkoks patiekalas ir sudarinėsim šešetuką.
1: Taip, žinokit, mes jau turim sudarę mūsų top šešetuką, nuo pirmos iki šeštos vietos. Mes turime jums ir labai smagių dovanų, tai yra biofarmacija, nori padovanoti, neturios kilmės iš negyvosios jūros vandens išgauto magnio bisglicinato maisto papildą, tai yra Magnus Rex, magnis labai yra svarbus dalykas mūsų kasdienėme gyvenime, tai jeigu norite šio papildo, dabar bandykite prisiskambinti mums į studiją, du žmonės galės sužaisti ir pabandyti surinkti kuo daugiau taškų, kuo aukštesnė mūsų top vietą atspėjate, tuo daugiau taškų gaunate. 18.30 mūsų studijos numeris.
2: Skambinkit ir turim tikrai gerą prizą, tai vienas iš dviejų žodžių klausytojų laimės, tai turit šansų daug laimėti prizą.
1: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Gediminas.
1: Gerai, Gediminai, na, jūs pirmasis mūsų žaidėjas, dabar ieškome jums antrojo. Ir tebūnie tai būna... Va čia va. M1, laba diena.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Eugenija.
2: Eugenija, malonu. Tai Eugenija ir Gediminas šiandien spėlioja mūsų top šešetuką.
1: Taip, lengva nebus iš tikrųjų, nes visų klausytojų nuomonės labai skirtingos. Pavyzdžiui, buvo kažkas, kas rašė, kad nektarinai labai neskaniai kvepia.
2: Aš irgi pamačiau tą laišką.
1: Nu, ką? Nu, arba čia, žinai, gal kažkas pajokavo, bet jeigu rimtai, nu, tai labai, labai keista. Tai...
2: Pradedam.
1: Pradedam. Gediminai, kiekvienas taškas čia svarbus. Pradėkime nuo jūsų, pabandykite atspėti.
3: Na, bandykim gal prancūziškas sūris, ten kamamberas ar panašiai.
1: Pelėsinis sūris, gerai, aš jūs patat, pelėsinis sūris. Taip, žinokite, yra jisai mūsų tope, ne, jis yra penktoje vietoje ir atneša jums du taškus, taigi jinai pirmi du taškai jūsų sąskaitoje. Eugenija.
4: Na gerai, bandykim, kad kažkoks cheminis skystis, tarkim acetonai.
1: Ne, ne, čia tik maisto produktai, žinokite, tik maisto produktai, taip, neskaniausiai kvepiantis maisto produktai.
4: Durianas, ar ne?
1: Durianas
4: vaisius yra.
1: Durianas vaisius, žinokit, kelis kartus minėjo, bet jisai nesurinko pakankamai taškų, kad papultų į mūsų top šešetuką.
2: Man atrodo, ne tiek daug žmonių yra uoste durianą.
1: O tu esi uošius durianą?
2: Aha.
1: Aš ne.
2: Ne, nekvepia.
1: Nekvepia, ar ne? Okay, gerai. Gediminai, pabandykit dar kartelį.
3: Galvoju, gal kokia šaltiena.
1: Šaltiena buvo, žinokit, minima, bet ne, irgi į top šešetuką nepateko. O man tai šaltiena visai skaniai kvepia.
2: Man netur, neutraliai.
1: Bet žinok, šitam mūsų top šešetukė yra tokių dalykų, kurie, nu, šiaip niekada nepagalvotum, kad jie čia galėtų būti. Gerai, Eugenija, jūsų galimybė antroji.
4: Pūdyta silkė, Norvegija.
1: Pūdyta silkė, taip, čia yra vienas labiausiai smirdančių dalykų, bet jo nėra mūsų top šešete. Man keista, kad jo nėra, nu, pūdyta silkė tikrai vienas iš baisiausiai kvepiančių dalykų, bet gerai, nėra. Gediminai, jeigu...
4: Nelabai išmaista.
1: Jeigu dabar jūs pataikysit, tai vienareikšmiškai galit laimėti viską.
3: Na, bandau tada gal kokia kopūstų sriuba.
1: Kopūstų sriuba ir žinokite, čia jums atkeliauja dar trys taškai, nes troškinti kopūstai ir kopūstų sriuba yra mūsų tope ir jūs jau turite penkis taškus. Viskas, Eugenija, jums reikia atspėti pirmąją vietą, tai nėra sunku padaryti, jeigu atspėjat pirmą, jūs šito žaidimo nugalėtoje.
4: Nežinau, kaip sunku, kokie kiaušiniai, tarkim, kažkaip.
1: Taip. Kiaušiniai, sakote, jūs ir Eugenija dėja, bet pergalė šiandien atitenka Gediminui. Nepataikėt, nepataikėt, čia kaip tuo mūsų šaukiniai, nepataikiai.
2: Tai dabar atskleiskim.
1: Dabar metas atskleisti visą topą, žinokit. Pirmoje vietoje Eugenija buvo pati paprasčiausia žuvis. Žuvį minėjo labai daug mūsų klausytojų, žuvis jiem kvepia neskaniai. Antroje vietoje mane labai nustebino, bet atsirado vedarai. Vedarai turi tokį specifinį kvapą.
2: Šiaip vedarai vienas iš tokių, kai žinai, ypatingai kraujiniai vedarai, kaip jie yra gaminami iš ko, tai toks
1: Nu tai va, trečioje vietoje kepenėlės. Man tarp kitko kepenėlės, kai gaminamos labai skaniai kvepia. Aš nieko negaliu padaryti, aš jų valgyti negaliu, man jos šlykščios, bet kvepia jos man labai skaniai, bet kepenėlės trečioje vietoje. Ketvirtoje vietoje troškinti kopūstai, penktoje vietoje pelėsinis sūris ir šeštoje vietoje krevetės atsidūrė. Tai va toks mūsų neskaniai kvepiančių maistų top šešetas. Gediminai, mes jūs sveikinam, jum atitenka puiki dovana.
3: Ačiū, ačiū.
1: Laukit mūsų administratorės skambučio, jis su jumis būtinai šiandien susisieks, pasakys, kaip dovaną atsiūs jums, o mes apie tą dovaną dar norime ir daugiau pašnekėti.
2: Taip, tai Magnus Rex, magnio bis glicinato maisto papildų linija be pridėtinio organizmui nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bis glicinatas pasižymi gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos ir tinka net patiems jautriausiams skrandžiams. Ir magnis padeda palaikyti normalią nervų, raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažina nuovargį.
1: Nu, fantastika, biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse. Biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospekte 80 bei Turgaus aikštė 14. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: O Jėzu, kaip gražiai tavo sakyti, viskas kaiva, profesionalė. M1.

0: čia vėl kalbant apie tuos laimingus loterijos bilietus, tai jeigu ši savaitė yra jūsų atostogų savaitė, tai laimingą bilietą ištraukė.
1: Tikrai taip, tikrai.
0: Fantastiška savaitė ir apie ją mes norim pakalbėti.
2: Rytojaus orai. Reklama.
1: O mūsų orus remia Domus Lumina. Vasaros išpardavimas prasidėjo, roletams ir žaliuzėms nuolaidos net iki 70%, tai paskubėkite. O dabar pažiūrim, ar reikės tos roletos užsitraukti. Panašu, kad reikės ypatingai trečiadienį, nes saulės pigins kaip niekada. Rytoj Vilniuje 26, trečiadienį 31, ketvirtadienį 28, penktadienį šiek tiek vėsiau 21 laipsnis šilumos.
0: O, jėtus, kaip gerai neregėta, negirdėta, žinokite.
1: Kauneri 27, trečiadienį 32. Ketvirtadienį 28, penktadienį, nuo penktadienio atvėsimas 22 laipsniai šilumos. Klaipėdoje, jeigu jūs prie jūros, rytoj 26, trečiadienį 30, gali lengvai palyti. Ketvirtadienį jau 21, penktadienį vos 19 lieka laipsnių šilumos. Nu ir pažiūrėkim dar į Panevėžį. Panevėžį ryt 25, trečiadienį 29, ketvirtadienį 28 ir penktadienio 23, 21 ir taip toliau. Tai savaitgėlis panašu, kad bus toksai lietuviškai šiltas su 21-22 laipsniai šilumos, o iki to laiko savaitę bus visai karšta.
0: Taip, o kalbant apie Domus Lumina, tai ten, žinokite, siaučia nuolaidos net iki 70% vasaros išpardavimas atrinktiems roletams ir žaliuzėms ir nuolaidos iki 70% medinėms, plisuotom žaliuzėms, blackout bei diena naktis roletams įspūdingos nuolaidos.
1: Paskubėkite, pasiūlymai galioja ribotą laiką, užsisakykite konsultaciją savo namuose jau dabar, o daugiau visą informaciją rasite internete domuslumina.lt.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
0: Reklama.

0: atsakote į tai, kad mes jau šiandien baigtume laidą?
1: Aš už.
0: Už?
1: Aš už. Man šiandien irgi toks pirmadienis, kur sugebi tik ateiti darbą.
0: Mes žvengiam šiandien, va, direktoriui galim pasakyti. Taip, uždėkim džinglą, kad žinotų žmonės, kokioje laidoje buvo.
2: Skaiva. Ir Silva.
0: Direktoriau, jūs nematėt, šiandien, ne šiandien, bet žodžiu, socialinės tinkluose dabar cirkuliuoja toksai reelsas, žodžiu, video, kur žmogus, kai grįžta po atostogų, žinai, ten daug darbų prisikaupė, e-mailų netrašytų.
3: Mačiau, kur kebabą valgo.
0: Taip, taip, ir tu kur sako, žiūrėkit, daugiausiai, ką gali padaryt grįžęs po atostogų į darbą, tai yra ateiti darbą.
1: Taip.
0: Ir čia jau yra tiesiog maksimumas, ką tu galėjai padaryti atėjęs į darbą, ateiti darbą, viskas, daugiau jums nieko nereik daryti.
3: Tas bičiukas tiesiog įgarsino ir įvaizdino tas senai sklandantį bajeriuką, bet jis labai gerai padarė.
0: Labai žinai, geras, labai geras.
3: Negana to, bet dar, kad jau, žinai, nu, jau jis pats yra dovana, kad ateina darbą, dar kebabą valgytumas.
0: Tai va, tai mes atėjom, direktoriui.
1: Mes atėjom, atėjom.
3: O ką, baigsi tą patyčių kultūrą, ar ne? Negana to, kad direktorių manino dar ir jūs kreipėtės.
0: Nu tai direktorius tai automatiškai, na, jūs.
3: O ką man daryt, pavyzdžiui, aš, gal galit patarti?
0: O tai ką mum daryt, kai tu esi ir laidų vedėjas ir direktorius?
3: Ne, aš čia kita tema, aš turiu rimtą problemą. Man šiandien neiškrenta iš galvos. Aš visą dieną vaikštau su daina Pempel, pempel, kodo tu laikome tavo kamarėlį lango. Tu nežinau, ką daryt. Tomai, gal tu gali patart?
4: Ne, negaliu patart. Man irgi reikia kai ką iš galvos išmest.
3: Ką tau reikia išmest?
4: Kai tik įeinu kur nors soc medijas, visur dirgsti su Cool Meta.
3: Na tai keista.
0: Ką jūs galvojate apie tai? Ką jūs galvojate apie tą visą cirką?
4: Nieko negalvoju. Taip turėjo būti jam, manau, kad taip galvoja patys.
0: O tai kam daugiau populiarumo reikėjo, jam ar jai?
3: Žiūrėk. Ačiū apie jau dirbti, to Jėzų kiek temo, nebesuprantu, kurioje
4: esam. Jeigu jos gabalą jau grojom seną, tai jau pasidarė savo gerai reklamą, ne?
0: Aha.
4: Nu, jisai savo irgi išsipardavė bilietą.
0: Jis viskas dėl reklamos, nebuvo meilės?
4: Nežinau, ne manęs klausk.
0: Nu, kaip tau atrodo, nu kaip tau atrodo.
4: Čia kalba.
3: A jum gaila?
0: Ne, negaila, negaila, man šiaip įdomu žmonių nuomonė.
4: Po straipsnių komentarus pasiskaitykite, ten jau tikrai žinosit, kaip
3: jie yra lietuviškieji kardašianai.
1: Eikiu, kardašianai. Užaugti kitų kardašianų dar.
3: Skaiva, tu pavydi, man atrodo.
1: Aš? Taip, kuriam? Dirkšį barzdos nebent.
3: Tu pavydi Pikul Dirkšio.
1: Oi, ne, ne.
3: Bet 100%.
1: Ne.
3: 100%. Aš garantuoju.
1: Aš galėčiau labai dviem sakiniais pasakyti, kodėl ne, bet aš negaliu sakyti jie teritoj.
0: Tai yra keiksmažodis?
1: Ne.
4: Gerai,
0: dabar visi svarsys, kokie yra tie du žodžiai, kurie Skaiva pasakytų. Gerai, jungia mikrofonus, aš noriu išgirsti, kokie tie du žodžiai.
3: Palikim klausytą myslę.
0: Parašykit, kaip manot, kokie tie du žodžiai. Iki rytojus.
3: Ate. Čia mano radijas.

0: Vienas.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
9: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pasirašyti naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji neskuba inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų. Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad 5% gynybai skirti reikėtų ir po 2030. Tačiau aiškus tokio tikslo įtvirtinimas būtų inicijuojamas, jeigu tam poreikį matytų premjeras ar krašto apsaugos ministras.
1: Yra vis tik

0: Polinis.
1: Kuo yra vertingas partijų susitarimas, nes tai yra galimybė ir būdas paaiškinti visuomeniai, kurios, na, žiūri į įvairias politinės partijas, kodėl reikalinga toks finansavimas, kam jis bus visų pirma prioriteto tvarka skiriamas ir kodėl tie įsipareigojimai yra svarbus. Na, visų pirma, čia matyt, kamuoliukas yra socialdemokratų pusėje.
0: Apie finansavimo gynybai išlaikymą po 2030-ųjų kalba ir prezidentūra. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius praneša, jog dėl audros padarinių labiausiai nukentėjusiose Avižienių ir Riešės savivaldybėse svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Esą šiuo metu renkama informacija apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukiama sinoptikų patvirtinimu, ar teritorijoje fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę praleis Portugalijoje, Madeiros saloje ir dirbs nuotoliu. Tai informuoja Lietuvos prezidentūra. Pagal įstatymus nei prezidentas, nei Seimo nariai neturi formalių atostogų, tačiau vyriausybės nariams įstatymas atostogas numato. Jungtinių valstijų Vašingtono valstijoje siaučiant miško gaisrams tarnybos įsakė 60 tūkstančių žmonių evakuaciją iš Spokeino miesto apylinkių. Šis gaisras vien per sekmadienį išdegino 2000 hektarų. Liepsnos jau sunaikino apie 600 pastatų, o visoje Vašingtono valstijoje miškų gaisrai apima apie 100 tūkstančių hektarų teritoriją. Spokeino miesto merė gaisrą pavadino baisiausią gamtinę nelaimę, su kuria yra susidūręs regionas. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 16:03.

sezonas. Vasara su M1.

0: gražiai mergaitė dainuoja, ne?
1: Nu, labai gražiai, išsimokinusi. Viską, na tas pažįsta viską.
0: Turėjot atpažinti šitą, jeigu žiūrėjot Velnės dėjai Prada 2, taip. Siena, Spyro arba Spyro, Material Lover.
1: Spyro.
0: Spyro.
1: Spyro.
2: Eteryje. Eteryje. Arnas ir Tomas. Arnas ir Tomas.
1: Kermošius ir Tamošius.
0: Ir Mošius, ir Tomošius, ir
1: labas, kažkokie,
0: labas, išbalė.
1: Labas klausytojai.
0: Klausytojai, žiūrėk, rašo.
1: Ką rašom?
0: Atvažiuokit pas mane, čia bulvekasi.
1: O, domina.
0: Geras oras, saulė, šviečia, įdegsit. O dabar kaip sūriai balti, sako, visiškai esat.
1: Čia žinokit, dėl apšvietimo, šiaip tai nesam sūriai, tikrai prisiekiu, bet pats matau dabar kameroj į ekraną, atrodom balti.
0: Pas
1: bet taip nėra.
0: Ar tai to statybinio įdegio?
1: Pas mus yra šaltai baltos lempos apšvietimas.
0: Nu, tuoj pasakysim, kiek tų lumenų, 4500.
1: Nu, kažkas tokio. Okay. Čia viskas dėl lumenų, žinokit, ne dėl saulės, ne dėl mūsų įdegio, dėl lumenų.
0: Sakykit technikams, kad rudos spalvos.
1: Nors šiaip mano asmeniškai įdegis tai įspūdingas yra. Nu, čia tas yra golfą žaidžiančių žmonių įdegis. Mano žmona juokiasi, sako, jeigu golfistų būtų vėliava, tai jinai turėtų būti balta, ruda, balta.
0: Balta, ruda, balta. Taip. Tokį gauni, viskas.
1: Nu, kojos, pavyzdžiui, yra.
0: Pečiai, tai balti visiškai.
1: Nuo čiurnos, ten maždaug iki kur kojinės baigės balta, tada virš kelių iki šortų pradžios yra žiauri ruda, ir tada nuo šortų pradžios iki viršaus vėl yra balta, balta, balta, ir tada rankos prasideda vis žiauri ruda, ir tada dar dažniausiai kepurė yra nešiojama, tai kakto
0: irgi čia tas
1: irgi yra baltas, o veidas jau būna gerai nukėtas.
0: Jūs negalvojat, vis tiek, jūs dažnai tos turnyrus ten darot, vieną kažkokią tematiką galėtumėt sugalvot. Va šiandien, pavyzdžiui, be marškinėlių visi.
1: O, kad palyginti įdegė, ne?
0: Nu.
1: Bet jaučiu labai skaudėtų
0: vokį. O, jau gerai sportuoji.
1: Nu, bet žinai, mes jau čia neverkšlenam ir nesiguodžiam. Sakom, kaip yra. Tai čia sureflektavom į jūsų laišką, kad reikia atvažiuoti bulvekasi, nes atrodom išbalę. Tai išbalę nesam, bet pasiūlymas atvykti bulvekasi mane labai gunda. Žinok, aš jau kurį laiką buvau pagalvojęs, kad kaip seniai nedalyvavau tokioj talkoj, žinai, bulvekasio. Seniau vaikystėj ten suvažiuodavo pusę giminių ir kasdavom bulves. Kaip smagu.
0: Nu, tai visai mielai. Turi, žinai, ir važiuoji.
1: Važiuotume į bulvekasio talką kartus, pavyzdžiui, kažkur, nežinau.
0: Dabar ne.
1: Pas kažką.
0: Dabar ne.
1: Nu, ne dabar, ne šią minutę.
0: Ne, ne šį mėnesį.
1: Po 3 valandų.
0: Kada tos bulves naiminėja?
1: Nu, tai reikia klausti klausytojų.
0: Rudeniop galbūt, ne? Nu, gal kažkada. Galėtų projektas toks būti M1.
1: Žinok, šitą
0: nukas,
1: mintis...
0: Nukasam.
1: Bulvekasio projekto idėja sklando jau kokie 2 metai. Čia visoje kūrybos kabinetuose.
0: Aš jau pirmą žaidimą žinau, bulvę žaistumėm.
1: Bet pardavimai sako, ne, neįdomu, nieks, niekam neįdomu bulvekas.
0: Sakė, ne.
1: Nu, aš manau, kad bulvekas jis yra toks suvienintis tauto dalykas.
0: Manau, kad reiktų pardavimus išvežti šitą projektą ir kad jis
1: bulvekasi gerai.
0: Bulvekasi, tada tikrai va žinos, ar eitų, ar neitų šitas.
1: Gerai, kokiam aktualiam įdomu gyvenat jūs, galėtumėt parašyti vieną kitą laišką. Mes tai šventinim nuotaikom čia gyvenam, mes džiaugiamės, kad prie radijos stoties numeris vienas prisijungia ir portalas numeris vienas. 15 min!
0: Opa!
1: Pagaliau skaitomiausias Lietuvoje, fantastika.
0: 15 min, nėra ryto, nėra dienos, kuomet neateičiau į šį portalą ir pasižiūrėčiau naujienų. Nu, tak šiaip natūraliai gaunasi.
1: Taip. Aš manau, kad natūraliai gaunasi, nes ir mūsų tiek portalo skaitytojai, tiek radijos stoties klausytojai irgi yra numeris vienas. Tai jeigu ir skaitytojai, klausytojai yra geriausi ir numeris vienas, tai automatiškai kita pusė irgi tokia turi būti. Tai mes džiaugiamės kartu su jumis, kad esam tokie dideli visi.
0: Neveltui mūsų šūkisgi yra. Einam nugalėt.
1: Einam nugalėt.
0: Tai dar sykį po vieną visi. Kas turit ką pakelti, kavos ar vandens?
1: O paskutinis dalykas, kalbant apie portalą, kaip tik 15 minų barnaršo ir vairiausių čia visokių naujienų prikritę, skaičiau, kad mūsų prezidentas išvaro atostogų į Madeirą.
0: A, jo, taip.
1: Bet man yra įdomiausia, žinai, kad parašyta yra, kad jisai dirbs nuotoliu. Kaip tau atrodo, kaip prezidentas dirba nuotoliu? Nu, jis tarsi atostogose Madeirai ir kaip atrodo jo nuotolinis darbas? Kai jis atsidaro kažkokį Excelį ir žiūri, aha, čia Lietuva, čia Žemaitija, aha, čia taip ir taip, čia reikia tokią lentelę.
0: Dažniausiai su savivaldybių gal kokiais, ten nusiveža gerą kamerą HD, kompiuterį, ekraną.
1: Nežinau, ar gali dirbti. Valdybėm labai turi smarkiai dirbti, čia labiau gal premjero reikalai, žinai, gal čia toks labiau tarptautinis kažkoks.
0: Gal jis
1: o gal kažkoks tarptautinius ryšius mes gal Madeirui. Ten suvažiuos dar kiti prezidentai.
0: Per virtuvę aptarinėja. Madeiros būtent
1: portugalės. Ne, man tiesiog užsikūrė fantaziją ir galvoja, kaip atrodo prezidento nuotolinis darbas iš Madeiros.
0: sudėtingai.
1: Kiek ten to darbo, ne?
0: Pareigos prezidentas turėtų būti šalyje. Dažiau,
1: bet kita vertus, nu, prezidentas.
0: Atstovauja šalį.
1: Taip.
0: Tai jo pareiga tokia, tai kaip ir viską daro teisingai.
1: Bet kaip žmogiškai, dėl suprantant žmogų, manau, jis tiesiog turėtų gerai pailsėti. Nemanai?
0: Kur visiškai dvi savaitės ar mėnesį
1: out. Nu, bent jau savaitę.
0: Grįžta tada, prasme, kaip Arnas, prie laiškų, prie kompiuterio. O Jėzus, Marija, kas čia nebus? Aš prezidentas?
1: Ne, paskui yra gera taktika. Į dieną atrašyti bent po 20 ir tada jau taip savaitės gale pasivėja, plius minus. Arba tie, kur jau nelabai svarbus, tai tiesiog neberašo toliau, reiškia, įsisprendė problema. Labai gera taktika.
0: Ignoruoja, reiškia, patys įsisprendė. Labai gerai, kai toks atmetimas vyksta.
1: Tai klausykit, tokias mūsų aktualijos, tokias mūsų išvalgos pirmadienį laidos pradžiai. O kokias jūs aktualijos, ką įdomesnė, veikiat arba nuveikiat, arba nežinau, kas jūs čia šiuo metu labai jaudina, galit parašyti laiškais, pažiūrėsim, pareflektuosim, kuo gyvenate jūs, mums visada įdomu ir smarslu.
0: Taip, o dabar grojam dar vieną gabalą, čia Giovanni su Noro Blue, top 40.
1: Nuotoliu
0: ir dirba, manau, važinėja ir užkala pinigus dabar.
1: Gerą klausimą, būkime iki 19.

0: FM 1.
1: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
5: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Kika fabrike kontrolieriai prižiūri kokybę.
6: Taip, kokybiška.
5: O aš prižiūriu kontrolierius.
6: Geras direktorius, geras.
7: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: gražiai, gražiai.
1: Iš dainos toks emocijos dainavimo atrodo, kad skundžiasi labai kažko, jie nesuprastų anglų kalbos, ne?
0: Inkščia.
1: Inkščia kažkas blogai. Išleido daug pinigų po savaitgaliu, pavyzdžiui, Vilniuje kokiems.
0: Gali būti. Beje, turim gerų pasiūlymų, kaip Vilniuje neišleisti daug pinigų, kalbant apie viešnagę apsistojimą, o šalia to dar pasimkite, nežinau, kokį nors popieriuką, rašymo priemonę, užsirašykit, toj nuolaidos kodą duosim gerą.
1: O?
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
0: Nes orus remia vieno etrė ir pristato Solo Society, naujas viešbutis Vilniaus centre. Ir vieno klausytojams turime net 20% nuolaidą. Koks kodas?
1: Radijas 20, be jokių tarpelių. Radijas 20.
0: Gerai, plačiau porų apie visą tai. O ką sinoptikai mums čia porina?
1: Nu ką, atvažiuosit į Solo Society, viešbutį norėsit, pavyzdžiui, ryt po ryt sužinot kokie orai. Kaip jausitės, ryt 26, šilčiau nei šiandieną, šiandien karšta visai. Ir trečiadienis iš visų numatomas 30 laipsnių karštis.
0: Ulele.
1: Pagaliau, bet penktadienį, šeštadienį po 21-20 laipsnių.
0: Ir vėl galėsit inkšti. Kaip šalta, koks čia ruduo, ne vasara.
1: Gal ne visur, vis tiek ta Lietuva, orų prasme, ne visada tokia atrodo maža, kur pas mus 30, Klaipėdai 20.
0: Gerai, kokie skirtumai? Šiandien viskas aišku. Gerai, tarkim, matau, rytoj 26 yra Vilniuje, kiek Klaipėdoje tuo tarpu?
1: Klaipėdoje
0: irgi 26. Lygu, žinok. Gerai. Trečiadienį. Vilniuje 30, Klaipėdoje 30.
1: Per vidurį Kaunas 32 laipsniai šilumos ir jokio lietaus.
0: Nu gerai, dar. Va, jau ketvirtadienį matau šioks toks skirtumas. Vilniuje 28 pliuso, Klaipėdoje 21. Ir trumpalaikis lietus dar.
1: Panevėžy ir Šiauliuose ta pati situacija, kaista iki trečiadienio, trečiadienį 30 laipsnių, ketvirtadienį 27 ir šiuose kraštuose taip pat kaip ir visoje Lietuvoje atšala truputėlį.
0: Taip, visoje Lietuvoje nuo penktadienio šiek tiek vėsesnis oras, bet aš nežinau, ar 19-18 galim vadinti jau labai vėsiu oru. Tiesiog šiek tiek, nebus taip karšta, taip įvardinkim visą tai. Tai orai.lt mums tokios informacijos pateikė, dabar turime kitos labai svarbios informacijos, kuri turėtų sudominti visus atvykstančius į Vilnių, Vilnius Solo Society LT. Apsilankykite ir patys svetainį, pamatysit, kokia nereali vieta. Ir šiaip apsimoka planuot kelionę su jais, nes daug sutaupyt galit.
1: Ir sutaupyt galit ir neapsikrauti, pavyzdžiui, savo giminaičiams, pas kurios norėsit apsistoti ir ten, žinai, trinsitės kelias dienas ir tada tokia trintis.
0: Ir aš netgi sakyčiau, sutaupimas gal čia nėra pats pagrindinis akcentas, nes tikrai įdomi erdvė apsistojimai, jaukus, mini apartamentai su virtuvėle, darbo vietą rasite su visais reikalingais patogumais. Sporto salė, žinau, kad galima rasti, bendras erdvės galima rasti, tikrai įspūdinga vieta.
1: Ir atrodo tik tiek nuo 39 eurų už naktį.
0: Už naktį. Mhm. 39, Vilniui, 39 eurų už naktį. Pagalvokit patys. Taip, o dar užsakydami per viešbučio svetainę vilnius.solo.society būtinai naudokite ir nuolaidos kodą radijas 20 ir iki, kiek čia dabar galvoju, iki šios savaitės pabaigos, turbūt iki rūpjūčio 8.
1: 8, taip, 5 dar dienos, 20% nuolaida.
0: Ir vuolia. Solo Society, vilnius.solo.society.lt.

0: Kas tu per žmogus?
1: Kačiukai ir katytės, skambinkit mums.
2: Registruojam.
1: Norim pabendrauti biškį.
3: Taip, klausimai paruošti. Jie kaip visada, kažkokie bus iš jūsų gyvenimo. Mums smalsu sužinoti, kas jūs per žmonės.
1: Dabar, 18.30.

0: Vienas.
1: Reklama. Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
9: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: ieškom kažko. Tą vieną žmogų ir suradome, žaidimo herojų, kuris nepagaudėjo, kažkaip neįsigando atvert savo širdies ir papasakot, ko tik klausim, tą pasako atvirai.
1: Kas tu per žmogus?
2: Atvirai gal nebereikalo, nes šiaip, kaip supratama, Arūnas yra labai atviras žmogus, be jokių kažkokių stabdžių, be jokių kažkokių aiškinimų kitam, nemėgsta, kai jam pačiam aiškina, mes klausim, kada pirmą kartą kažką Arūnas padarė, kai susipažino su, nežinau, savo mylimąja, nu ten tarkim koks... Nu, koks ten purptelėjimas ar kažkas.
0: Purptelėjimas, da.
2: Sako, aš savęs nevaržau.
0: Ai, greitai, sako, žinokit. Kelių dienų, gal ne dienų, savaičių klausimas.
2: Labai fainas ir atviras Arūnas, o plačiau, kas jis per žmogus, bandykit paskambinti ir išsiaiškinti patys. Arūnai, kaip pats gyvojat?
3: Labai gerai.
0: Iš kur jūs esat, Arūnai?
3: Iš Klaipėdos.
0: Klaipėda.
2: Arūnas nuo Klaipėdėlės. Labas, kas paskambino?
4: Sveiki, Aleksas.
0: Iš kur jūs, Aleksai?
4: Iš Vilniaus.
0: Apie Arūną, trys klausimai.
2: Važiuojam. Pirmas klausimas Arūnai buvo toks užduotas. Kada paskutinį kartą naudojate pleistrą? A variantas. Penktadienį ėmė kraują iš venos. Ar prasipjovo pirštą pjaudamas žolę su trimeriu?
4: Gal pirmas variantas.
2: Nepataikė. Arūnai, gerą sugalvojama, ne?
3: Taip.
0: Žiniavom truputėlį. Nu, kad daugiau tokių nebebūtų dalykų. Linkime.
2: Taip, tai žodžiu pjovė žolę, kažką ten krapštė, prasipjovė pirštą ir tada teko naudoti pleistrą. Pirmas taškas Arūnui, nes Aleksas šovė pro šalį.
0: Turim antrą klausimą, kas labiausiai jarzina gyvenime. Jis atsakė, kad kai vairuoju ir kas nors šalia pradeda reguliuoti man muziką ten, nu, nepatinka. Arba veidmainiai žmonės.
2: Aleksai.
4: Nu, sakyčiau pirmas vėl.
0: Ir vėl ne, Aleksai.
2: Aš sakiau, kad rinksi šitą, nes nu, šitas yra vienas labiausiai erzinančių visus vairuotojus dalykas, turbūt.
4: Visus erzina, jo.
2: Pritarė to, ne?
0: Zikyta, dar, arba žinai, dar tas toks būna, kur grotelės, kur vėja pučia, žinai, ir pradeda lankstyti belė kaip į kairę, į viršų, į dešinę.
2: Taip.
0: Kam reikia tau?
2: Arba aiškinti, kaip reikia vairuoti.
0: Arba dar mėto trupinius iš nosis.
2: Arūnai, šiaip kaip pats reaguojat, kai kas nors reguliuoja muziką šalia?
3: Neprikištauju, jeigu žmogus nori, man netrukia.
2: Bet koks, aš sakiau, koks fainas Arūnas yra. Gerai, 2-0 rezultatas. Veidmainiai žmonės labai nepatinka Arūnui. Ir paskutinis klausimas. Kiek žingsnių šiandien surinko Arūnas, Aleksai, kaip galvojat? A variantas, po miestą prie vietos apie 2000 tik. Ar tiksliai nežinau, bet daug dirbu labai dideliame fabrike, tai per dieną visada surinko apie 20 tūkstančių.
4: Nu, tai jau čia tikriausia tikrai pirmas.
0: Jau buvau pasispaudęs, beveik mygtuką nepataikė, bet bam, turit pirmą.
2: Ale, neprigavom čia su tuo trečiu, bet nesakykit, geras variantas irgi buvo.
4: Geras, bet per tokius karščius nelabai čia privaikščiai.
0: Čia prieisi 20 tūkstančių.
2: Jeigu fabrike viduje tam kondicionuojama, o ko ne, vaikščiai ir vaikščiai.
4: Nu, tada taip.
0: Nu, tada gal pasimsit kitą variantą.
2: Galėjom dar tą kondicionierį įdėtą, ne, fabrike būtų gal užkybęs Aleksas.
0: Aha.
2: Bet kokiu atveju, vyrai, ačiū už smagų žaidimą. Arūnui mes padovanosim ne šiaip ten kokias kojines, o žinokit, yra tų ekskliuzyvinių, likę nedaug. 2-3 dienom turim tokį ypatingą prizą. Atsiminat, turėjom projektą apie mūsų audinę silkę. Vyrai, pamenat?
4: Jo,
3: girdėjau.
2: Tai vat turime likusių apie 60 vienetų kojinių su silkė, tai norim padovanoti ir pasidalinti jomis, niekur kitur tokių negausit. Arūnui šitos silkinės kojinės. Aleksai, gali dainą pasirinkti lietuviškai, jeigu norit.
4: Lietuviška daina?
0: Nu.
2: Jo, dabar lietuviškos dainos metas kaip tik.
4: Tai gal iš celo kažką paleisti.
2: Kažką tokio, ne? Žiūrim.
4: Jo.
0: Taip, pažiūrėsim, kas čia yra.
2: Nu ir viskas, Aleksai. Ačiū už skambutį, vyručiai.
4: Iki.
2: Ir iki.
3: Ačiū, viso iki.
2: Viskas. Silkinės kojinės plaukia į Klaipėdą. Kažkaip kaip bebūtų keista, silkė jūra Klaipėdą derinasi, ne? Jo labiau, kad silkutę mes Klaipėdą ir padovanojam. O toliau judam, ką Tomas užstrigo kažką.
0: Norėjau šitą, radau, parašytą laišką iš Paryžių. Iškiek gal galim.
2: Nu gerai, važiuojam.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
4: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidres įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūras, susitiks su kancleriu Algirdu Stončaičiu. Parlamento vadovas tikina, kad Seimo valdyba paprašė tarnybos dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidres procedūras.
1: Perklausėm dar kartą, kokių konkrečių veiksmų norime ir man atrodo, kad ir pačioj čia kanceliarijoje yra peržiūrima tos situacijos, kadangi konkrečių teikimų nebuvo, buvo bendrai, tai kol kas tą sakymą aš dar neturiu, bet susitiksiu su kancleriu, kancleris neseniai buvo atostogose, pasitarsim, kokių reikia veiksmų.
0: Sako Seimo pirmininkas, kiek anksčiau specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodė, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga – informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų įsaugojimu. Atsižvelgdama į tai, kad personalo administravimas yra tiesiog Seimo kanclerio atsakomybė, tarnyba ragino šio klausimo nepalikti tik jo diskrecijai, esą

teritorijose fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Po migrantų krizės Seutoje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino imtis veiksmų ir stiprinti sąjungos šalių pasienį kritinėse vietose. Tai parašė Ispanijos premjerui adresuotame laiške. Krizė Seutoje sukėlė įtampą tarp Europos sąjungos šalių, kai kurios netgi siūlė šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės susitarimo. Jungtinių valstijų Vašingtono valstijoje siaučiant miško gaisrams tarnybos įsakė 60 tūkstančių žmonių evakuaciją iš Spokeino miesto apylinkių. Gaisras vien per sekmadienį išdegino 2000 hektarų. Liepsnos jau sunaikino apie 600 pastatų, o visoje Vašingtono valstijoje miškų gaisrai apima apie 100 tūkstančių hektarų teritoriją. Spokeino miesto merė gaisrą pavadino baisiausią gamtinę nelaimę, su kuria yra susidūręs regionas. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 15, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 12, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės. M1.

0: Ibiza.
1: Visur, Fisheris koncertuoja šiuo laikotarpiu. O mes tikrai, kad nesukam nieko visiškai tos galvos, sugalvojam klausimus paprastus, tikimės paprastus ir jokių prizų iš čia nesitikėkit irgi nesukam dėl to.
2: Nesukam nei galvos, nei kitų organų.
0: Nesuk galvos.
2: Ale visaip čia būna, žinok. Atrodo mums, kad nesukam, bet vat klausytai paima.
1: Ir surenka vieną tašką.
2: Ir užsisuka kažkur ratais, kvadratais.
1: Pažiūrėkim, ar neperkaitom šiandien galvos, nors 25 tik tai dar. Labas.
3: Sveiki, sveiki.
2: Kas paskambinam?
3: Laura.
2: Laura, labai džiaugiamės, kad garsiai klausotės M1, labai džiaugiamės, kad pritildėt, kaip paskambinat.
3: Taip.
2: Dar labiau džiaugsimės, kai vėl pagarsinsit po šito žaidimo. Ar pasiruošusi?
3: Būtumai. Taip.
2: Ar žinot, kokiu prizu, kokią dovaną grėsia pergalės atveju?
3: Nežinau.
1: Arna suplaus indus jums.
2: Atvažiuoju indus plauti. Skutu bulves, planu indus, išskalbiu užuolaidas ir jas pakabinu.
1: Jo, ir nurinkinėja šitos nuo gelių nupausius lapus visokius.
2: Taip, ir Kolorado vabalus dar nurinku.
3: Labai gerai.
2: Tai toks prizų rinkinys. Toks prizų rinkinys ir dar prie visko atvešiu dar vieno kojinės susilkę. Labai riboto leidimo, nes nedaug liko jų. Ar tinka?
3: Labai gerai. Taip.
2: Nu, bet dabar iki to dar reikia laimėti žaidimą. Tai jeigu Laura pasiruošusi, visi laikmačiai paruošti, mes skelbiame startą po...
1: 3, 2, 1, let's go.
2: Važiuojam. Legendinio buvusio Formulės 1 lenktynininko Schumacherio vardas.
3: Michailas.
2: Lapė angliškai.
3: Fuck.
2: Pitbulio tikrasis vardas ir Armando ar Gabriel?
3: Armando.
2: Kokia upė šiuo metu plaukia Aurimas Valujavičius?
3: Kokio Amazonės?
2: Ir kokios markės automobilio modelis yra Accord?
3: Ford.
2: Stabdom.
1: Gitarą Accord.
2: Nu, dabar reikia pasitikslinti.
1: Oi, čia buvo labai įdomu.
2: Tai Schumacherio vardas koks? Michailas Schumacher.
1: Michaelis.
2: Gerai, Michailis. Būnė, čia vis tiek į tą pačią pusę buvom. Dabar dar patikslinkit man lapę angliškai, nes jūs ten kažką keikit, man atrodo, kad keikitės.
3: Fuck,
2: sakėt? Fuck?
1: Fox.
2: Fox. Taip, tarėsi, Fox ir rašasi.
1: Gerai,
2: dar vienas taškas. Pitbulio vardą žinojat ar atspėjat?
3: Atspėjom.
2: Armandas, ne Gabrielis, jeigu jau taip pilnai būtų, Armando Christian Perez. Dar vienas jūsų taškas.
1: Dalė.
2: O paskui jau nebegaliu pritemti, kad ir kaip norėtumėt, nes upė yra Misūriu plaukia. Ir akordas yra Hondos, o ne Fordo modeliukas. Tai 3 taškai, 33 sekundės, daug trejetų, daug magijos.
1: Neblogai. Kol kas atsisveikinam su jumis, gerai?
3: Gerai.
1: O mes su Arno visiems parodysim dainą skaičiuoti. Dabar jeigu norėsit skaičiuoti...
2: Diena po dienos. Banga po bangos.
1: Diena po dienos.
0: Jei nesigauna, dabar išdalva.
1: Su rankytėm.
2: Labai gerai gaunasi šitas dėlniukų žaidimas.
1: Labai gerai. Diena po dienos visi dabar.
2: Gerai, tai paklausykit naujos Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės dainos.
1: Diena po dienos.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.

0: metu pagalvojau, jeigu mes dainuotumėm šitą dainą. Beautiful freak.
1: Žinok, mes dėl to jos ir nedainuotumėm niekada.
0: Bet panašiai gautųsi man.
1: Bet tu gali pabandyti.
0: Panašiai gautųsi.
1: Tau gi nieks neuždraus.
0: Gerai, tuoj. Girdėjot? Gerai, gražuoliai, skambinkit mums, turime pirmojo raundo rezultatą.
1: Gražuoliai, žinai, čia yra labai subjektyvus reikalas, bet mes visiškai nevertinam jūsų išorinio grožio, mums jūs visi esate gražus.
0: Taip, mums svarbiausia jūsų balsas.
1: Taip. Oh my God. Nesu galvos. Labiau ką vertinam šitam žaidime, tai yra taškai, laikas, tai yra tie parametrai, kurie gali nulemti jūsų pergalę. Laura pirmajam raunde surinko 3 taškus per 33 sekundes. Galit geriau, prašau.
0: Labas, kas skambina?
2: Gabrielė.
0: Gabrielė, iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
0: Čia bus matuojamas, kaip sakė Arnas, laikas, taškai svarbus, širdies pulsas, temperatūra.
2: Nu, dabar ir... pulsas, žinokit, labai aukštas.
1: O dar yra labai svarbu šypsenos plotis.
2: Oi, žinokit, labai šypsausi.
1: Maždaug reikėtų matuoti, liniuoti nuo ausies galiuko iki kitos ausies galiuko.
2: Nu, žinokit, gautųsi, man atrodo, visą liniuotę.
0: Ant visų 32 reikėtų matuoti.
1: Jau gerai, jau pliusas jums, Gabrielė.
0: Aš turiu 5 užduotis jums, jeigu pavyks 4 taškus turėti, surinkti, tai laimės žaidimą.
1: Bandom?
2: Nu, bandom.
1: Aišku, bandom.
0: Na.
1: 3, 2, 1, pradedam.
0: Ritualas arba tradicija, ką per vestuves dažniausiai daro jaunieji? Pavaza.
2: Nežinau, namų židinys.
0: Gerai. Kieno pavadinimas yra Haribo?
2: Guminuku.
0: Iš kurio šalies buvo Coco Chanel?
2: Iš Prancūzijos.
0: Arčiau Lietuvos yra Varšuva ar Vroclavas?
2: Varšuva gal.
0: Kas bendro tarp aktoriaus Tomo Hollando, Andrew Garfieldo ir Tobey Maguire'o?
2: Oi, žinokit, nežinau šitą tikrai.
1: Nežinau, užskaitam kaip atsakymą ir stabdom laiką,
0: ir
1: kad nebetiksėtų.
0: Sakom ties penktuoju, kad nežinot ir minusiukas už tą nežinomybę. Tobey Maguire'as, Peteris Parkeris, visi jie buvo... Spider-Man'e, žmogų voro vaidino.
1: Spider-Man'ai, visi Spider-Man'ai.
0: Taip.
1: O
0: viskas,
1: laikas,
0: viskas neblogai.
1: Laikas yra, galiu pasakyti, jo pozityvus jūsų rodiklis. 30 sekundžių. 3 sekundėmis esat greitesni.
0: Jo, tai kokį ten sakėt? Židinys? Kas ten?
1: Šeimo židinys.
0: No. Jo, yra toks dalykas, teisingai, Haribo gerai.
1: Bet kas tiko, nu kas gal būna per vestuves, ne?
0: Taip, kas tik nori, ta tradicija, gal mes puokštė.
1: Pirmasis šokis, mes puokštė, bučiniai.
0: Sutiktuvės, duona druska gal kažką galvo.
1: Tinka.
0: Ok, tai Varšuva taip, arčiau Lietuvos, kokio šiandien, Prancūzija, aš matau 4 yra taškai ir geras rezultatas, tai sveikinam.
1: 4 taškai, 30 sekundžių ir dar vienas silkutės. Kojinių pavidalę plaukė į Klaipėdą. Šiandien Klaipėdai sekasi, nes praėjusiai valandoje mes turėjome irgi žaidimą kas per žmogus. Irgi prizas išplaukė į Klaipėdą. Klaipėdėlė juda.
0: Sveikinam.
2: Super, ačiū.
0: Na, jau
1: Gabrielė. Gabrielė, ar šypsenos plotis dar padidėjo po žaidimo?
2: Oi, žinokit, pirmą kartą paskambinau ir dar su prizu.
1: Nu, fantastika. Nu, žinokit, net ir mūsų veiduose tą šypseną pradėjo jau net draskyti žandas man.
0: Gerai, startavot, blogai, nebeprateskit, mes užblokuosim jūsų numerį, kad daugiau neskambintume.
1: Bet žiūrėkit, mes negalim ir Lauros palikti taip tuščiomis, tai Tomai, padovanojomės Laurai dainą.
0: Jeigu būčiau tokia, žinot, Jessica Shy.
1: O, visi laimingi. Viskas, ate, Gabrielė.
2: Ate.
1: Ate.

0: seserės. M1.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Ei, meistrė, Rugpjūtį svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. 3 glaistyti varškės sureliai pasaka €39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: nepamainomos duetas, David Guetta ir Weber šiandien vieną bendrą darbą gerai yra atlikę. Mes apie orus dabar bandysim kažkaip.
1: Bandykim.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Reklama. O prieš orus reikia pasakyti, kas yra mūsų orų draugai. Tai yra Domus Lumina, kurių pasiūlymai tiesiog glumina.
0: O taip, žmonės turi rūbus, o langai turi žaliuzės.
1: Taip, vasaros išpardavimas roletams ir žaliuzėms. Nuolaidos dėmesio iki 70% plačiau po orų. O dabar keliaujame į orai.lt. Ką sako sinoptikai, Tomai?
0: Aš matau, kad vienu laipsniu rytoj pažymėjo kažkaip nuėmė nuo Kauno. 27 turėjo būti, dabar 26, gal tai nieko daug.
1: Čia per valandą tai pasikeitė?
0: Kažkaip pasikeitė,
1: wow.
0: Matau.
1: Ei, gražinkit mums vieną laipsnį.
0: Ir Vilniuje rytoj turėjo būti 26, dabar 25 lieka, bet tie patys 33-dienį.
1: Rupužiokai, žiūrėk, nusuko po laipsnį visiems, matau. Gerai, Kauną pažiūrė mane.
0: Mhm.
1: Taip, Kaune. Rytoj 26, debesuota, bus ir saulutės ir debesų, o trečiadienį jau Kaune turim 32, karščio galim drąsiai tai sakyti, ir visiškai mėlyną saulėtą dangų.
0: Bet tu matai, Klaipėdoje nuo trečiadienio 30 laipsnių bus karšta ir taip kiekvieną dieną po lietaus dozę kažkiek.
1: Šiek tiek palaistų. Mm. Duoda šilumos, duoda lietučio, tai antradienį rytoj 25, trečiadienį 30 Klaipėdoje, lietučio šiek tiek, ketvirtadienį taip pat bus lietučio ir jau 21. Nu, savaitgalis toks iki 20 pliuso, bet matau, kad ir saulės bus ir lietučio visko čia bus.
0: Negalime išskirti Šiaulių ir Panevėžio, nes ta pati situacija danguje. Rytoj 26, saulėta gražu, 30 poryt.
1: Nu, sakyčiau, negalima tikrai skūstis orais. Bent jau šią savaitę visai neblogai, bent jau tą, ką matom faktiškai ant popieriaus. Pasižiūrim, ką ant popieriaus mums Domus Lumina dar siūlo. Išsamiau.
0: Vasaros ir išpardavimą jie žodžių siūlo ir atriktiems roletams ir žaliuzėms nuolaidos iki 70%.
1: Ir čia ne mūsų haliucinacija. 70% nuolaidos yra ne mūsų haliucinacija. Tai yra realus faktas. Pasinaudokite šitais pasiūlymais medinėms ir pliusuotams žaliuzėms, blackout bei dieną naktis roletams irgi įspūdingos nuolaidos. Pasidomėkit Domus Lumina LT, ką jums siūlo. Ir visais kitais pasiūlymais galite susipažinti nukeliavę į Domus Lumina internetinius namus.
0: Jeigu jūs net nežinote, nuo ko reikia pradėti, užsisakykit konsultaciją savo namuose jau dabar.
1: Taip.
0: Internete.
1: O beje, pasiūlymai galioja ribotą laiką, taip kad reikėtų paskubėti. Tiek apie orus.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelia vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms A-Mix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
8: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
9: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: buvo čia reikalų penktadienį. Geras koncertas.
1: Geras, ne? Aš nebuvau pats koncertą.
0: Vienas gali dainuoti, rėti kartu ir neprailgo tas laikas.
1: Man tokie dviprasmiški jausmai. Viena vertus, kai pasižiūrėjau visas tas pūstis ir visus ten tas verkšlenimus.
0: Nu, į koncertą einam.
1: Džiaugiausi, kad aš ten nesu, bet kita vertus, iš kitos pusės daug kas rašė, kad buvo nerealus koncertas, tai tikiu, kad taip ir buvo.
0: Na, tas toks,
1: kaip tau?
0: Jis pats mėgavusi, atrodo, kad jam žiauriai patinka, tai tas persidavė mums ir irgi smagiai buvo.
1: Žinai, gerai, kad jis nepersidarbo, jisai pailsėjo nuo atšaukto koncerto, kur turėjo būti Rygoj, ir tada sako, o, Kaunui padovanosim gerą. Taip ir buvo?
0: Taip ir buvo, žinok, ir lapkritį dar Lietuvoje mes matysim, tai irgi varysim.
1: Oho.
0: Pirk biletą, kaip sako, bus gerai.
1: Gal jiem vieną apdovanojimus pakvečiam.
0: Proga, bet jau būtų trečias kartas jam gal per daug.
1: Apdovanojimuose? Tik tai jis vieni buvo dar mėno.
0: Ai, bet vieną, tai jam kaip koncertas Lietuvoje, bet man patiko.
1: Kaip galvoji, su kokiu Lietuvos atlikėjo būtų geras kolabas Pitbulio?
0: Pitbulio?
1: Aha, su ko labai tiktų, kaip manai?
0: Su Paukštaityte.
1: Paukštaityte? Šiaip geras, jaučiu, jo, geras variantas.
0: Kas čia dar dainuot? Nombekos Senjasa. Šeškės?
1: Šeškės
0: dainuoja ir jis tada išeina irgi su tokiu...
1: Mr. Worldwide.
0: Mr. Worldwide. Čia vietoj, pavyzdžiui, Jennifer Lopez, ne, kas turi kolabų daug.
1: Nu, klausyk, gerai.
0: Pagalvokit Šeškės, ką?
1: Gerai, čia išviniojom.
2: Žvaigždžių karai.
1: Na, mes prieš keliaujantį žaidimą aš dar noriu pasitart... Ką daryti? Žinai, kai būna prisignybė pirštą ir būna paskui vidui tokia kraujosrovėlė lieka. Ir žinok, kokias 3
0: savaitės. Krešulys kraujo.
1: Nu, toks kažkoks vidui poda. Ką daryti? Galim iškrapštyti ar ne?
0: Tuoj, paklausim, žiūrėk, iš karto to pasakys. Kriausiai. Arba laiškais. Labas, ko vardu?
3: Adomai,
0: gal žinot, ką daryti va, dabar su tokia problema, kur Arna susiduria?
1: Nu, vat kraujosrovėlė po pirštu, yra pirštė po odą. Ką daryti?
0: Aš jam sakiau, pradurti reikia. O ką jūs
1: aš skaičiu, kad negalima pradurti. Bet gal negalima pradurti, kol šviežia yra, nes, sako, užsikrės gal. Nežinai, Adomai, ką daryti?
3: Galima,
1: tik duok greičiau rinktis tą dainą, tą ABC 123. Gerai, Adomai, nebekankinam su mūsų po odiniais klausimais. Spėk, bandyk šaut.
3: B2.
1: Viduriukas B2, Adomas sako, patikrinkim.
0: Adomai, sakom, viską lyfą juokiasi MGK, Girl Next Door, nepataikė.
1: Ne, šį kartą B2 vidriukas nebuvo taiklų šuvis, ieškom toliau, Adomui sakom kol kas iki.
0: Labas, kas skambino?
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Aurima.
1: Na, Auriukai, bandom.
4: B3.
1: B3, teisingai išgirdom?
4: Taip.
1: Gerai, žiūrim.
0: Tie apsaugos darbuotojai, kai neįleidžia į klubą, sako, pavargęs.
1: Pavargęs.
0: Arba eik palisėk. Tai Aurimai kol kas.
1: Pasiūlėm Aurimai palisėti. Aurimai, ačiū skambūti.
0: Negalim įleisti nugalėtojų lygą.
1: Bet jūs apsukit ratą ir grįžkit, gal pasikeis mūsų nuomonė.
0: Taip, mes neribojam skambučius.
1: Taip.
0: Labas.
5: Labą dieną.
1: Ko vardu?
5: Darius.
1: Malonu, Dariau. Kur šaunam?
5: Kokie buvo, negirdėjau, nedaugiau parėjau.
1: B2 ir B3.
5: A1 gal.
1: O, gerai, žiūrim.
0: Šeškės kartu su Pitbuliu, kol dar vasara. Dalė.
1: Pasiūlau, tikrai gerai tik. Ne, dar jau irgi netaiklų šuvis, 3 jau pro šalį.
0: Žia, užsienis skambina, labas, ko vardu?
6: Labas, Žydrūna.
0: Iš kiek čia numerių šitas jūsų numeris? Skaičių.
6: Vienas.
0: Bet čia daug skaičių yra, Jėtus Marija. Iš kur paskambinot?
6: Iš Vokietijos.
1: Opa. Senokai iš Vokietijos neturėjom skambučio. Žydrūnai, malonu, kad užsukot į mūsų eterį. Bandykit pasimti mieno koinę su Silke.
6: Kokie dar likiai yra?
1: Visi išskyrus A1, B2 ir B3.
6: C1.
0: C1. Klausom. Linkytė gražiai dainuoja su Mandu Jankavičiu lūpose tavo. Vadinus, nepataikėm. Ne.
1: Iš kabalos. Bandykit būtinai linkėjimą į Vokietiją. Ich liebe dich. Koks čia gabalas?
0: Čia buvo lūpose tavo.
1: Ai, geras. Labas
7: dienas.
1: Labas, kas paskambino?
7: Laura,
1: dėl mano piršto kraujosrovos skambinat ar dėl prizo?
0: Aha.
7: Dėl prizo.
1: Nu, bandykit tada.
7: C3.
1: C3, gerai, žiūrėjau.
0: Nešti, kas yra?
1: Kas yra? Nu, kas yra? Čia dabar darosi, nu?
0: Nepataikė ir Laura.
1: Laura, ai, ai, ai. Penktas šūvis. Tai aišku, kad nieko tokio. Bandykit.
0: Bandykit, dar sveiki, lauksim. Labas, ko vardu?
4: Vėl tas
1: tablėkis. O, sakėm ratą apsukt. Nu, papūskit, parodykit. Gal ir įleisim į klubą. Bandykit rinktis dabar.
4: A3 gal
1: bandu. Gerai, žiūrėkit, kaip jūs čia viską sekat.
0: Stržainės.
1: Stržainės bengiam užbrauk.
0: Reiks
1: kariau.
0: Jis kriskai nesako, ne.
1: Baisu žmogui per nepilnas 5 minutės antrą kartą pasakyti ne.
0: Gerai, kad ne moteris, tai dar sakom, tai kol kas.
1: Nu, dar jau dar bandyk. Gerai. Aš čia žiūriu, 3 langelio liko nepaliesti.
0: Nu, gerai, bandom. Čia gal ir turėsim nugalėtoją. Labas.
4: Sveiki.
0: Visas viltis dedam į jūs, ko jūs vardu?
4: Gintas.
1: Gintai, važiuojam.
4: O kokie liko?
1: Šaukit, pasakysim, ar užimtas ar ne.
4: A2.
1: Laisvai, žinokit, kaip tik jums paruoštas buvo. A2, gerai. Ai.
0: Ne, kas čia yra pro šalį.
1: Nu ką, čia tokia, aš galiu pasakyti.
0: Langelis.
1: Reikės bandyti dar kartelį, bet šiaip penktadienį mes turėjom iš pirmo, įsivaizduoji.
0: Aja?
1: Iš pirmo, o dabar
0: liko... O kiek liko?
1: 2 langeliai.
0: Gerai. Bandykime čia. Sveiki.
8: Sveiki.
1: Kas paskamina?
8: Dovilė.
1: B1 ar C2?
8: B1.
1: Žiūrėkim, gal.
0: Atsakymą sužinosite po reklamos.
1: Grįžtame iš reklamos. Tikrinam. Nu, žinai, sako, lietsargį padėti, bet jeigu toks lietus kaip Vilniuje buvo...
0: Šeštadienį.
1: Lietsargis jau nebepadės. Bet šiuo atveju jums padėjo. B1 šiandien tai klušuvis. Pagaliau.
0: Gerai atsakė šitą. Nu, pasisekė.
1: Nu, šaunuolė. Mes šiaip seni žmonės gal galit dar priminti savo vardą. Dovilė.
8: Dovilė,
0: iš kur jūs?
8: Iš Lazdijų.
0: Lazdijų net paskambino, senai girdėjai esam jūs čia. Kaip jūs ten gyvenat? Viskas tvarkoj?
8: Gerai. Šilta, gerai.
0: O M1 gerai traukia FM-u tenais?
8: Automobilius. Gerai.
0: Nu, nes mes galvojam su Arnu pavažiuot kažkada.
8: Ne.
0: Į ką tas antenas? Tai reikia.
1: Aha, reikia, nuvešim anteną į Lazdijus.
8: Būtinai.
1: Dovilė, atveždami anteną atvešim jum ir M1 legendinės kojinės su Silkute. 3 dienų tokią ekskluzyvą turim savo klausytojams dovanų. Tai vieno, jums pasisekė, esate viena iš šitų kojinių savininkė.
0: Oho, kiek šiandien daug reikėjo šaudyti. Dovilė, ačiū jums, sėkmės ir geras savaitės startas, kad taip ir visą savaitę tai būtų. Kim.
8: Gerai.
1: Linkėjimai Lazdijus, o mes ką grįžtame prie savo planetos?
0: Ne prie tavo piršto, o saulės kliošo akių.
1: A neparašėm, ką darys to piršto?
0: Atsikai, pjauk.
1: Pjautume.
0: Migdyk.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: muzika.
1: One.
0: One. Robbie Williamsas ir iš praeito amžiaus kūrinys 1998. Daina įkvėpta John Barrow Bondo filmo muzikos, tai yra Bondo.
1: O dabar po truputėlį galim keliauti prie Shabuzi naujo kūrinio.
0: Kas ten bus pasitinti?
1: Kas premjernis kūrinys.
0: Jo, tai einam ir pasižiūrėkim tada.
1: No.
2: Premjera.
1: Atrodo, dar visai neseniai atri puošia Shabuzi hitas Bar Song Tipsy. Amerikiečių country ir hip-hop atlikėta Shabuzi pristato jau ir naują singlą pavadinimu Burn It Down.
0: Čia girdėsit ir su Leon Bridges muzikos žvaigždė.
1: Taip.
0: Taip, paklausoma, ne?
1: Bet čia vienas pagrindinių kūrinių iš nuo Shabuzi albumo The Outlaw Cherry Lee. Pasakai, žiūrėkit, albumo pavadinimas. The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales.
0: Country, galima ilgai. Pats kūrinys irgi neištrumpuoju, 3 minutės 45, dar skambės.
1: Burn it down.

0: Reklama. Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas mieste.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: Žalia šviesa.
1: Taip, mūsų draugai, mes laidą šiandien baigiame jau, bet norim dar duoti jums išsirinkti dainą, kokią norite iš trijų galimų. Gavom laišką kažkokią, ne? Už ūkininko čia, išprantam.
2: Įvairių čia laiškų gavom ir Skype dedikuotų ir ūkininkai rašo, visi rašo, kaip faina, kad jūs rašot, kad esat kartu. O ką šiandien pagrosim žalia šviesoj? Ką pasiūlysim?
1: Tokį.
2: Opa.
1: Harry Styles, American Girls, Twin Six remixes. Taip skamba. Kadangi atsispirsim dabar nuo šito laiško. Ar to himnas Donatas Montvydas su One Element ir Kamilė?
2: Čia jau norai pildomai yra, ne?
1: Arba Snoop Dogg'as su

0: Skambina kažkas, jau. Bent kažkas, labas.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Goda.
0: Kaip vasara, Goda?
1: Gerai.
0: Ar tėvai duoda kažkokių darbų namuose?
1: Nelabai.
2: Nelabai.
0: Ne.
2: Gerai, už kurią dainą, Goda, bus va? Kurią dainą žalia šviesa?
1: Antrą.
0: Į dieną ariam. Ar to himnas?
2: Gerai. Su tampa su ūkininko pagėdavimais. Gerai, turime vieną jau balsą. Donatui Montvidui. Reikia dar vieną skambučią, bet jau paskambinkit.
0: Paskambinkit mums.
2: Turim, keliam ragelį.
0: Ir paskambinkit mon aktyvų žūtį.
2: Hmm. Labas, kas paskambino?
3: Rima.
2: Nu, Rima, už kurią dainą?
3: Už trečią.
2: Ok, išsiskyrė nuomonės. Turim dar skambučių, bandome aikšinintis iki galo. 0-1-1 rezultatas kol kas yra toks.
0: Rima, o čia kas skambina, sveiki. Garsiau?
2: O, labai sunkiai girdim, tik skaičių pasakyk, gal išgirsim.
1: Trečia.
2: Viskas. Taškas padėtas, nudogas į eterį.
0: Vartoju himnų. Ne šiandien.
2: Nu. Reikėjo, kad ūkininkai skambintų intensyviau, nes ūkininkai prašė, sako, gal gali tartoju himną paleisti pabaigai. Padarėm, ką galėjom, pasiūlėm, bet tokia yra demokratija šitam žaidime.
0: Nu taip, matomai senai esam begroję šitą kūrinį ir jiems patinka mūsų klausytėms. Tai rytoj pažadam šitą gabalą, suksim 10 kartų per dieną.
2: Tikrai?
0: Meluoju.
2: Meluoju. Matau, kad jau kabliukai eikise. Viskas, šiam vakarui mylimučiuojam ir sakom, ate.
0: Čiau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius, padaryta pažanga. Taip situaciją apibūdino Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Parlamento vadovas tikina, kad gerinant santykius su Kinija judama gera linkme.
1: Ministerija žmonės dirba, aš manau, kad tikime sulaukti ir čia rezultatų. Ministras pasakys apie konkrečius darbus, bet aš matau tikrai, kad tas yra daroma, dirbama ir iš principo man atrodo, kad dirbama gerą linkmę ir gerų tempų.
0: Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teikia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad Europos Sąjunga turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Ministras visgi tiksliai neatsakė, ar pavyks į Lietuvą grąžinti kinų ambasadorių, o prezidento Gitano Nausėdos terminą rezultatų pasiekti per pusmetį ministras nesieja su konkrečia data.
2: Diplomatijoje yra taip pat ir diskretiškumas labai vertinamas, ir tam tikrai dalykai vyksta tyliai. Tačiau ne paslapčia ar slapta. Progresas link uždavinio įgyvendinimo. Na, o santykiai su tuo pozityvumą ar per kokį negatyvumą, tai čia individualus dalykas yra. Dėl to, kad mes judame ir formuodamas apie rezultatus, manau, kad mes tą uždavinį galime įgyvendinti.
0: Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose Europos Sąjungos šalyse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlyjo prieš 5 metus, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius praneša, jog dėl audros padarinių labiausiai nukentėjusiuose Avižienių ir Riešės seniūnijose svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Esą šiuo metu renkama informacija apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukiama sinoptikų patvirtinimo, ar teritorijoje fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Po migrantų krizės Seutoje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paragino imtis veiksmų ir stiprinti sąjungos šalių pasienį kritinėse vietose. Tai ji parašė Ispanijos premjerui adresuotame laiške. Krizė Seutoje sukėlė įtampą tarp kai kurių Europos Sąjungos šalių. Juos netgi siūlė ša

0: iki 15 dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
1: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: Reklama.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
6: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
7: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
5: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
0: Reklama.

0: Cash.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Reklama.
0: M1.

0: Kaunas.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežia upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

virstų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom, negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.